0: Bibi Rexa in Faithless New Religion na Totem Radio, 10 minut je čez peto, dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio, 0800 10 55.
0: Na cestah v tem trenutku ni posebnosti, želimo, da tako ostane ves dan, če kaj opazite na vaši poti, pa 0800 10 55. Pa še vreme poglejmo, okoli 17 stopinj pri nas v tem trenutku, danes dopoldan še lepo vreme, potem se bo pooblačilo, lahko bo tudi deževno. Danes še do 30 stopinj, jutri in petek pa oblačno in deževno, pa tudi ohladilo se bo, čez dan bo namreč samo 20 stopinj. Dobro jutro, Jeger sem z vami, lepo jutro vam želim, upam, da ste spočiti in pripravljeni na to sredo, danes še visoke temperature, zadnje poletne, jutri pa bo že udarla jesen, sicer bo deževno, ampak se bo tudi ohladilo, do 20 stopinj bomo imeli, imamo pa zato tudi hude hite, da nas ogrejejo, tako da dobro jutro.

0: Queen, The Show Must Go On. Dobro jutro na Totem Radiu, 19 minut je na uri.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
0: Na cestah v tem trenutku ni posebnosti, kar je super informacija, želimo, da tako ostane čim dlje, če opazite kakšno posebnost, pa 0800 10 55. Pa še vreme poglejmo, sicer sedaj okoli 17 stopinj, danes dopoldan bo še lepo vreme, potem se bo pooblačilo, tudi padavine so napovedane, danes sicer še do 30 stopinj, jutri in v petek pa ves dan oblačno in deževno vreme, pa tudi ohladilo se bom, čez dan bomo imeli namreč samo do 20 stopinj. Dobro jutro, Jeger, sem z vami in upam, da vas danes ne čaka preveč naporen dan, da je ali pa še bo kava uspela, pa da se bomo tudi to jutro podružili ob totih hudih hitih. Dobro jutro.
2: Toti radio, toti hudi hiti.

0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek bo v sredo 23. septembra poslovala v Mariboru. V prostorih mestne občine Maribor bo na voljo za pogovor in svetovanje prebivalkam in prebivalcem občine ter širše regije, ki menijo, da so jim kršili človekove pravice. Vsi, ki bi želeli podati pobudo oziroma prijavo ali se posvetovati glede morebitnih kršitev svojih pravic, se lahko prijavijo do petka 18. septembra. Sindikalne centrale vladi predlagajo ukrep za višji razpoložljivi dohodek zaposlenih. Med drugim želijo 20-odstotno zvišanje neobdavčenega povračila za prehrano ter 15-odstotno zvišanje povračil za prevoz in drugih dodatkov. Predlagajo tudi najmanj 10-odstotno zvišanje davčnih olajšav in dohodinskih razredov, ob tem pa zbirajo tudi podpise za referendum o interventnem zakonu. Doslej so jih zbrali že 20.660 od potrebnih 40.000. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je v telefonskem pogovoru z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom poudaril, da Rusija nima absolutno nobenih agresivnih načrtov glede Evrope. Predsednika sta govorila o tem, ko sta Trumpova odposlanca minuli konec tedna obiskala Moskvo in Kijev.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
1: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti med priključkom Šentilj in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora. Tam je promet oviran, tako da previdno. Drugih posebnosti ni, če kaj opazite na svoji poti, 0800 10 55.
3: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 17 stopinj, danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 30, popoldne pa bodo možne plohe. Jutri bomo imeli do 19, padavine pa bodo možne ves dan. Podobno vreme nas čaka tudi v petek, ko pa prav tako 19 stopinj s padavinami.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Če še niste čisto budni, brez skrbi, oni tudi ne. Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Tri minute čez pol šesto. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Sreda, 9. september, numerološko izjemno zanimiv dan, 9.9.
6: Jo.
0: Ja, ne?
7: Ja.
0: Pač povem.
7: Tako če vsako leto.
0: Malo ki, res. Vsako leto pride 9. september.
6: Ti nisi bila vdušena nad tem numerološkim znamenjem, glede na to, da vsakič prebereš horoskop.
0: Ja, res.
6: No, zihar nekaj pomeni.
0: Niti malo
7: ne vem, grem brod svoj.
0: Niti malo ni kitajca v tebi. Oni so na to ful.
7: Drugače
0: pa moram reči, da tudi če bi bila malo zadremana, še midva z igrom ima, zagotovo več ni, ker si je prinesla verjetno najbolj vročo kavo v zgodovini.
7: Ja.
0: Te pa zbudi, ne?
7: Ja, problem je, da je pač flaška zaprta in ne gre ven vročina to.
0: Ja, to je celi point termovke.
6: Ja.
0: Pač.
7: No, ok, hvala.
0: Ne, nič te ne zbudi tako to, da si zjutraj malo jezik popariš.
6: Ja.
0: Ampak boš vredo.
7: Ne bom.
0: Okay.
6: Ne bom.
0: Ne bom.
7: Vodo robim. Jeger.
0: Idi.
7: Ja, kaj zdaj sediš tu?
0: Dokler ni vode, delaj tako.
6: Ja. To pa si sama po vodo.
7: Ne.
6: Jo.
7: Ne.
0: Že stara lepa slovenska ljudska pravi, ne, dekle je po, ne.
6: Na visoke.
0: Da ni ne vodo šlo, la, la, la. Štirič često butla pač pusti najo.
7: Ja.
0: Torej, sreda, 9. september, gremo skupaj v novo jutro, kot vedno najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.

0: 5 in 41 minut, 19 pred šesto je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj je bil torej visok obisk v Maličniku, kardinal je bil tam, ne? In seveda tudi toti reporter Milan. Ravno, oziroma tik pred sveto mašo, tik pred daritvijo.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: trenutek sem v Maličniku na Gorci, kjer je seveda svečano, namreč tukaj je kardinal iz Vatikana, kardinal Marsickas, ki bo blagoslovil novo fasado in daroval sveto mašo. Namreč cerkev na Gorci, cerkev Device Marije, je duhovno pobratena z baziliko svete Device Marije v Rimu in to je tudi razlog, da je kardinal danes tukaj veselo, svečano je, smo tik pred sveto mašo in ob meni je PR-ovec Mariborske nadškofije, oče Drejc, dobro jutro, zdravo, dober dan.
1: Ja, hvaljen bodi, radosten dan za vse vernike nas in posebej tu, Maličniku.
2: Čuj, Drejc, kaj to špago zalago dol dam, ker dol bo te prišel, ne?
1: Pa kiro špago, no Štefan, če intervju davam.
2: Je to, ko se mi naročil, naj potegnem špago, ko bo šel gor po bregu, če ne bo prišel, slučajno.
1: Ja, vredo, jaz se si videl, je...
0: Špago,
1: kardinal je, bom rekel, čeprav to zdaj ni pomembno, tudi izredno telesno pripravljen. Ne? Je v formi, tako da se niti enkrat ni zadihal. Namreč mi moramo tu predvideti vse situacije, pa smo pač potegnili vrf, če bi slučajno se moral prijeti. Ne?
0: Ja, obzirno, obzirno, je pa to...
1: Ker včasih slika laže, ne? Je update drugi, ampak je... realno.
0: In kaj pripravljate vse za gospoda kardinala, ki prihaja iz Litve?
1: Gospod kardinal je v bistvu, da boste vi razumeli, obrato vodja tam, on je vodja vseh župnikov, tako da je izredno visoko kotira, nam je izredna čas, da bo tudi zdaj čez 10 minut, zato moramo pohiteti vodo sveto mašo. Po maši bo blagoslovil zidak in obeležje pri svetih vratih in seveda celotno fasado, ne? Da bo dolgo služila cerkvi. Verjamem pa, da so to bratje vlaznimi naredili, tako kot se spodobi.
0: No, to je uradni del, oče Drejc, sem pa dobil informacije, da imate bogat tudi neuradni program.
1: Ja, seveda, ker so moji že začeli lapati tisto neuradno, res neuradno, pač s kardinalom sma hitro našla skupni imenovalec, on je Litvanec drugače.

0: teda Litva dala izredno dobre košarkarje in smo rekel, da pač Dončić je vedno bil boljši od Marčuljonisa, zato bomo pol šla tu v malečniško šolo eni dve raketi vreči. Pa da vidimo. Hvaljen bodi za bo pa darito.
1: Ja, no, ampak čuješ, Drejce, Protner je klical, kaj zada rebre zravno ali samo to rodo?
0: Pa dobro,
1: rodo.
0: Štefan, ni pomembno, no.
1: Je, ker vino pa je dal kvalitetno, ker je rekel, to ti pa radi dobro poližajo.
0: Hvaljen bodi, ja.
2: Ja, čestitke še enkrat, oče Drejce, za ta velik dogodek. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Girls just wanna have fun, ure je 11 minut prečesto, 45 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aktualna situacija danes, ko gremo na cestah, Jeger.
1: V tem trenutku brez posebnosti, tako ne ostane.
0: To je res super. Pa vreme?
2: Ja, danes bomo imeli do 30 z možnimi padavinami.
0: Aha, danes se začne. Jeger!
1: Ja, moram narediti samo prijavo.
0: Samo prijavo?
1: Ja, pozabil sem, prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, ne, med priključkom Šentilj in priključkom Maribor Sever, tam je promet oviran.
0: Spet, torej, tak da res previdno, prosim, kamorkoli danes greste. Drugače pa želimo jasno, da dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In da bi ta sreda bila super, ne? Malo bom.
1: Ja, lahko bi bila, ne?
0: Je razumel?
2: Ja, zna.
0: Okay. Oh, okay. Se veš, ob sredah, če je le, ima Jeger svoj obred, gre k prijatelju Ronaldu, in na baše vrečo in...
1: Je srečen in gre domov in to poje.
0: Ti lahko do popovdne danes?
1: Ne.
0: A ja, okej.
1: Okay. Da danes ne bo.
0: Ne bo ti sredo. Ok, dobro. Samo vprašam. Drugače pa veš, kak se ljudje, mislim, kak razmišljamo, ko, veš, pa dost krat imamo prav. Hm? Ko recimo rečeš, nekdo je šel v politiko samo zaradi denarja. Žal, ne? Žal je tako marsikdo. Mislim in tudi, veš, vse, ne? Ampak ne, če si v Singapurju. Tam se recimo zelo splača biti politik, premije. To je zdaj podatek, ki sem ga prebral. V Singapurju zasluži 2,5 milijona na leto.
1: Oh. Aj, še ti nor.
0: Tam pa res... Si,
2: okay.
0: Ja, 2,5 milijona na leto in zdaj 4-letni mandat.
1: Lepo, ne?
0: Možda vse narediš, da bi zdržal 4 leta. Ampak je pa res, ne, imajo pač tam očitno drugo taktiko. Že v štartu dajo dovolj, da se krempelček, k sebi obrnjen krempelček ne prebudi, ne. Veš in...
1: Samo to je dobro razmišljanje, to je res dobra taktika. Če te plačajo dovolj, pol nimaš razloga, da bi, ti še, da bi te še kdorkoli podmazal, ne, za kar...
0: Točno to. In ker veš, zakaj je to ceneje? Zato, ker nikoli pač tak sistem kot je, ne gre, da je samo en krempelček, ne?
1: Ja.
0: Če hoče en krempelček imeti, je spodaj še na robe obrljen trahter krempelčkov, ki tudi morajo kaj dobiti, veš, in pride to dražje na koncu državljanke in državljane. Tako da bi morali res razmišljati, ne? Dajmo vremo, puh, ne? Veš, gor na mizo, tak, evo, zdaj pa delaj.
1: Samo ne bi to za Slovenijo predlagal.
0: Misliš?
1: E.
0: Zakaj ne?
1: Kaj pa vem, že zdaj ljudje govorijo, da so preč plačani.
0: Ja, dobro, no, ampak hočem ti povedati, to so te pametne misli preč često, ne? 55 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
1: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
0: Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.

0: se. To ti radio, to ti TV in to ti da.
1: Ura je 6.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska kolesarska mreža ta mesec v Centru mobilnosti organizira brezplačne delavnice, na katerih se bodo udeleženci lahko naučili osnov popravljanja koles in pomagali pri obnovi podarjenih koles. Srečanja bodo potekala 10., 15., 24. in 29. septembra med 16. in 20. uro. Predznanje in prijava pa nista potrebna. Udeleženci bodo izvajali različna popravila od menjave zračnic do nastavljanja zavor in menjalnikov. Delavnice so del projekta Knjižnica koles, katerega cilj je s popravilom in ponovno uporabo podaljšati življenjsko dobo koles ter njihovih sestavnih delov in jih nameniti ljudem, ki jih potrebujejo. Izraelski zunani minister Gideon Sar bo danes na uradnem obisku v Sloveniji, kjer se bo zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem pogovarjal o poglobitvi sodelovanja med državama ter aktualnih razmerah v Izraelu in na Bližnjem vzhodu. Zvečer bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo, spremljala pa ga bo tudi gospodarska delegacija, v okviru obiska pa bo potekal poslovni forum. Obisk in spremembo slovenske politike do Izraela sicer spremljajo kritike opozicije in dela javnosti, zato so v Ljubljani napovedani tudi protesti. Na trgu Leona Štuklja v Mariboru pa je zaživela razstava Inovacije Podravja 2026. Štajerska gospodarska zbornica predstavlja 18 nagrajenih inovacij letošnjega regionalnega izbora. Med njimi so rešitve s področji umetne inteligence, digitalizacije, energetike in trajnostnega razvoja.
3: Strokovna komisija je letos podelila 4 zlata, 11 srebrnih in 11 bronastih priznanj ter 7 posebnih priznanj za prebojne inovacije. Posebej smo ponosni, ker imamo kar 4 zlate inovacije, ki se bodo uvrstile v Nacionalni zbor gospodarske zbornice Slovenije. To bo naslednji teden in sicer zlata priznanja so prejeli Ledinek Engineering, Impol 2000, System Air in Alphatel.
2: Je povedala direktorica Štajerske gospodarske zbornice Aleksandra Podgornik. Na razpis je prispelo 33 inovacij, sodelovalo pa je več kot 100 inovatorjev.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.5.5.
2: Še vedno prometu ovira prometna nesreča med priključkom Šentilj in priključkom Maribor Sever na Štajerski avtocesti in še zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku okoli 8 minut. Opozarjate tudi na radar, ki je na Vaneči pri pokopališču, meri v obe smeri, tako da tam previdno oziroma kamorkoli se odpravljate, srečno in varno pot, če opazite še kaj. Nič 8 nič 10.5.5.
4: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: Aktualno vreme. V Mariboru in Makolah je trenutno 17 stopinj, v Lenartu pa 16. Danes bo pretežno oblačno, do 30, popoldne bodo možne plohe, jutri in v petek bodo 19 stopinj, padavine pa bodo možne ves dan.
8: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
1: Tako 4 minute čez 6, želimo dobro jutro.
9: Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro in dobrodošli. Sreda 9. september, ja, prihaja vremenski preobrat,
9: to
1: moramo vedeti. In danes tudi obstaja pri nas, čeprav so napovedovali bolj za zahodni del Slovenije, ampak obstaja verjetnost, da popoldne pride tudi pri nas do kake močnejše nevihte. Ja. Tako da bo kar, ne, danes, jutri in v petek ne bo ravno vrhunske situacije. Zato je zanimivo, Italiamo Fest, ki je že enkrat bil predstavljen, ja, na tržnici, predstavljen še enkrat.
2: Ja, zdaj predstavili so ga na oktober, na 10. in 11. oktober. Mogo bi pa biti zdaj ta petek in soboto na Mariborski tržnici.
1: Tako da...
2: Ampak bo.
1: Ja, sej Italija je tudi oktobra.
2: Tako?
1: Ne, ni problema, pač oktobra v našem mestu. Kaj imamo danes tukaj? Najbolj sta bila vesela, ko smo se včeraj pogovarjali, Frasi Medvar, ki sta predsednika našega združenja tečnih posameznikov. Danes se bomo malo se bomo očistili notranje. Danes bomo imeli tako imenovano prometno sredo in danes bomo dali možnost, da poveste, kaj vas najbolj moti v prometu. Ni malo tega verjetno, ne. V SMS-ih na 051-220-220. Seveda pogledali bomo, kaj je to danes za en dan, ki ga imamo 9. september. Imeli bomo... Tine to slabi vic, novi recimo, ne? Mislim, in seveda to te hude hite in sredino jutro bo šlo, fuf. Tako da lepo, da ste tudi danes tu, gremo skupaj v to sredo, 5 minut čez 6. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.

0: El Angel ob 6 in 12 minut. Mista Lova.
1: Yeah.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 9. september je, kaj je to danes za en dan? To moramo, to vedno pogledamo, da vemo, kje smo v času in prostoru. 9. september leta 1956 je bil en zelo zanimiv datum v zgodovini pop kulture, namreč Elvis Presley pride prvič v takrat najbolj popularni televizijski show Ed Sullivan in to je bil tudi ta zgodovinski nastop, ki so ga, ko so ga snimali samo do pasa, ker je spodaj on to preveč.
1: Ja.
0: Z boki.
1: Hodičevi gibi.
0: Ja, ti hodičevi gibi, kaj si on to misli. In to je, pazi, ta nastop je si ogledalo 60 milijonov gledalcev. To se ne sliši dost, ampak morate vedeti,
1: čas.
0: To je bilo v tistih časih 80% vseh gledalcev v Ameriki,
2: ja.
0: Recimo.
2: A jo?
0: Ja, da praktično vsi. Na današnji dan leta 1971 John Lennon izda kultni album Imagine z verjetno najlepšo pesmijo pop glasbo, kadarkoli spisano in zapeto.

0: je, ne?
1: Ja, vrhunsko.
0: To je, ta hit ima danes rojstni dan. Prav tako se je danes zgodila ena zanimiva stvar. Leta 1995 v 37-letni zgodovini lestvice Billboardovih 100, ene od najbolj referenčnih glasbenih lestvic še dan danes, se je prvič zgodilo, da je prišel en komad, ki je debitiral direktno na prve mesto. In to je bil ta od Michaela Jacksona. Lepo, ne?
1: In pravilno.
0: In pravilno. In danes, zanimivo, 50. rojstni dan praznuje čebelica Maja.
2: Da, ti si tista nagajiva Maja.
1: Ljubka Maja. To je lepi spomini na otroštvo.
0: Janko Ropret lepo zapel, ne? Ampak zanimivo res, da je to takrat v 70-ih, ko je prišlo, to je bila koprodukcija torej CDF-a in neke japonske televizije. In meni je hecno, da je takrat v 70-ih, to so bili eni drugi časi, ko je to prišlo, da je to bilo dovoljeno sploh. Tu, kjer smo mi odraščali, ker moramo vedeti, da je avtor čebelice Maje, Valdemar Bonsels, med drugo svetovno vojno bil kar aktiven pri, ne, pri onih v Nemčiji, ne, ampak ja, res legendarna risanka, je danes stara 50, pa to še ni vse, ko govorimo o 9. septembru, kar je tu dve stvari bi še izpostavil. Leta 1979 je premiera ene od mojih najljubših komedij vseh časov, in sicer Monty Python's Life of Brian.
1: Nisi gledala?
0: Nisi gledala Life of Brian.
1: Always look on the bright
0: side. To je v bistvu en tak komičen pogled na življenje ene do srednjih zgodovinskih osebnosti človeštva.
1: In ta,
0: priporočam.
1: Ja, od Monty Pythonov je tudi moj najljubši del. Tega.
0: Res?
1: Ja.
3: Res.
0: Bravo, Igor, daj tu.
1: Evo, viš, tu pa smo se najdle.
0: No, končno, treh letih, kaj si, no. No, in še ena stvar se je zgodila na današnji dan. Poznamo izraz v računalništvu bug.
1: Ja.
0: Te bugging, računalniški hrošč, to je običajno neka napaka. In to se je prvič pojavilo prav na današnji dan leta 1947, se je rodil izraz računalniških hrošč, ker zgodilo se je na Univerzi Harvard, kjer so imeli takrat v sobo 350 kvadratov, pa not je bil računalnik Harvard Mark II, eden od prvih računalnikov, in enostavno nekaj ni delalo. In je pač šefica takrat šla not pogledat in je dejansko bil v računalniku hrošč, ki je povzročil kratki stik. Dejansko fizično morala dati ven, eka fuj. Ja. In tako se je rodil izraz računalniški hrošč. Lepo, ne?
3: Tako dobro.
0: No, gledi, ti vse nekaj ne naučiš, si kres.
1: Nas pa se res ogromno zanimljivih.
0: Ja, če pa je taki je bil 9. september v zgodovini. Tudi današnji bo legendarni, sem prepričan. Pa dobro jutra.
3: Dobro jutra.

0: Še ena legendarna danes zjutraj, Dire Straits, Sultans of Swing, ura je 9 minut pred pol sedmo. Dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: In tudi danes med 16 in 20, toto popovdne z Andrejem Ernikom. Andrej za danes pripravlja nekaj posebnega.
2: Oh,
0: ne, rekel, samo to zasučite zjutraj. Ok, Andrej, razumemo.
3: Andrej, tu. Verjetno ste slišali, da Peter Grašo pride na veliki open air koncert ob Trojiškem jezeru. Ta petek 11. septembra ob 20. To sredo in četrtek bomo zato ekskluzivno imeli karte za vas v totem popoldnevu med 16. in 20. In spet se bomo šli dobro znano igro Nadaljuj refren. Petar Grašo, ta petek zvečer pri Sveti Trojici in karte v totem popoldnevu, v sredo in četrtek.
4: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Tutti Radio Lenart.
1: September bo v sveti trojici zvenel v ritmih največjih uspešnic.
2: Peter Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v sveti trojici.
1: Čaka vas večer pol čustev dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
2: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
1: Koncert ob začetku gradnje novega vrca v Sveti Trojici.
2: Peter Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
1: Pridite po glasbo, ki povezuje in večer, ki ga ne boste pozabili.
2: Peter Grašo.
1: Uživo pod zvezdami ob jezeru. 11. septembra v Sveti Trojici.
3: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih prodajnih mestih.
4: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
5: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
10: Super sreda, super cena.
11: Radijska mreža, Tutti Radio. Jo.
12: Minuta čez pol sedmo je.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V zdravstvenem domu Ptuj bodo danes odprli dodatno ambulanto družinske medicine. Namenjena bo osebam starejšim od 19 let, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika in imajo urejeno zdravstveno zavarovanje. Pristojni odbor državnega zbora je zavrnil predlog Levice za uvedbo brezplačnih vrtcev, čeprav so se koalicija in opozicija strinjali, da je ta cilj pomemben, razhajali pa so se glede načina in časovnice njegove izvedbe. Parlamentarni odbor za zdravje pa bo danes razpravljal o predlogu zakona, ki bi omogočil testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Predlagateljica Resnica je iz zakona sprva izvzela konopljo zaradi svojega stališča do njene legalizacije, medtem ko koalicija z dopolnilom predlaga, da bi testiranje zajemalo tudi to snov.
14: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
13: Še vedno je promet ovira na štajerski avtocesti med priključkom Šentil in priključkom Maribor Sever zaradi prometne nesreče in zastoji so od Krtine proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku tam okoli 14 minut, pa opozarjate tudi na radar, ki je na Vaneči pri pokopališču, meri v obe smeri, tako da previdno, če opazite še kakšno posebnost, 0800 10 55.
15: Aktualno vreme. V Mariboru je trenutno 17 stopinj, v Lenartu in Radencih 16, v Bukovnici pa 19. Danes bo pretežno oblačno do 30 stopinj, popoldan bodo možne krajevne plohe, jutri in v petek bo do 19 stopinj, padavine pa bodo možne ves dan.
16: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
17: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
18: Dobro jutro.
19: Ja,
12: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
12: 3 minute čez pol sedmo. Lepo, da ste z nami zdaj ali na 106,8 in 96,4, ko govorimo o FM-u na Totem Dabu, na streamu na totiradio.si, na Radio Playerju in pa na Totem TV-ju na naši spletni strani. In zaenkrat, če v Telemahu na 508, upamo, da že danes tudi pri ostalih operaterjih javimo takoj, ko dobimo številke. To pač traja.
0: Ja, veš, kak je. Ma verjetno drugo delo.
12: No, dobro, ja. Vem, kak je.
0: Sedeti v pisarni pa kavo piti. Veš,
12: ne, to je običajno tak, veš, ko je pač linija, pa se nekje na liniji kaj zatakne. Ne? Pač se nič ne moreš, tak pač to je. Važno je, da bo.
0: In bo kmalo.
12: 4 minute čez pol sedmo so, torej gremo skupaj v to sredo 9. septembra. Lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro,
0: še enkrat. Dobro jutro.

0: Coldplay, A Sky Full of Stars, ura je 8 minut čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je sreda in smo rekli tak, sredi tedna je, malo bo slabše vreme, vsi bomo malo bolj napeti, dajmo si možnost, da se malo, da se malo zventiliramo, če razumete.
2: Jo, jo.
0: Danes smo rekli, da bomo imeli tako imenovano prometno sredo in se pogovarjali o tem, kaj nas najbolj moti v prometu. Tega verjetno ni malo. Ne? SMS nič petena, 220, 220, jasno da. In pa najbolj vesela sta bila, ko smo včeraj se pogovarjali o tem, Fras in Medvar.
3: Seveda sta bila.
0: Fras in Medvar, to na dva sta vodi naše redakcije, ki je proti vsemu. In Pubeca, no, kaj pravi ta?
4: A, če ne v prometu, kaj moti? Čaki za malo. Ko se vsi po levi vozijo, pa vsi 30 manj od omejitve, pa ne bo noben v špegli pogledal, da je zadi 600 milijard tažno avto, pa da je že 17 kilometrski zastoj zaradi njih. In
3: zakaj?
4: Samo zaradi
3: zakaj?
4: Njih.
3: Ali pa ko grejo ljudje v rondo, pa dajo levi žmigavec, ker grejo levo, ne? Na tretji izvoz grejo levo. Ne? In potem, ko grejo ven... Ne... In potem, ko grejo ven, ne vklopijo nobenega žmigavca.
4: Ja, noc se pa vovozo z blinker.
3: Ja, zledim.
4: Kaj si? Kaj se ring špil pišeš? Bremzanje pred prav...

0: Moraš do začetka zapore zapelati, ker se mora zgoditi sistem za drge tam, ne verige, za drge. Na drugi strani pa imaš pol one, ko te ne bo noc spustil, ker niso v avtošolo hodili, pa še lase imajo masne.
1: Ali pa to, ko že vsaki tretji vozi s telefonom v roki, pa cvinca sem pa tja, pa ne spelje pravi čas, ki zija not v Instagram, pa se vozi 30, ker piše SMS s telefonom gor na volano.
0: Pa ne zna voziti s telefonom niti.
1: Ja,
0: kamo
1: da bi te vsaj znal.
0: Ja, da bi te vsaj, ne, ko da nič ni. Ali pa oni, ko ima telefon, pa vjuga, sprej pa se vun gliha. Ne, pa v desno, pa v desno, pa prehitiš, kaj si pijan, pogledaš, ne, telefon, ma.
1: No, to. Kaj pa sprašuješ?
2: Skoraj vse sta zajela. Tak da ja, danes je prometna sreda, danes lahko poveste vse, kar vas moti, danes se lahko olajšate, danes vam nudimo možnost, da se malo, ne? Tak, zdaj sem pa povejal, zdaj pa je lažje.
3: Pras pomidor bo ta priznanja delila, zdaj se tiste, kot se napisali.
2: Tak, da, SMS in nič 5, 1, 220, 220, izvolite.

0: 46, 12 pred sedmo. Zgleda, da danes bo tako imenovano prometno sredstvo imamo. In potem, ko sta Fras in Medvar lepo odprla pač predsednika naše, skoraj da bi lahko rekli, inkorporirane agencije, kjer je vse narobe in vse vsakega moti. Pogovarjamo se o tem, kaj vas najbolj moti v prometu in debatiramo na to temo, da se človek lažje počuti, ko pove. Tebe še nisem vprašal, Jeger.
1: Mene recimo fejst moti, to, kar sta ona da povedala, absolutno tudi, ampak to, da recimo se pelje za enim, začne zavirati in potem tik preden zavije, da še pa smerokaz. Najprej smerokaz, potem zaviraš. Najprej nakažeš in potem zaviraš. Ok? Ja.
0: Tebe ne bomo že vprašali, Ema, ne?
2: Ja, ali... jaz ne vozim, samo kaj meni gre na živce. Je pa vse, kaj moja sestra dela. Ne vožim vse. Jaz ne morem se z njo voziti, res.
1: Kaj pa dela?
2: Okay, pač ne vem, nekak ne zna voziti.
0: Ok, danes bo še zanimivo popovdne pri Evi doma. Meni je hecno, ko v rondoju, kjer sta dva pasa, ne, dva ringa, nekdo, ki je vnotranji, misli, da ima prednost pred onim na zunaj.
1: Ja, ja, to tudi.
0: Jezus. To je tako. No, pa motijo me verjetno najslabši vozniki, ki so tam zunaj, na pomorski avtocesti, Romuni z italijanskimi registracijami, na poti na morje pa Čehi. No. Ja. Ja, in dobili smo tudi SMS, kjer piše: dobro jutro, najbolj me moti v prometu to, da nekdo zapelje v krožni promet in vklopi levi žmigavec. To je res, ampak to še ni najhujše, ne? Ne vklopi pa ga, ko zapusti krožišče. Nekdaj piše še, ne vem, ki je dobil izpit, verjetno na kakem srečalovu. Se veš, to so pač, ja, dejansko tak zgleda. Tako da karkoli vas moti v prometu, oziroma kaj vas najbolj moti v prometu, o tem danes debatiramo, SMS in inčpetena 220-220. Pa seveda netimo družinske spore, kot
1: tako
0: še
1: zgleda.
0: Pustimo 10 minut, pred sedmo je.

0: 26. septembra. Romet, Selnica ob Dravi. Ker se splača.
1: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
2: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
1: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
3: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenzivan notranji svet. Pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor. V četrtek, 10. septembra ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
4: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
5: V optiki Julius je mesec popustov.
6: V optiki Julius v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po znižanih cenah. S popusti do kar 50%.
5: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti.
7: Optika Julius.
5: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obe sta v sredo, še posebej druga.
5: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
8: Radijska mreža, Toti radio. Jo.
9: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
10: Ura je 7.
11: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Slovenski 15-letniki so se v raziskavi PISA 2025 odrezali slabše kot pred 3 leti, saj so njihovi rezultati upadli na vseh 3 glavnih področjih, bralni, matematični in naravoslovni pismenosti. Največji padec je bil pri branju, kjer je Slovenija 445 točkami precej pod povprečjem OECD. Pri matematiki je dosegla 460 točk in prav tako zaostala za povprečjem, pri naravoslovju pa je 484 točkami ostala približno na ravni OECD. Zaskrbljujoče tudi nizek delež učencev z najvišjimi bralnimi dosežki ter velike razlike med spoloma, saj so bila dekleta pri branju precej uspešnejša od fantov. Slovenija je bila podpovprečna tudi pri računalniškem mišljenju, medtem ko je pri okoljski pismenosti dosegla povprečen rezultat. OECD padec pripisuje predvsem spremembam bralnih navad, večji uporabi zaslonov, manjšemu zanimanju za branje in posledicam pandemije. Sindikat SVIS pa ob slabših rezultatih slovenskih učencev poziva k sistemskemu reševanju pomankanja učiteljev in zagotavljanju boljših pogojev za kakovostno javno izobraževanje. Opozarjajo, da le 17,5% slovenskih učencev obiskuje šole, kjer ravnatelji menijo, da pomankanje učiteljev ne ovira pouka, kar je precej manj od povprečja OECD, ki znaša 28,8%, stanje pa se od leta 2022 v Sloveniji še poslabšalo. Mariborski odbor Slovenskega društva Hospic 30-letno delovanje praznuje s festivalom Moč življenja. Osrednje dogajanje bo v petek na Trgu Svobode, kjer bodo postavili začasni labirint kot prispodobo življenja. Od 10. ure dalje bodo pripravili 6 izkustvenih delavnic, ob 16. uri in 30 minut pa še slavnostno akademijo z glasbenim programom.
12: 12. to je v soboto, bo na malem odru Narodnega doma Maribor predstava Gospod predsednik, izvajo jo bo naš prostovoljec, ki je tudi igralec, Žiga Čamernik. 15. septembra bodo v Mariborski knjižnici 10. odprli razstavo popotniških fotografij Tatjane Jamnik Pocajt. Mladinska knjiga bo pa 16. v sredo v mestni kavarni pripravila tudi literarni večer, pogovor z zelo znano pevko Tanjo Žalar.
11: Je povedala Mirjana Mladič, vodja skupine za detabuizacijo pri Mariborskem društvu Hospic.
13: Slo je ge?
11: Bo.
13: Ok.
9: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
11: Še vedno je zaradi prometne nesreče promet oviran na Štajerski avtocesti med Šentiljem in Mariborom. Tam je zastoj in še zastoj od Krtine proti Ljubljani zamuda približno 14 minut. Na drugih posebnosti nič opazite še kaj. Nič 8, nič 10, 5, 5.
10: Aktualno vreme. V Mariboru je trenutno 17 stopinj, v Lenartu 16, v Podgorcih pa 18. Danes bo pretežno oblačno, do 30, popoldne bodo možne plohe, jutri in v petek bo do 19 stopinj, padavine pa bodo možne ves dan.
14: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
16: Ja, 3 minute čez sedmo, Dejan ima in taki ve, kak je, ko ti čudno črke zložijo.
7: Ja, res je.
16: To je grozno.
7: Detabuizacija.
16: Kdo je to zlagal skupaj?
7: Mislim,
16: pa se
7: ne vem, kdo
16: res...
7: to piše.
16: Pa,
17: mislim, kako lahko.
16: Za nalaž ti to delajo.
17: Ja, res.
16: Zgleda, da bomo spet imeli 8-letno osnovno šolo, ne?
7: Ja.
16: En od teh tem.
7: Vse taka je napoved nove reforme, ki jo napoveduje minister Rončevič.
16: Čez 2 leti sicer samo se veš, včasih je bilo tudi že 6 razredov dovolj, eni so 4 samo naredili, ne, Igor? Tak je bilo na Pohori. Včasih... Včasih sploh ni bilo šole, pa smo ljudje preživeli, veš, kaj ti hočem reči. Vse, kar smo morali vedeti, je, po vodo gre ata, ker ve, kaj naredi krokodil, ne? Pa iz onega plemena se ne družimo, ker imajo slabe zobe. Zobe pa rabiš, ko trgaš meso, ne, pa ješ kamne. Ok, bomo spremljali, sej, važno je samo, da se stvari modernizirajo in da največ od tega imajo ravno otroci, kakorkoli že te pa 8 ali 9 let. 4 čez 7, dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Planet Work Down Under ob 7 in 11 minut, Dejan Jeger in Ema smo tukaj, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: So problem.
2: Debelo sem pogledal SMS.
0: Si, ne? Danes imamo prometno sredo in danes, kot smo rekli, imamo ventilacijski moment, mi tukaj v to jutro pogovarjamo se o tem, oziroma dajemo vam možnost, da nam zaupate, kaj vas najbolj moti v prometu, pa kar gremo. Žan je pisal v SMS-u na 051-220-220, moderen avto višjega cenovnega razreda, gospod direktor pa s telefonom v rokah vozi. A ni 5 minut časa, da si nastaviš Bluetooth?
2: Res je.
0: Se strinjam.
2: Absolutno.
0: Bolj smo dobili en SMS z eno samo besedo. Meglenkari.
2: Ja, in to s velikimi tiskanimi črkami.
0: Samo res.
2: Ja.
0: Zakaj moraš imeti zadnjo meglenko, ko je avto že pri tebi? Takrat moraš po pravilih izklopiti.
2: In še bolj važno vprašanje, zakaj voziš z prednimi meglenkami, ker si večji car, ker imaš 4 luči vklopljene, ali kaj?
0: Ha, dobro, no, pa prednje še niso ta hudo moteče.
2: Ne, takrat, ko sploh ni megle.
0: A ja, okej, okay, ja, seveda. Eno tako včasih, veš, ko si imel na 101 dodatne 4 luči. To je še ostalo zgleda, ne, ampak ja, zadnja meglenka, da pije živce nekomu. In zakaj je to možno že pred 5 ur zjutraj, recimo?
2: Tako.
0: Poznaš to, Jeger?
2: Poznam, malo.
0: Recimo, Angela je pisala, da ima eno repliko na ta krožišča. Eni smo delali izpite v Mariboru, ko še vedeli nismo, kaj je krožišče. Se strinjam, jaz sem tudi v tej skupini. Sem pač... Zdaj so, ne, in je pač pomembno se zavedati, kak se pravilno in varno vozi v krožišču. Polona je recimo napisala, da jo moti, ko želi zapeljati stranske ceste na glavno, pa se nekdo pelje po glavni cesti in potem v to stransko cesto zavije brez blinkera.
2: Ja.
0: Tak, da ti tam stojiš pa čakaš, ko majmun, ne, pa... Ja, hvala lepa, ne, kot že lahko zdavnaj, recimo ven odpeljal. Ali pa Žiga... Kje je napisal? V SMS-u na 051-220-220. Trenutno me v prometu najbolj moti uprava Darsa. Ja, Žiga se zgleda, dost vozi v Ljubljano, ne? Ali pa recimo še en SMS, moti me, ko nekdo pred vsakim ovinkom zavira, in ko se nekdo po levem pasu na avtocesti pelje 100 in se ne omakne, ker 400 metrov naprej vidi tovornjak, tovornjaka na desnem pasu in je, to tega še prehitim.
2: Ja, točno to.
0: Med tem pa dela kolono od zadaj.
2: 130.
0: Ja.
2: 130.
0: Pa dobro, pa če je 120, naj bo ali pa ne prehitevaš, če se pač pelješ
2: počasi. Tako, ampak načeloma je 130 umejitev. Lahko se peljete 100 za tovornjakom.
0: Ja, komod. Tudi 90.
2: Ja.
0: Manj pa že skoraj največ.
2: Je pa že regionalna cesta za vas. Ja, lej.
0: Čuj ga. Ja, no, tak je. Lej, povejmo, tako je. Danes imamo prometno sredo in debatiramo o tem, kaj vas najbolj moti v prometu. SMS 051-220-220. In bo lažje. Lej, poveš, pa je lažje. 14 minut čez 7. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 7 in 21 minut je 9 minut pred pol 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In absolutno moramo še enkrat spomniti na vrhunski intervju, ki smo ga imeli včeraj, vrhunskega gosta, na vrhunsko temo, ker smo jasno, da v Mariboru vodilni, kar se vesoljske tehnologije tiče, ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše. Dr. Isto Kramberger iz Mariborske univerze oziroma podjetja Skylabs. Čez vikend je šel nov mariborski satelit v vesolje in mi tam raziskujemo. Raziskujemo globine oziroma pripravljamo stvari, da bo šlo še globije, tak je recimo povedal dr. Kramberger.
2: Če smo začeli z nizkimi orbitami, potem šli v srednje, so nam zdaj cilj seveda oddaljene in pa globoko vesolje, torej seči dalje v vesolje. In tako vsaka tehnološka demonstracija, tudi ta nekako demonstrira tehnologija ali pa dalje tisto prvo referenčno delovanje v vesolju, za tehnologije, ki se potem začnejo dejansko uporabljati nekje 5 do 10 let. Ne? Tako da naslavljamo trenutno L4 misijo, ki bi naj letela na Enceladus, torej to je Luna od Jupitra, in tam je ideja, da naredimo tako imenovani prekurzor satelite, torej nekako satelite, ki obkrožijo in padejo na to Luno, v smislu, da najdejo oziroma analizirajo površino in najdejo nekako točko, kje bi lahko potem neko plovilo pristalo. Torej,
0: wow.
2: Gre za zelo veliko misijo, ker si Evropska vesoljska agencija želi obiskati Luno, ne, in pogledati, ali je tam možnost življenja oziroma ali je bilo kdaj življenje. Torej, ta planet ima vsaj po nekaterih posnetkih gezirje. Domnevajo, da so vodni in to je pač želja nekako raziskati.
0: To raziskujemo mi tu.
1: Točno to.
0: Tem, ko eni grabijo na kup, pa gledajo tak dol prek, kaj je my precious. Mi raziskujemo vesolje in nam je mar za prihodnost. In apropo prihodnost, kaki so kaj plani, ko govorimo o vesolju in našem mestu.
2: Ja, zdaj baterije grejo pravzaprav v smeri znanosti, to pomeni za znanstvene misije, zdaj za polnopravni članstvom znotraj Evropske vesoljske agencije, tudi pada na nek način neka dolžnost na nas, da se ukvarjamo tudi z tem tehnološkim delom za znanstvene misije in to so primarne baterije, tako da smo že pričeli prve aktivnosti skupaj z Evropsko vesoljsko agencijo in se pač borimo za to E4 misijo, no, da bi tukaj lahko prispevala Slovenija nekaj v to veliko, zelo veliko in zelo drago misijo. Ne.
0: Ja.
2: Kakorkoli, čisto iz stališča komercialnega dela, pa smo trenutno zelo fokusirani na umetno inteligenco, torej pospeševanje umetne inteligence v vesolju. Zdaj smo imeli dve večji kampanji v CERNu. Moram povedati, da smo bili tudi izbrani kot eden izmed prvih uporabnikov čisto novega koncepta v CERNu na težke ione, torej dejansko tretji, ki smo ta koncept pospeševanja težkih ionov izkoristili. In tam smo testirali tri najsodobnejše pospeševalnike nevronske mreže. Tako povem, no, da naša tehnologija zdaj skupaj z to eksterno tehnologijo nekako dokazuje, da imamo zelo visoko energijsko učinkovitost, tako da zdaj z tem pospeševalnim delom postajamo zelo zanimivi.
0: No, to je samo nekaj teh stvari, podrobneje v celotnem intervjuju, ki ga najdete v naši audio špajzi na totiradio.si.

0: sproti Radio Lenart. Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer poseben. Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana baru Šentilj. Ali vam organi države ali lokalne skupnosti kršijo vaše pravice? Pridite 23. septembra na občino Maribor in se o tem pogovorite z varuhinjo človekovih pravic in njenimi sodelavci. Za pogovor se lahko prijavite na 030 720 225. 030 720 225.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ujo.
1: Pa restauracija Orl.
2: Je.
1: Pa klička pri treh evnih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku kepa.
7: Radijska mreža, Toti Radio.
8: Minuta čez pol osmo je.
9: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Sindikalne centrale vladi predlaga ukrepe za višji razpoložljivi dohodek zaposlenih. Med drugim želijo 20% zvišanje neobdavčenega povračila za prehrano ter 15% zvišanje povračil za prevoz in drugih dodatkov. Ameriška vojska je po navedbah ameriškega centralnega poveljstva napadla 5 iranskih tankerjev, povezanih z iransko revolucionarno gardo. Združene države trdijo, da so bili napadi odgovor na 2 iranska raketna napada na ameriško vojaško ladjo, ki se je napadom izognila. Prvi večer nove sezone Lige prvakov pa je ponudil 6 tekem in več zanimivih obračunov. Real Madrid je doma z 2-1 premagal Inter, pri čemer sta zadela Mbappe in Valverde.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
9: Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam 16 minut, pa še vedno prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti med Šentiljem in Mariborom, tako da tudi tam previdno. Opazili pa ste tudi radar v sivem kediju, ki je v Iljaševcih parkiran ob cesti, tako da tudi tam previdno. 0800 10 55 pa telefonska številka za vse prometne informacije.
11: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 18 stopinj, danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 30. Popoldan pa bodo možne krajevne plohe, jutri in v petek bodo 19 stopinj, padavine pa bodo možne ves dan.
12: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
8: 3 minute čez pol osmo, želimo dobro jutro.
13: Dobro jutro.
8: Danes imamo jutro, ko se malo zventiliramo, smo rekli tako imenovana prometna sreda, ko se pogovarjamo o tem, kaj nas najbolj moti v prometu, v SMS-ih na 051-220-220, recimo, kot je napisal gospod ali gospa, ne podpisana, žal, motijo me zastoji na avtocesti, ki jih vozniki delajo sami. Ja.
13: Ne? Zaradi tega sunkovitega zaviranja, ker se pač ne držimo omejitev, ko pridemo do kakšne zapore.
8: In bolje kar naenkrat, temu se reče fantomski zastoj.
13: Tako je.
8: Ko nič ni, ko gledaš, pa stojiš, pa se počasi premikaš, pa pol spet stojiš, pa pol pa priješ, pa kje, kaj?
13: Ja.
8: Pa nič ni, ne?
13: Pa kar pol naenkrat steče promet, pa...
8: Ker živčen, zdaj malo, ko se spomnim. Ali pa recimo tudi ta SMS, motijo me vsi z registrsko oznako CE. Mi to tem, da ne znajo voziti, popolnoma drži. Dobro, no, malo je to stereotip. Malo pa so si zato tudi sami krivi. Torej, danes debatiramo o tem, kaj nas najbolj moti v prometu. Imamo prometno sredo, 051 220 220. Izvolite.

0: Najbolj nevarnih ljudi, ki je kdajkoli živelo na zemlji. Aleksander Veliki. Pred 30-im je bistvo osvojil
1: celi svet, ki je bil takrat
0: zanimljiv. Pa je, ko je umiral, se je jokal, ker mu več ni nič ostalo za osvojil.
1: Ja. Ne, v bistvu gre tako ta zgodba, ko je Aleksander Veliki videl širine svojega cesarstva, se je skrušil in zjokal, kajti ni ga bilo zemlja, ki bi ga lahko še osvojil.
2: No to, kar si ti povedal.
0: Samo jaz sem pač za navadne dejam, pa je pač malo bolj... Leonidas. Aha. To je bil oni, ko, jih je, tri, ko je s 300 možmi ja, branil pred...
1: Sparto.
0: Sparto.
1: This is Sparta!
0: Tak se der, ja.
1: Tak se der v angliščini.
2: Gerard Butler, ne?
0: Spartacus.
1: Aha, okay. Tudi.
0: Vemo...
1: Samo on jih je v areni, ne?
0: Ja, ampak tudi pol je...
1: Bil aktivn.
0: Je, ko so se vstali, sužni, ne? Yeah. Je, blizu tega bil, da Rim... uniči, samo pač
1: vseeno
0: malo premalo jih je bilo. Ne?
1: Ok.
0: Miyamoto Musashi.
1: To pa je bil
0: nepremagan samuraj, ki se je boril v več kot 60 dvobojih, vse je zmagal, pa je napisal je The Book of Five Rings, tak se čuje, in sicer priročnik, kak ubijati z namenom. Kar lepo, ne? In pa seveda eden in nenadkriljiv Genghis Khan. On pa je vsakega desetega živečega na zemlji takrat.
1: Takrat je porihtal, ja.
0: Porihtal. To pa na neki točki se vsi najdemo, ker smo blizu potomcev, ne? Ker je nažgal vse, koliko je ostalo. Še pa imel 700 otrok, pa vse tak, da...
1: Kaj ni pobil je pa, ne?
0: Zna biti, da imaš ti kaj od Genghis Khana, Jäger? Barvo samo verjetno.
2: Vredo. To ok.
1: Ker imaš, ta barva se imenuje mongolsko-oranžna.
2: Ja, verjetno je.
1: Hvala, Tine.

0: 13 minut pred 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, skozi vso poletje smo opozarjali in z velikim veseljem informirali o dogajanju Zvezi prijateljev mladine, kjer so še enkrat več kot 70 let tam skrbijo za naše najmlajše.
2: Tako.
0: Tudi tokrat so poskrbili, da so bile počitnice super. Bilo je tudi ogromno otrok, ki so z njimi letovali tako v Poreču ali pa na Pohorju na domu Miloša Zidanška. In zdaj, ko je že šola in ko je to fertik, so verjetno že skupaj tudi številke in podatki. Tako da, Sara Irman Kolar, torej gremo malo skozi najprej, kar se letovanj tiče Zvezo prijateljev mladine.
3: Na teh letovanjih je letovalo okoli 1683 otrok, od tega kar 296 brezplačno, pri tem pa je sodelovalo več kot 230 prostovoljcev, ki so torej omogočili, da ti otroci doživijo poletje v polni meri, z veliko smeha, dobre volje, veliko aktivnosti smo jim pripravili.
0: Vrhunsko, ne?
2: Ja, res je.
0: To že kar resne številke. Okay, to so letovanja. Sara, kaj pa v Zvezi prijateljev mladine oziroma v Domu ustvarjalnosti mladih, kjer je bil pravzaprav vsak dan na novo za odkrit za naše najmlajše.
3: V Domu ustvarjalnosti mladih se prav tako čez poletje odvija ogromno aktivnosti. Zdaj, če malo pogledamo, bilo je kar 49 počitniških dni, kar pomeni 9 tednov. Pripravili smo jim skoraj 400 dejavnosti, vse od raznih tematskih izletov, ustvarjalnih delavnic, potepanj, 44 tematskih izletov, od tega pa je bilo kar 8 takšnih, ko smo obiskali javni holding Maribor, se pravi vse četrtke nekako so nam pripravili. Drugače pa je sodelovalo kar 54 organizacij, posameznikov in podjetij, ki so pripravili vse te izlete in tematske delavnice za otroke. Nekako beležimo, da je naš dom obiskalo kar 777 različnih otrok, pa smo skupno zabeležili v Domu ustvarjalnosti preko 3000 obiskov. Če prištejemo temu še Art Camp, ki je bil nekako otvoritev letošnje poletne sezone, kjer smo zabeležili letos preko 9000 obiskov, pa lahko skupaj beležimo kar dobrih 13000 obiskov na naših različnih dejavnostih.
0: Wow.
2: In ob tem je treba še omeniti, da so imeli tudi varstvo za otroke.
0: Yeah.
2: Za Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve je prispevalo denar za 112 brezplačnih varstev, pa tudi mestna občina tudi za 80 otrok. Vsega skupaj je bilo pa 192 različnih otrok v varstvu preko počitnic v ZPM-u.
0: Lepo, ne?
2: Če kdo delajo oni, ne?
0: Res je, tak da, čestitke za še eno super sezono, super poletje, pa samo tak dalje, ne?
3: Hvala lepa seveda totemu radiju, ne? Da ste nas vsako jutro oziroma vsak dan nekajkrat dnevno zavrteli in o nas poročali, ne malo krat, zato res en velik hvala, da ste tudi vi pomagali našim junakom oziroma ste postali eni taki junaki mladih nasmehov.
0: Junaki mladih. Res lepo, Sara, hvala vam. Še naprej upravljajte to super delo in mi bomo z veseljem pomagali in bili zraven, da smo pa junaki mladih na smehu.
2: To je lepo povedala.
0: To si že ti prestar za to včasih v enem drugem kontekstu, kaj šele jaz. Tudi je to ful lepo slišati. 10 minut pred 8 je. Dobro jutro.

0: Proti Radio Lenart.
1: Kmetija Špegel. Vsak petek prodaja nesnic med 10 in pol 11 do povdne v športnem parku Lenart. Pokličite 041-442-162.
2: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
3: Ja, v korenčku.
2: Kak v korenčku?
3: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
2: O, ti si javano tam, kam nas kaj vedet.
3: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parket je Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
12: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa vsi vemo, kam pade.
14: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli komercijale, digitalnega marketinga in računovodstva, programa Ekonomist Višje strokovne šole, Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
13: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: vse. To ti radio, to ti TV in to ti da.
1: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Minister za izobraževanje Borut Rončević je po slabih rezultatih slovenskih 15-letnikov na raziskavi PISA 2025 napovedal celovito reformo vzgojno-izobraževalnega sistema. Med ključnimi spremembami je izpostavil odpravo 9-letne osnovne šole in uvedbo sodobne 8-letke.
3: To ne bo neka nostalgična vrnitev v preteklost, to bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
2: Je povedal minister Rončević in napovedal še prenovo učnih načrtov, reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature ter krepitev avtoritete učiteljev. Rezultate raziskave je označil kot zelo resno opozorilo in trenutni trend slovenskega znanja kot katastrofalen, cilj reforme pa naj bi bil vsakemu učencu omogočiti, da doseže svoje najboljše rezultate. V zdravstvenem domu Ptuj bodo danes odprli dodatno ambulanto družinske medicine, namenjena bo osebam starejšim od 19 let, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika in imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Ambulanta bo paciente sprejemala vsako sredo med 15 in pol 7 uro zvečer. V zdravstvenem domu Ptuj pa opozarjajo, da se je na nenujni pregled pri zdravniku treba prehodno naročiti. Prvi večer nove sezone Lige prvakov pa je ponudil 6 tekem in več zanimivih obračunov. Real Madrid je doma z 2:1 premagal Inter, pri čemer sta za Madričane zadela Mbappé in Valverde, medtem ko je za Inter znižal Carlos Augusto. Manchester City je bil z 2:0 boljši od Porta, oba zadetka pa je dosegel Haaland. Borussia Dortmund je z 3:2 ugnala Villarreal, Aston Villa pa je z enakim zidom premagala klub Bruges.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 17 minut, na drugih posebnosti pa v tem trenutku ni nič, 0800 10 55 za telefonska številka za vse prometne informacije.
4: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: Aktualno vreme, 19 stopinj v Mariboru, Ormožu in Ožbaltu, v Lenartu pa 18. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 30. Možne bodo tudi plohe. Jutri bomo imeli do 19, padavine pa bodo možne ves dan, podobno vreme pa nas čaka tudi v petek.
8: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
9: Tri minute čez osmo, dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: Ja, danes imamo tako imenovano prometno sredo in lahko rečem zaenkrat, ker namen doseže.
10: Ja.
9: Ker zdaj čist preprosto je, ko poveš, ti je lažje. Ne, ali pa napišeš SMS 051-220-220, kaj vas najbolj moti v prometu, seznam je dolg, malo bomo šli skozi zadnje zapise po dveh tičih hudih hitih. Recimo tu je samo en, da povem, recimo piše dobro jutro, samo ena beseda, zadrga, eni spoh ne vejo, kako to v prometu deluje.
10: Ja, res je, dosti takih.
9: Samo se veš, zadrga te lahko tako poškoduje, pa mogoče zato, kdo
10: ima slabe izkušnje. Ja, ne.
9: Odpor v prometu.
10: V prometu ne.
9: Ja, tak da, to je to, ne, to je ta debata, kot smo rekli danes, da se malo olajšamo. Pa lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.

0: 10 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, gremo malo skozi zapise. Prometno sredo imamo danes, oziroma debatiramo na temo, kaj vas najbolj moti v prometu, ker smo rekli tak, nam je vse malo lažje. Recimo, Roki je napisal, moti me, ko so delavec, ki sploh nima izpita, pametuje, kako moram voziti.
2: Res je.
1: To je jaz
0: tak, tak. Recimo, Boštjan pravi, mene moti, da barvajo črte sredi belega dne. V Avstriji jih recimo po noči že 30 let, ko ni toliko prometa. Se zato pa imajo tudi malo pošeljne črte, pa dobro. Jan je napisal, da ga moti, ko ljudje na avtocesti, ko se vključujejo na njo, pa ne vedo, zakaj se uporablja pospeševalni pas in ti pride s 50 na uro gor. Ja, ja.
2: Drži.
0: Ja. Ja, to je izjemno, izjemno nevarno.
2: Ker vedno se pač ne moreš umakniti na prehitevalni pas, ko se nekdo vključuje na avtocesto, tako da se dajmo vsi razmišljati, ne?
0: Kol je spet en čarjiv SMS, najbolj me motijo tablice, SG, če jih srečaš v večjem mestu, ko je več semaforjev pa krožnih.
2: Okay.
0: Okay. Dobro, pač, ne? Ampak glej, kar... Legitimno, rekli smo vse, kar vas moti, kar povejte. Tina recimo pravi, prosim glasno povejte, ker 12 let nisem peljala in se ne počutim varno, ko peljem, ampak vsi me silijo, da peljem. Povejte jim toliko samo, da ni pametno.
2: Ni pametno.
0: Okay. Moti me, ko mi nekdo vzame prednost, predtem pa te gledo in ni peljal, po pa se vozi 20 pod omejitvijo, tebi pa
2: ja.
0: Se vodi.
2: Ja, ja. Ja. Točno to. Točno to. Kukrat se meni to zjutraj zgodi. Joj, tu na studenci. Joj. Mislim, da je Clio.
0: Enega osumljenca imaš?
2: Ja.
0: Ok, Marko je pisal tudi SMS na nič 5120-220 in pravi, mene pa predvsem moti to, da nemški proizvajalci vozil ne naučijo voznike, da imajo smer okaze za to, da jih uporabljajo.
2: Ja.
0: Sploh tiste avte, ki so nad 70 ur, ne? Dolge loči po temi, pravi Tadej, ko bile vsi vedeli, kdaj jih izklopiti, pa po možnosti, da še dežuje, pa si slepko krt.
2: Ja, drži tudi to.
0: To je tudi, ne. Ali pa Manja, ki je napisala, najbolj me moti, da se v dvopasovnem krožnem vozijo po zunanjem pasu do tretjega izvoza.
2: Ni prav.
0: In tu bi jaz dodal samo, in če si na notranjem pasu, še ne pomeni, da imaš prednost pred onim na zunanjem.
2: Točno to. Pravilno razvrščanje je, da se med, recimo, če gre ten tretji izvoz, da se med drugim in tretjim izvozom že razvrstite na zunanjega. Če ne gre, grede še en krok po notranjem. Tak pa če,
0: tak
2: enostavno.
0: Je. Če narediš en krok, se ne ja. Izgubo toliko časa.
2: Tako. Ne pa stat.
0: Biseri, ki mislijo, da lahko parkirajo na avtobusnih postajališčih. Naslednji SMS, ja, to absolutno ni prav. Ali pa Emil, ki je napisal, najde se frajer običajno v avtu z dosti konji, ki večkrat prehiteva v škarje, da morajo vsi zavirati kot nori, pol pa čez 200 metrov zavije levo.
2: In še po možnosti, da je pol kolona ne, nasproti, če levo ja, zavije, pa ja, moši tako stati zaradi.
0: Ja,
2: ti odreš oven pa, ki si zdaj.
0: Ja, glej, samo da nam je lažje. Danes smo celo jutro namenili temu, da si povemo. Ne, in da
2: res, pač... ker boljše.
0: Je, ne?
2: Res se človek boljše počuti, ko na glas pove, kaj ga moti. Ne,
0: in ne bi vedla ima.
1: Ne, ne bi
0: dobre,
1: vedla,
0: ima je tako rekla, da jo moti, kak sestra vozi.
1: Ja, pač to je to.
0: Srečno danes popovdne.

0: No, 10 minut pred pol deveto je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, s 1. septembrom se je začela tudi nova sezona Tinetovega slavega vica.
2: Mm-hmm.
0: Je spet prišel mimo šovu in začel z tisto klasično.
2: Ja, čuj.
0: Čuj. No, tako.
3: Čuj, fraz.
4: Že začetek bo betavn. Komar pride k pediatru. Kaj te muči? Raztresen sem, ne morem se zbrati, ne morem ravno leta čist. Gotov sem. Kaj, ti si bolj za psihiatra, ne za mene. Ja vem, ja. E, zakaj si pa k meni prišel? Prižgano. Skapira.
5: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Tuti Radio Lenart. 10.000 sedežev. Nič izgovorov. Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
2: Super sreda, super cena. Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 €. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
0: Radijska mreža Tuti Radio.

0: devetih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Poslanci SDS, NSI in Resnice so v državnem zboru vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič iz Svobode, pri čemer naj bi očitali predvsem neenako obravnavo koalicijskih in opozicijskih poslancev. Izraelski zunanji minister Gideon Sar pa bo danes na uradnem obisku v Sloveniji, kjer se bo zunanji ministrom Tonetom Kajzerjem pogovarjal o poglobitvi sodelovanja med državama ter aktualnih razmerah v Izraelu in na Bližnjem vzhodu.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 17 minut, pa tudi okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti med priključkom Vransko in priključkom Šentrupert proti Mariboru. Drugih posebnosti pa na srečo v tem trenutku ni, če opazite kakšno nič, 8 nič 10 5 5.
3: Aktualno vreme. V Mariboru je trenutno 21 stopinj, v Lenartu 20, v Zabovcih pa 22. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 30. Možne bodo tudi plohe. Jutri bomo imeli do 19, padavine pa bodo možne ves dan, podobno vreme pa nas čaka tudi v petek.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Dobri dve minuti čez pol deveto, želimo dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: In malo gledamo naprej proti Totemu popodnevu z Andrejem Mernikom, vsak dan med 16 in 20. Kaj imaš danes in jutri, Andrej?
6: Andrej tu. Verjetno ste slišali, da Petar Grašo pride na veliki open air koncert ob Trojiškem jezeru. Ta petek 11. septembra ob 20. To sredo in četrtek bomo zato ekskluzivno imeli karte za vas v Totem popoldnevu med 16. in 20. In spet se bomo šli dobro znano igro Nadaljuj refren. Petar Grašo, ta petek zvečer pri Sveti Trojici in karte v Totem popoldnevu, v sredo in četrtek.
4: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: 20 minut pred deveto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa dajmo še enkrat, prometna sreda je danes.
2: Dajmo.
0: Danes si pomagamo, danes se čistimo, danes povemo, kaj nas najbolj moti v prometu. V SMS-ih na 051-220-220. Bom rekel tak, zelo dost nas moti. Recimo Uroš je pisal, pravi, vse, kar govorite danes, me moti. Čisto vse, tudi mene, in verjetno se je vsak našel v večini teh stvari, ki smo

0: Zgodovinsko breme, ki ga nosimo na svojih osebnostih, da. Ampak pustimo, to je nekaj drugega, ena druga debata. Pa tudi recimo ena dva SMS-a, kot da bi se zmenila sta prišla, ženski in moški zorni kot. Jerneja je napisala tak, moj sovoznik ali voznik, odvisno, običajno moškega spola, ki doživlja 36 živčnih resnih zlomov, ker nekdo pred njim ne vozi tako, kot bi on hotel. Nima veze, če je to po pravilih ali ne, v glavnem ne vozi tako, kot bi on hotel. Pravi zanimivo, da te bolezni doslej nisem opazila še pri niti eni ženski.
1: Tako.
0: tako.
1: Ja, res je.
0: Ma tiho, Jeger, ne?
2: Ja,
0: ne. In pazi zdaj takoj, naslednji zorni kot žal nepodpisan SMS poslušalec, ki je poslal, zdravo, mene pa moti, ko mi Garmin na sovoznikovem sedežu redno poroča še o tem, kaj imam za porihtat okoli bajte.
2: Ja. Ker mu teče, ja.
0: La. Pa sva, kaj si vse naredil na robe, ne? To je prvi, drugi ta moment pa je zvečer, ko pride iz kopalnice, pa si še roke maže ali pa kaj pa.
2: Pa dobiš, kaj si mislil s tem, ko si prej rekel?
0: Ne, dobiš celi seznam, danes nisi to, to bi mogel, to si vse na robe naredil. Ok, pa lahko noč, ne.
2: Smo pa že na druga področja zajadrali.
0: Res je, po nepotrebnem, ker je to dovolj barvito, kot smo ugotovili. V vsakem primeru, kar je pomembno, hvala vsem, ki ste danes zjutraj pisali, sodelovali v prometni sredi. Predvsem je pomembno, da se vam ti kakoli že greste, ne. Pa če se onem omodi, pa naj gre naprej. Oni ni dobro. Dobro. Tu že ne moreš več tak mirno, ne? Zdaj, ker se bom že zdaj občutek.
2: Ne, jaz bi ob tem samo pozval vse ženske, tako, ki sledijo zarave, ne, pa včasih morajo poslušati, kako komentaže, ne?
0: Že, res.
2: Včas tudi pač, ko vozi, moreš v tistem trenutku dati ve, ki je oni ker ni dal kaza ali pa kaj takega.
0: Pa je pa bazirane, na eni prosti premij, smo mi popolni, ki vozimo, ne?
2: To
0: pa jaz.
2: Logično. Ni boljšega, ko sem jaz.

0: Preverite u listvici Totih 30.
1: Loj 3 dobre glazbe.
0: To soboto. Vredno stavljenih na jednom mestu in zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri.

0: 4 minute pred 9, evo sredino jutro, skoraj da že odkljukano, še zadnjič dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes smo imeli tako imenovano prometno sredo, ko smo si povedali, da nam je lažje in super je bilo. Hvala lepa vsem, ki ste poslali ogromno SMS-ov, smo dobili danes. Lahko še enega samo povem, ko je napisal poslušalec, da ga motijo vsi pogačari s svojimi specialkami, ki vozijo po cesti, čeprav je zraven kolesarska steza. Sočučen. Ali pa ko se vozijo, ko mislijo, da kar imam prednost skozi rondo, pa kjerkoli, pa je težko ful ostaviti, pa dati, no, ker treba sklipsne von dati, ne, kaj si ti nor, to ja nemo.
2: Chill.
0: Hvala. To je pač danes bila rdeča nit. Še enkrat hvala lepa vsem, ki ste sodelovali. Če ste zamudili današnje jutro, pa seveda prisluhnite našemu podcastu v Audio Špajzi in posod, kjer podcasti so. Tako da zdaj pa Saša pa 9 ob 9 in sreda se zdaj šele zares začenja. Pol Frasi Medvar ob 12 in ob 4 Andrej Mernik v totem popodnevu, ki ima karte za grašo tako ja. Jutri. Pri Sveti Trojici. Ja.
3: Ako me bi dajo, moja ljub.
0: Ok, to je znak, da gremo.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenzivan notranji svet. Pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor. V četrtek, 10. septembra ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
6: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
9: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
10: Pa kaj si nor, če ne znam.
9: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
11: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
13: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
14: Super sreda, super cena.
15: V Meku, kje pa?
16: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
17: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
16: Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.com.
17: Še minuta in ura bo 9.
18: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
19: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Poslanci SDS, NSI in Resnice so v državnem zboru vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič iz Svobode, pri čemer naj bi očitali predvsem neenako obravnavo koalicijskih in opozicijskih poslancev. Vsebina predloga javnosti za zdaj še ni znana, predlagatelji pa je niso želeli komentirati. V Svobodi prav tako da z očitki še niso seznanjeni, vendar ocenjujejo, svojo funkcijo opravlja profesionalno, odgovorno in predano. Izraelski zunani minister Gideon Sar bo danes na uradnem obisku v Sloveniji, kjer se bo zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem pogovarjal o poglobitvi sodelovanja med državama ter aktualnih razmerah v Izraelu in na Bližnjem vzhodu. Zvečer bo v Ljubljani odprt tudi izraelsko veleposlaništvo.
20: Mislim, da je dobro, da odpirajo veleposlaništvo, ker slišim glasove, da je to škandal. Izrael ima rezidenčne ambasade v vseh sosednjih državah in v Avstriji, in na Mačarskem in na Hrvaškem. Pa naši sosedje to prisotnost, v bistvu s to prisotnostjo krepijo sodelovanje, pa seveda pogledajte, ko je rezidenčno veleposlaništvo, se lahko direktno pogovarjamo in bomo lahko veleposlanici tudi kakšno sporočilo direktno prenesli.
19: je povedal minister Kajzer. Sarija bo spremljala tudi gospodarska delegacija, v okviru obiska pa bo potekal tudi poslovni forum. Gibanje za pravice palestincev pa je mestne občini Ljubljana predlagalo, da Dimičevo ulico, kjer bo odprto novo izraelsko veleposlaništvo, preimenuje v palestinsko ulico kot izraz solidarnosti s palestinci. Pobudniki se pri tem sklicujejo na odnos Slovenije do Palestine in na mednarodno prakso preimenovanja ulic ob veleposlaništvih držav, ki so povezane z očitki o kršitvah človekovih pravic.
18: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
19: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam 13 minut, pa še vedno okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom, prav tako v smeri Ljubljane. Opazili pa ste tudi radar v Logarovcih pri Kapeli, tako da previdno in po predpisih, kamorkoli se odpravljate, nič 8 nič 10 5 5 pa telefonska številka za vse informacije.
1: Zaenkrat še lepo jasno vreme na našem koncu, ampak prihajajo padavine. Čez dan bodo že možne občasne plohe, od večera, jutri in v petek pa večinoma deževno vreme. Temperature medtem danes še visoke, nekje do 30 stopinj, jutri in v petek največ 19.
18: Sašinih 9 ob 9.
1: Da, 2 minuti čez 9, Saša in Jeger sva tu.
19: Dobar dan.
1: In prvič danes želiva dober dan, čeprav ste kar zavreli, moram reči zjutraj, prometna sreda, na Totem radiju. Še Fras in Medvar, jaz res verjamem, da boste imela kaj za povedati.
19: Gotovo, sta že imela.
1: Sta že imela in še boste imela in tudi vi seveda vabljeni k debati na nič 51 220 220. Kdaj pa vam najbolj zavre na cestah? Ugotovili smo že, da nam je skupaj, če si povemo lažje, pa vse skupaj je lažje tudi seveda, če imamo tote hude hite, sploh dobre pa ure brez pauze, tako da lepo dopoldne in uživajte, čas je za 9 ob 9.

0: Žitki ob žaru.
1: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
0: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa... Vsi vemo, kam pade.
6: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli audio, spletne in videoprodukcije, grafičnega oblikovanja, fotografije in 3D animacije, programa medijske produkcije, Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju.
5: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2+1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
8: Super sreda, super cena.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
11: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam sedaj približno 10 minut in še radar je v Logarovcih pri Križevcih, tam pri Kapeli, tako da previdno in po predpisih kamorkoli se že odpravljate, sicer pa vse prometne informacije lahko sporočite na 0800 10 55.
12: Še aktualne temperature, Maribor 22, Rače 22, Gočeva prav tako 22 stopin. Danes bo šlo do 30 in je zaenkrat še lepo, jasno, bodo pa prišle padavine. Občasno že čez dan, zares pa od večera, skozi ves dan jutri in še v petek, tudi ohladilo se bo v naslednjih dneh, recimo na više dnevne temperature, samo okoli 20 stopin.
13: Sašinih 9 ob 9.
12: Čez pol deseto poslušate 9 ob 9 in imamo eno nalogo, okej?
11: Okay? Okej.
12: Okay. Profesor Križanič je dal za na konec dva tota huda hita. Prvi je Somber in čisto nova zadeva My Body Isn't Ready, ampak dajmo potem poslušati še takoj naslednjega in bomo zatem malo, če kdo kaj opazi, pa če vas bo na kaj spomnilo, velja?
11: Dobro.
12: Gremo, to je sredinih, še zadnja dva v 9 ob 9.

0: je bilo ali ni bilo podobno, se menijo zdaj posod po TikToku. Težko je sicer narediti še kaj novega, ne?
1: Ja, ampak je kar podobno.
0: Je kar podobno. Ja. Coldplay in zdaj Somber 26 let kasneje, kar blizu. 26 let, Jäger. To je celo leto več od tega Milana. In tudi to pride. Čez tri, to te hude hite.
2: Tonček, kaj delaš s totimi žicam?
3: Je majster zvezac, no to.
2: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
4: Tot je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 10 minut še do 10. Najprej poglejmo na ceste, Igor, kaj se dogaja?
1: Ja, pravite, da je zaprt mejni prehod Šentil.
2: Ja, pozdrav, samo javo, da na novem mejnem prehodu Šentil smere Avstrije vse stoji, ne vem, vse je dosti zaprto, zdaj ne probaj iti na stari mejni prehod, če je možno. Očitno gre, šlo za neko prometno nesrečo in si bi ne čez pol ure spustila.
1: Tako zgodila se je prometna nesreča na avstrijski strani, zaradi tega je popolnoma zaprt mejni prehod Šentil, na tam je nastal tudi že zastoj in tako kot je rekel poslušalec, je možen obvoz na stari mejni prehod. Drugih informacij zaenkrat ni, če opazite še kaj nič, 8 nič 10 5 5.
0: Najlepša hvala za to informacijo, počasi, previdno, strpno in za malo moralne podpore tudi toti reporter Milan.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sem pa na naslednji zgodbe na terenu na Pohorju, ta trenutek pod klopnim vrhom, kaj ti že nekaj časa, tako poročajo pri Zavodu za gozdove, se tukaj na ovršju Pohorja med Lorenškim jezerjem in klopnim vrhom ta trenutek zadržuje medved, ki so ga tudi slikali. In zato sem danes tukaj s predstavnikom Zavoda za gozdove, ki skrbi za upravljanje z divjadjo, gospod Krumpak, inženir Krumpak, dober dan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Torej, povejte, medved.
1: Dobro, zdaj na začetku, da razjasnimo, ne, zdaj mi nimamo nekih sledilnih naprav na medvedih, ali kakorkoli, mi imamo ta privabljalna krmišča, se temu reče, ki so opremljena s kamero in včeraj, recimo, pač ga je kamera zaznala, da je tu v bližini se prehranjeval, ampak vi morate vedeti, medved zdaj je tu, to je res, ampak par dni še bo, pol pa gre.
0: Ampak vseeno je verjetno potrebna, a pardon, en avto pride tu mimo.
2: Ja, kaj boš se maknal, kaj boš tu renk bajti?
0: A, tu ste doma, vi v bistvu?
2: Nisem doma, moja hiša, aj makni se.
0: Dobar dan. O medvedu se pogovarjamo, ki se ta trenutek zadržuje tu.
2: Ki je?
1: Dobro, zdaj, ne zdaj vi nalivate olja na...
2: Ja, ki je medved?
1: Ni ga tu.
0: Tu blizu.
1: Ne, ni ga tu, bil je opažen nekje tu pri bližini klopnega vrha, ampak on tako...
2: Ja, pa to je tu!
1: Ja, pa zdaj je, pol pa tak gre.
2: Ja, kje je bil?
0: Na tem privabljalnem krmišču.
2: Če tu... je tu krmišče, sprosto oko se vidi. Pa kaj ti vi ste normalni, kaj bote naredili, kaj? Pa kaj ti viš, kaki plot jaz imam? On je tu prek stopi. Pa pesa, pa vse skup.
1: No, pesa le ne spuščate, ne?
2: Ja, pa dobro, zato sem si kupil vikend, da pesa spustim. Kje je medved?
1: Glejte, za začetek ni treba panike zganjati, gre za mladega medveda, okoli 150 kg, ima samo, ki, to so mladiči, ki jih mati na žene.
2: 150 kilski medved, ki ga mati nagnala, se pravi jezen. In kaj za mišče, kaj srečam? Kaj, ker je otrok, se bo na hrbet vlegal, pa ga po lampu. Medo, pedo, kaj si jedo, kdaj boš kupčeka naredil? Buci, buci, za k***a me povuci, ali kaj namo rečem? Kaj naj rečem, medvedu, kaj te vi kaj naredili?
1: Glede, prvo stvar, ki morate vedeti, medved je v tranzitu.
2: Ja, kaj si je papire naredil, ko šleper, da veš, da je v tranzitu? Svaj ne bo šel, če ima tu za hranit. Pa pesa mojega bi videl, pa mene, pa mojo babo rejeno. Pa kaj te vi ste, jaz sem 106 euro, da sem si bajtel samo tu po rihto. Pa ne morate nas prepustiti? Sitnemu in razočaranemu medvedu, ki nima družine.
1: Dobenga ne prepuščamo, imamo mi pod kontrolo medveda.
2: Od krmilnice do krmilnice, kaj pa če bo vmes lačen? Kako kontrolo? Kaj vi, ko bote ga pojutrišnje snemali, ne bote videli, da je nas požar? Razen, če bo mojo mazno, kaj te bote po lampu videli. Ampak vse te moramo nekaj narediti, ali kaj bomo zdaj? Kaj je to?
0: To je žovna, gospod.
2: Žovna. Izi cela žovna, s kremplom tuče po drevi, ajde. Pita se, vidi, vaj grem jaz bajto.
0: Dobro, skratka pravite,
1: ja, mislim, je
0: ni panike.
1: Stvar, ja, ne, ni
0: pač,
1: panike.
0: Ok, hvala lepa, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Že 26 let
7: Hamburger Hill.
6: Že 26 let, ko smo lačni
7: Hamburger Hill.
6: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
7: Hamburger Hill.
6: In zmagovalec je
7: Hamburger Hill.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
10: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Tok, tok.
12: Kdo je?
11: Meni.
12: Kako te ni, če pa si?
11: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
12: Seveda, saj je sreda.
11: Super sreda, super cena.
13: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
14: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mariborska kolesarska mreža ta mesec v Centru mobilnosti organizira brezplačne delavnice, na katerih se bodo udeleženci lahko naučili osnov popravljanja koles in pomagali pri obnovi podarjenih. Srečanja bodo potekala 10., 15., 24. in 29. septembra med 16. in 20. uro. Predznanje in prijava pa nista potrebna. Udeleženci bodo izvajali različna popravila od menjave zračnic do nastavljanja zavor in menjalnikov. Delavnice so del projekta Knjižnica koles, katerega cilj je s popravilom in ponovno uporabo podaljšati življenjsko dobo koles ter njihovih sestavnih delov in jih nameniti ljudem, ki jih potrebujejo. Pristojni odbor državnega zbora je zavrnil predlog Levice za uvedbo brezplačnih vrtcev, čeprav sta se koalicija in opozicija strinjali, da je ta cilj pomemben, razhajali pa so se glede načina in časovnice njegove izvedbe. Levica ocenjuje, da bi okrep razbremenil mlade družine in srednji razred ter državo stal okoli 170 milijonov evrov letno, medtem ko vlada zagovarja postopno uvedbo in opozarja, da je predlog pomanjkljiv ter finančno podcenjen, saj naj bi stroški znašali približno 210 milijonov evrov. Del opozicije je predlog podprl, drugi pa menijo, da je bolje počakati na vladno rešitev, ki je že v pripravi. Parlamentarni odbor za zdravje pa bo danes razpravljal o predlogu zakona, ki bi omogočil testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Predlagateljica Resnica je iz prvotnega predloga izuzela konopljo zaradi svojega zagovarjanja njene legalizacije, medtem ko koalicijske stranke s predlaganimi dopolnilom želijo testiranje razširiti tudi na njo. Vlada načeloma podpira namen zakona, vendar opozarja na njegovo neusklajeno z veljavno zakonodajo.
15: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
16: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
15: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
14: Preverimo stanje na cestah, v tem trenutku še vedno zastoji od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam 5 minut, na opozarjate pa tudi na zaprt mejni prehod Šentil.
17: Ja, pozdrav, samo javo, da na novem mejnem prehodu Šentil smere Avstrija vse stoji, ne vem, vse je dolj zaprto, zdaj ne proba iti na stari mejni prehod, če je možno. Očitno gre šlo za neko prometno srečanje, si bi najčas pol ure spustila.
14: Ja, v tem trenutku je tam zastoj pred novomestnim prehodom Šentil dolg 1,5 km, sicer pa, tako kot je rekel poslušalec, je možen obvoz na stari mejni prehod, to pa zato, ker se na avstrijski strani zgodila prometna nesreča. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nič 8 nič 10.5.5.
18: Nepremičnine.net.
19: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
18: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Pretežno jasno je zunaj in okoli 26 stopinj na našem koncu. Danes še do 30, občasno se bodo že čez dan pojavljale prve plohe, potem pa že po noči, pa jutri pa v petek večinoma deževno vreme in tudi bistveno niže temperature do 18-19 stopinj čez dan.
5: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
18: Točno 3:10 in še enkrat lepo sredo na Totem radiju. Saša in Jeger sva tu.
14: Dobar dan.
18: Da vas tudi malo povabiva v kino. Da imamo plane, zako po par dni malo deževalo, tako da gremo malo skozi čez tri tote hude hite. Lepo dopoldne.

0: Oidanes. Oidanes. Oidanes, ko pojdem v Maribox.
1: Gledam po seznamu največjih letošnjih filmskih hitov in čisto vsi so tudi v Mariboxu. Odiseja, Christopher Nolan, izjemna igralska zasedba in epska zgodba, glasna kandidatka celo za Oskarja, danes ob 17.10 in 19.15. Potem novi Spider-Man, nov dan, skoraj 2,5 milijarde je že zaslužil po svetu in je definitivno eden od največjih kinohitov tega poletja. 16.50, 19.50 in 20.30 vas čaka v Mariboxu. Tretjega, tistega največjega letos, pa bomo v Mariboxu dočakali jutri, prihaja namreč premiera nadaljevanja velikega hita Čarovnije za vsak dan, Sandra Bullock in Nicole Kidman, ponovno sestri čarovnici skupaj na velikem platnu in celo Queen's Night bo jutri v Mariboxu, tako da se vidimo, dajte si označiti uro 19.30.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Dve minuti še do pol desetih. Saša vam želim pol enajstih, pardon, Saša vam želim lepo dopoldne. In če ste slučajno včeraj zamudili, Tine se je spet oglasil pri Frasu in Medvarju, sicer pa tudi video že na naših družbenih omrežjih.
1: To je Fras?
2: Že začetek bo betavn. Komar pride k pediatru. Kaj te muči? Raztresen sem, ne morem se zbrati, ne morem ravno leta, čist, gotov sem. Eka, ti si bolj za psihiatra, ne za mene. Ja, vem, ja. E, zakaj si pa k meni prišel? Ker sem imel luč prižgano. Skapira, ne, kolega.
3: Tine to res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
4: Tudi Radio Maribor.
3: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebe. Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana baru Šentilj.
4: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
5: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
7: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
8: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 80, 1055.
9: Odstranili so posledice prometne nesreče v Avstriji za mejnim prehodom Šentilj. Avtocesta proti Gradcu je tako ponovno odprta in prevozna, je pa še vedno zastoj dolg okoli 2 km pred novim mejnim prehodom Šentilj na Štajerski avtocesti. To je tudi edina posebnost v tem trenutku, če opazite še kakšno. Nič 8, nič 10, 5, 5.
0: 27 stopinj in zaenkrat še lepo jasno vreme, ampak prihajajo pa padavine čez dan, že možne občasne plohe od večera in potem jutri in v petek pa večinoma deževno. Temperature danes še visoke, do 30 stopinj lahko pričakujemo, jutri in v petek recimo samo še 18-19.
10: Moje mesto.
11: Moje mesto.
10: Moje

0: Če se vam kam mudi, če je treba kibi, točno 15 minut do 11, sicer pa prosim previdno počasi, kjerkoli nas poslušate, sploh za volanom, prehitro se kaj zgodi in dobro je takrat vedeti, kdo je tu in kam se lahko obrnemo.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
2: Zavarovanec je med delom na gradbišču v Avstriji doživel ishemično možgansko kap. Sodelavci so poklicali prvo pomoč. S pomočjo asistenčnega centra zavarovalnice Vzajemna so v nadaljevanju poskrbeli za zdravljenje v tujini, organizirali prevoz v domovino in nadaljevanje zdravljenja v domači ustanovi. Skupno povračilo stroškov zdravljenja in prevoza je znašalo 13 150 evrov. Z zavarovanjem za tujino zavarovalnice Vzajemna ste tudi v tujini lahko brez skrbi.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.

0: premešalo.
1: Preverite u listvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si.
2: September bo v Sveti Trojici zvenel ritmih največjih uspešnic.
3: Peter Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
2: Čaka vas večer poln čustev dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
3: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
2: Koncert ob začetku gradnje novega vrca v Sveti Trojici.
3: Peter Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
2: Pridite po glasbo, ki povezuje in večer, ki ga ne boste pozabili.
3: Peter Grašo.
2: Uživo pod zvezdami ob jezeru. 11. septembra v Sveti Trojici.
4: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih prodajnih mestih.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
8: Super sreda, super cena.
9: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
10: Radijska mreža, to ti radio.
11: Še pol minute in ura bo 11.
12: Novice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
13: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Minister za izobraževanje Borut Rončević je po slabih rezultatih slovenskih 15-letnikov na raziskavi PISA 2025 napovedal celovito reformo vzgojno-izobraževalnega sistema. Med ključnimi spremembami je izpostavil odpravo 9-letne osnovne šole in uvedbo sodobne 8-letke.
14: To ne bo neka nostalgična vrnitev v preteklost, to bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
13: Je povedal minister Rončević in dodal, da se bo zgodila tudi prenova učnih načrtov, reforma nacionalnega preverjanja znanja in mature ter krepitev avtoritete učiteljev. Rezultate raziskave označil kot zelo resno opozorilo in trenutni trend slovenskega znanja kot katastrofalen. Cilj reforme pa naj bi bil vsakemu učencu omogočiti, da doseže svoje najboljše rezultate. Sindikalne centrale so v prvem tednu zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali 20.660 od potrebnih 40.000 podpisov, rok za njihovo zbiranje pa se izteče 5. oktobra. Sindikati zakonu nasprotujejo, ker menijo, da koristi predvsem najbogatejšim in ogroža financiranje javnih storitev, medtem ko njegovi predlagatelji in gospodarska združenja poudarjajo, da bo izboljšal poslovno okolje in spodbudil razvoj. Referendumska prizadevanja sindikatov podpirajo tudi stranke Gibanje Svoboda, SD, Levica in Prerod.
12: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
13: Promet v tem trenutku poteka brez posebnosti, želimo, da tako ostane čim dlje, če opazite kakšno posebnost na cestah, pa 0800 10 55.
11: še aktualne temperature. Maribor, Dornava in tudi Hrastovec 27 stopinj. Danes bo šlo do 30 in je zaenkrat še lepo, jasno, bodo pa prišle padavine. Zvečer, po noči, jutri in v petek bo deževalo in tudi temperature bodo s tem malo nižje, jutri recimo do 18-19 stopinj.
10: Poslušaš Toto dopoldne. Saša Pančur.
11: In lepo pozdravljeni na Totem radiju 106,8, 96,4, Toti Dap, Radio Player, Toti TV in slika iz studija v živo tudi na totiradio.si. Vse to so pravi naslovi, kjer nas lahko slišite, vidite, seveda na lastno odgovornost. Smo pa v vsakem primeru veseli, da ste tukaj. Dve minuti sta čez enajsto, Saša in Jeger želiva lepo dopoldne.
13: Dobar dan.
11: S totimi hudimi hiti.

0: 11 čez 11. Trenutno mogoče ne, bi pa rada opozorila, da bo spet ura 3-4 popoldan, ko bo treba za volan in domov. In takrat ponovno odpiramo prometno sredo na Totem radiju.
1: To je tak dober dan, da se malo očistite.
0: Ja,
1: da, dan. Če recimo zadržujete v sebi, pa hočete biti kultiviran za volanom, pa ne glih vsakemu pokazati to, kar si mislite, ampak danes pri nas na Totem radiju lahko date to ven.
0: Tako.
1: Kaj vam gre na živce, kaj vas moti v prometu, vse dajte ven.
0: Vse dajte ven, zjutraj je bilo takih primerov že ohoho.
1: Ja.
0: In verjamem, da bo tudi pri Frasu in Medvarju isto. Njo misliš, da kaj moti?
2: A, če ne v prometu, kaj moti? Čakaj za malo. Ko se vsi po levi vozijo, pa vsi 30 manj od omejitve, pa ne bo noben v špegli pogledal, da je zadi 600 milijard tažen avto, pa da je že 17 kilometrski zastoj zaradi njih. In samo zaradi njih.
3: Ali pa ko grejo ljudje v rondo, pa dajo levi žmigavec, ker grejo levo, ne? Na tretji izvoz grejo levo. Ne? In potem, ko grejo ven... Ne? In potem, ko grejo ven, ne vklopijo nobenega žmigavca.
2: Ja, noce pa vovozo z blinker.
3: Ja, no,
2: kaj si? Kaj se ring špil pišeš? Bremzanje pred praznim rondojem. Ja. Kam? Kaj ne vidiš? Ne vidiš levo, da ni niti enega avta? Kaj bremzaš? Kaj? Zato je rondo, da te koče, da greš skozi.
3: Ali pa ko vsaki drugi zašopa in do amena zablokira križišče samo zato, ker je imel zeleno. Ja, jaz imam zeleno in lahko pelam not in vsem drugim poslepšam dan. Jaz imam zeleno pa veliki avto.
2: Ja. Pa ko ljudi navejo, da moraš do začetka zapore zapelati, ker se mora zgoditi sistem zadrge tam, ne verige, zadrge. Na drugi strani pa imaš pol one, ko te ne bo noc spustil, ker niso v avtošolo hodili pa še lase, imajo masne.
3: Ali pa to, ko že vsaki tretji vozi s telefonom v roki, pa cvinca sem pa tja, pa ne spelje pravi čas, ker zija not v Instagram, pa se vozi 30, ker piše SMS s telefonom gor na volano.
2: Pa ne zna voziti s telefonom niti.
3: Ja,
2: kamo
3: da bi te vsaj znal.
2: Ja, da bi te vsaj, ne, ko da nič ni. Ali pa oni, ko ima telefon, pa vjuga, sprej pa se vun gliha.
3: Ja.
2: Ne, pa v desno, pa v desno, pa prehitiš, kaj si pijan, pogledaš, ne, telefon, ma.
3: No to. Kaj pa sprašuješ?
0: No to. Tako da, kot smo rekli, če damo skupaj ven je lažje. Tako da napišite, kaj je tisto vaše, nič pite na 220-220 in gremo še eno rundo v Fras in Medvar šovu, takoj po 12.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenzivan notranji svet. Pravi, da je Sotirov človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor. V četrtek, 10. septembra ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
2: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku, kje pa?
10: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
0: Radijska mreža, Toti radio.
11: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
12: Zastoj na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če vi kaj opazite, smo tu na nič 8 nič 10.5.5. Sicer pa 28 stopinj in že bolj oblačno vreme v našem mestu, občasno bi naj tudi deževalo. Zvečer oziroma po noči pa potem tiste prave padavine, ki bodo ostrale še jutri in v petek. Temperature bodo s tem padle nekje do 19-20 stopinj čez dan, danes bi še naj šlo nekje do 30.
0: Tvoje mesta, tvoje mesta, tvoj rad.
13: Same najboljše.
14: Odvedno.

0: 18 pred 12 na Totem Radiu, še tri tote hude hite in pride ta Fras in Medvar, veselimo pa se tudi totega popoldneva, danes in jutri še bolj po 16 z Andrejem Mernikom. Ne zamudite!
1: Zdravo, Andrej tu. Verjetno ste slišali, da Petar Grašo pride na veliki open air koncert ob Trojiškem jezeru. Ta petek 11. septembra ob 20. To sredo in četrtek bomo zato ekskluzivno imeli karte za vas v totem popoldnevu med 16. in 20.

0: Sajti Radio Lenart.
1: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
2: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
3: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa... Vsi vemo, kam pade.
5: Pravo znanje dobiš v praksi z inženirskimi programi gradbeništva, strojništva in varovanja. Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
4: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
6: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
7: Super sreda, super cena.
8: Radijska mreža, Toti Radio.
9: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
10: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
9: Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
11: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
12: Ura 12. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. V Evropi se je v zadnjih tednih močno povečalo število okužb z virusom Zahodnega Nila, ki se večinoma prenaša s pikom okuženega komarja. Do 3. septembra so v 15 evropskih državah zabeležili 1086 lokalnih okužb, največ v Italiji, kjer so potrdili 516 primerov, sledita Grčija z 284 in Španija z 88 primeri. Čeprav večina okuženih nima simptomov ali razvije le gripi podobne težave, lahko bolezen v nekaterih primerih povzroči tudi resne zaplete. Iz mariborske občine pa sporočajo, da se brezplačne vadbe joge in pilatesa na lentu obvodnem stolpu nadaljujejo tudi v septembru, a se zaradi krajših septembrskih večerov spreminjajo termini vadb. Ob sredah bodo vadbe tako ob 18. uri, ob sobotah pa ob 8. uri zjutraj.
13: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
14: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
13: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
15: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 80 1055.
16: Stanje na cestah previdno na Podravski avtocesti med priključkom Podlehnik in priključkom Lancova vas v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo, previdno še na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane, tam je prišlo do prometne nesreče, previdno da ne pride še do naleta, radar pa v tem trenutku v Nedelici pri gasilskem domu. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, smo tukaj za vas, nič 1055.
17: Nepremičnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
17: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Še vreme pogledamo, 29 stopinj je trenutno v Mariboru in v Lenartu, Hošnica prav tako 29. Jutri zjutraj in popoldne pravijo, da bo deževalo, vmes bo dež malo ponehal, vreme bo oblačno, čez dan bo največ 18 stopinj, deževati bi naj potem nehalo v petek do poldne, preostanek dneva bo oblačen, prav tako pa bo okoli 18 stopinj.
17: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
0: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
19: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
0: Dobre, 3 minute čez 12, kaže ura, 9. september je že danes, Marko in Tomas so tu, lepo zdrav.
20: Zdravo.
0: In gremo mi k muziki, potem pa bomo videli, kaj bomo danes, ko je sreda. Mnogim znana tudi kot prometna sreda.
20: Ja, danes okay. Že od ranega jutra.
0: Res je, evo nazaj smo čez dobrih 6 minut.

0: Join me in death in him na Totem Radio. 21 čez 12 je in moramo vsak dan, moramo, mislim, če se le da in če le je volja, preveriti, kaj imamo v Frasi Medvar šovu.
1: Tako, in danes, ker je sreda, prejšnji teden smo napovedali, ne, da bo vsaka sreda prometna sreda.
0: Ja, ni.
1: Danes so se, mislim, to sredo so se pridružili tudi že jutreniki, tako da debata teče že od ranega jutra in še bo naprej ves dan, zato ker to je...
0: Ja, o čem gre?
1: Sod brežna.
0: Veče komu.
1: Ja, ti razloži.
0: Ne.
1: Ok. Prometna sreda, kaj vas moti v prometu, napišite na 051-220-220 in je to to.
0: Tako. In kaj vas je zmotilo danes in včeraj in predčerajšnjem in...
1: Ja.
0: Vedno je nekaj, ne? Več o tem pa seveda v nadaljevanju.

0: tudi Radio Lenart. Ali vam organi države ali lokalne skupnosti kršijo vaše pravice? Pridite 23. septembra na občino Maribor in se o tem pogovorite z varuhinjo človekovih pravic in njenimi sodelavci. Za pogovor se lahko prijavite na 030 720 225. 030 720 225.
1: September bo v Sveti Trojici zvenel v ritmih največjih uspešnic.
2: Peter Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
1: Čaka vas večer poln čustev, dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
2: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
1: Koncert ob začetku gradnje novega vrtca v Sveti Trojici.
2: Peter Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
1: Pridite po glasbo, ki povezuje, in večer, ki ga ne boste pozabili.
2: Peter Grašo.
1: Uživo, pod zvezdami ob jezeru. 11. septembra v Sveti Trojici.
3: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih prodajnih mestih.
4: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Radijska mreža, Toti radio. Jo.
7: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
8: Previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, tam je promet oviran zaradi prestavljene delovne zapore, tudi v nasprotni smeri, v smeri Maribora, torej tam predmet na vozišču, promet je oviran zaradi prestavljene delovne zapore. Radar pa v tem trenutku ne delici pri gasilskem domu. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pa lahko pokličete nič 8 nič 10 5 5.
9: 30 stopinj in delno jasno v Mariboru v tem trenutku, Lenart prav tako 30, skorba 31 stopinj. Jutri, zjutraj in popovdne pravijo, da bo deževalo, vmes bo vreme oblačno, čez dan bo okoli 18 stopinj. Deževati bi naj nehalo komaj v petek do povdne, potem preostanek dneva bo oblačen in prav tako bo okoli 18 stopinj.
10: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
12: Toti radio.
11: In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
9: Prometna sreda je danes na Totem radiju, kjer se bunimo, kak eni vozijo.
8: Tako.
9: O tem, to je glavna debata, glavna tema in tudi vi ste seveda vabljeni, da se pridružite na naših družbenih omrežjih ali pa na nič 51-220-220, lahko pošljete SMS. Kaj vas je v zadnjem času v prometu res razjezilo?
8: Ali pa nasploh, ne?
9: Vedno. Tako, ja. Ogromno, nekaj začne goreti.
8: Že berem SMS.
9: Okay. Dajmo muziko, pa smo nazaj.

0: Foster the People in Pumped Up Kicks na Totem Radio 20 minut še in ura bo ena in to pomeni, da smo že fejs zašauflali v Fras in Medvar Show, ki se začne vsak dan ob 12. In danes, ko je sreda 9. september, je tako imenovana prometna sreda, tako kot prejšnji teden.
1: Tako?
0: Ja, ker je enostavno preveč materijala in treba je ljudem dati priložnost in danes so že zjutraj začeli s prometno sredo. In seveda tudi vi ste vabljeni k debati, nič 51-220-220, SMS-e lahko pošljete, lahko pišete tudi na družbena omrežja. Kaj vas je v prometu zmotlo?
1: Ja.
0: Ali pa kaj vas moti? Najbolj pošljite, pišite.
1: Največ je tega se mi zdi, ko je konstantno, ne? Celi cajt te nekaj ja. Moti, ker ja. Non-stop nekaj ljudi delajo.
0: Ja.
1: In poslušalka ali poslušalec brez imena je napisal, še najbolj me je zmotil wannabe rogliči, ki se vozijo ob kolesarskih stezah.
0: Ja, ob.
1: Ja. Ja. Pa ja. Po možnosti ob kolesarski, pa še en ob drugem.
0: Ja, sporedno, to pa tudi se mi lahko zmeša. Ne? Mislim, nič ni, me ne moti, ampak jaz, če bi slišal avto v zadju, bi hitro se tako. Poravnal. Ne?
1: Ja.
0: Tako da, ne vem.
1: Ja, vsi nimajo tega, ne?
0: Ja, ok, tudi Matija je pisal, pravi, da mene ful motijo toti, ki ne znajo parkirati, na levi strani med črtami si pusti dol placa, ja, da lahko gre ven, ne? Na desni pa čez črto, da meni zaparkira vrata.
1: Izjemno.
0: To pa tak bi lahko tudi, ne, z dizalico malo gor, pa dve koli dol, pa tak, zdaj pa si šraufe.
1: Tu bi jaz dodal samo enkrat, da je mene en zaparkiral, jaz sem bil torej naprej not parkiran,
0: yeah.
1: Kar pomeni, da sem na levi šel ven, on pa je parkiral rikverc not na levi strani, kar pomeni, pa on tudi šel na levi ven, kar pomeni, da je sebe in mene zaparkiral, bilo je vmes, ne vem, 3 cm, tako da je zgleda, on plezal čez...
0: Hebel.
1: Ja, tako kot sem jaz potem mogel, že do danes ni jasno, zakaj.
0: Ne. Toliko neznank, ko ponuja vožnja avtomobila in situacij in reakcij, to je nekaj neverjetnega in kot ste slišali zdaj že, pa smo komaj se začeli meniti, neomejen vir debat je tu v bistvu noter, tako da dajte se pridružiti, pišite.

0: Six Unity, Six Pred, Second Unita, ena motor nekako zgleda sprednji del plastike odneslo in je taka nevarnost, da to nagaziš pa se zaletiš, da je to neverjetno. Dva sva tako me omaknila, tako da res previdno.
1: Najlepša hvala za to obvestilo in ja, zelo previdno. Torej tam, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Sicer pa vse to skupaj pride zraven prometne srede in kot sva povedala že prej, tudi danes zjutraj so se o tem pogovarjali, je pa prišlo do ene zanimive situacije, ko se je prometna sreda malo razdelila na moške in ženske.
3: Pa tudi recimo ena dva SMS-a, kot da bi se zmenila, sta prišla ženski in moški zorni kot. Jerneja je napisala tak, moj sovoznik ali voznik, odvisno, običajno moškega spola, ki doživlja 36 živčnih resnih zlomov, ker nekdo pred njim ne vozi tako, kot bi on hoto. Nima veze, če je to po pravilih ali ne, v glavnem ne vozi tako, kot bi on hoto. Pravi zanimivo, da te bolezni doslej nisem opazila še pri niti eni ženski.
4: Tako. Res je.
3: Matiho Jeger, ne?
5: Ja,
3: In pazi zdaj takoj, naslednji zorni kot poslušalec, ki je poslal, zdravo, mene pa moti, ko mi Garmin na sovoznikovem sedežu redno poroča še o tem, kaj imam za porihta, tokoli bajte. Pa sva, kaj si vse naredil na robe, ne? To je prvi, drugi ta moment pa je zvečer, ko pride iz kopalnice, pa si še roke maže ali pa kaj pa.
5: Pa dobiš, kaj si mislil s tem, pa si prej rekel?
3: Ne, dobiš celi seznam, danes nisi to, to bi mogel, to si vse na robe naredil.
6: To ti radio, to ti hit.

0: Mike Oldfield in Moonlight Shadow na Totem Radio Naciste.
1: Ja, to sporočate.
2: Dobro, Andreja, pri telefonu. Jaz bi pa javila, da je na Mariborski vzhodni obvoznici

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Radio Lenart.
6: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
7: Ja.
6: Pa restauracija Orl.
7: Yeah.
6: Pa klička pri treh imenih.
7: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
7: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.
8: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toplice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Če dobra minuta in ura bo 13.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. O polnoči so se podražila pogonska goriva in kurilno olje. Dizel je za 1,94 evra za liter dosegel rekordno ceno, kar je tretjina več kot pred dobrega pol leta. Vlada z interventnim zakonom napoveduje približno 30 milijonov evrov pomoči kmetom in avtoprevoznikom. Subvencije bodo vezane na porabo goriva in obdelovalne površine. Poslanci bodo v zakonu glasovali v petek. Maribor bo od 10. do 13. septembra v znamenju dokumentarnega filma. V Lutkovnem gledališču in na drugih mestnih prizoriščih bo potekal že 15. mednarodni festival dokumentarnega filma Dokudok. Ob filmskih projekcijah pripravljajo tudi pogovore z ustvarjalci in masterclass.
3: Filmi se začenjajo v popoldanskih urah in trajajo do večera, zadnja projekcija je ob 10. V tekmovalnem programu je 9 slovenskih dokumentarnih filmov ali slovenskih koprodukcij. In v mesto prihajajo 3 ženske, ki kreirajo našo letošnjo žirijo. Jožica Šmit, Marina Gumzi in Asja Der.
2: Je povedala vodja festivala Maja Malus Aždari. Festival bo odprl film Ko pridem ven, režiserja Metoda Pevca. Posebnost programa pa ostaja preplet dokumentarnega filma in mariborskih mestnih lokacij. Za slovensko moško odbojkarsko reprezentanco pa se po napornem reprezentančnem poletju začenja vrhunec sezone. Danes se bo začelo moško odbojkarsko evropsko prvenstvo, ki ga gostijo Italija, Bolgarija, Finska in Romunija. Slovenski odbojkari bodo prvo tekmo igrali v petek proti Slovaški.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
4: Na cestah zelo previdno, najprej spomnimo na to.
5: Dobar dan, Andreja pri telefonu. Jaz se pojavila, da je na Mariborski vzhodnji obvoznici proti Slivnici, tik pred razcepom Slivnica, ena motornjak odgleda sprednji del plastike odneslo in je vsaka nevarnost, da to nagaziš pa se zaletiš, da je to neverjetno. Dva sva se komaj omaknila, tako da res previdno.
4: Ja, res previdno tam, hvala lepa za to obvestilo, sicer pa previdno še na Podravski avtocesti, ta je zaprta zaradi prometne nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zaklj proti Mariboru. Vozniki osebnih vozil se lahko že na Hrvaškem preusmerite na druge mejne prehode. Na Štajerski avtocesti so med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob v obe smeri predstavili delovno zaporo, promet je tam nekoliko oviran, sicer pa ne pozabiti, zaprta je Prisojna ulica v Mariboru zaradi izdelave plinovoda. Tam je tudi promet oviran oziroma je neprehodno. Ne,
6: zaradi... Ja, treba iti skozi mesto. Ja.
4: Tako. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, 0800 10 55.
6: Gledamo še vreme, delno oblačno, Maribor 31 stopinj, zunaj Lenart prav tako, Sveti Vid trenutno 19 in zraven je že narisana strelica majhna, tako da mogoče tam že kaj se dogaja. Če slučajno kdo ve, lahko pošle SMS in nam pove, kakšno je stanje torej tam. Jutri zjutraj in popoldne bi naj deževalo, vmes bo vreme oblačno, 18 stopinj bo, dež bo potem trajal vso noč in bi naj ponehal petek do poldne. Preostanek dneva bo potem oblačen, prav tako bo okoli 18 stopinj.
7: O, servus, ja, kaj
6: da... Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
7: Ja, pardon, nisem bil.
6: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
7: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
6: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tri.
9: Toti radio.
8: Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
6: Veš, kako bo fajn luftat, 18 stopinj.
4: Zdaj že parkrat bilo zjutraj, ker se po noči fajn ohladi, tako da je kar fajn.
6: Je fajn za prezračit, ne? Tako da zdaj lepo vse posesat, gor obrisat, odpret, fajn zamenjat toti luft, celi vroči poletni. Oh. Pa ne pozabit, pol, ne? Klimo spucat pa vse to.
4: Ja, ja, ja, ne pa naštricat pa to.
6: Ja, da ne bomo spet 16. julija. Klicarli okoli, ne? Če lahko kdo pride popraviti. Mislim, se verjetno bomo, ampak pač kaj se menimo. Čez dva komada, profesor Križanič.

0: vas.
1: Ja, dober dan, profesor.
2: Dober dan.
3: Dober dan.
2: Še zadnji hip pred dežjem.
3: Ja, naj bi bil.
2: Zdaj tako povedal, kot da smo zunaj na prostem. Pa,
3: ja, ja. Pa planiramo neki odprti dogodek.
2: Ja, pa nijemo ene marele, pa enem...
3: Jaz jo imam.
2: Imaš?
3: Ja, zdrav.
2: Pamet.
3: Vido.
2: Ja.
3: Skor ziher za brez vezek.
2: Ne, bo. Vidim na radarju, da prihaja nekaj.
3: Aha, okay.
4: Ja, ampak pol koma.
3: Ob pol?
4: Ne, ob petih pol.
3: Ja, se tako vedno.
2: Mislim, da bo malo prej.
3: Vlačiš marelo, pa pa ko priješ domov,
2: ja,
3: začne komaj
2: deževati. Dobre, dež bo v glavnem. Če ne danes, pa en dan. Torej, danes gremo v leto 82 in se bomo spomnili enega hita, ki je sicer zvenel tak, bomo rekli, v 80-ih, ampak glede na inštrumente, ne ravno. Gre za Common Aline in Dexys Midnight Runners. In zakaj? Zato, ker smo lahko slišali noter v komadu, prvič ni nobenih sintesajzerov, je pa banjo, harmonika, violina, saksofon, torej pač kar nenavadno, no?
3: Ja.
2: Za tisti čas. Dexys Midnight Runners izvira iz imena amfetaminskega zdravila Dexedrin, če niste videli.
3: Ne.
2: Ne.
3: Ne.
2: Goro, ga ne rabite.
3: Dexy, ne, mora čejo.
2: Ja, recimo. Gre, oziroma naj bi šlo za resnično zgodbo, čeprav je Fras rekel, da to ni res.
4: Ja, bral sem, da je ta pevec se je lagal dolgo leta, pa je v enem intervjuju razkril, da ni bila dejansko ta Aline njegova punca iz otroštva.
2: Ok, oziroma. Pa si je očitno namislo, ker naj bi bilo dekle, s katero je torej pevec Kevin Rowland odraščal, bila se tak, recimo temu, frenda, dokaj nista pri 13 letih ugotovila, da bi pa mogoče bila malo več kot to, ne? Ampak, ker je imel Kevin tako strogo katoliško vzgojo, je bil seks sveda tabu tema. In skozi to pesem je pol skušal izraziti te svoje občutke odraščanja in po domače, zakaj jaz ne morem, če pa bi, ne?
3: Hm. Koliko, pri kjerih letih?
2: 13.
3: Zato.
2: Zato. Za razliko od večine takih glamoruznih videov tistega časa, v njej nastopajo člani benda tak, kot so bili, zraven pa spremljamo zgodbo torej o Aline, ki je zagrala Marie Fehi, ki ima z veliko bolj znano sestro Šobah Fehi. Šobah. Šobah, ja. Veš, da je to?
3: Ne.
2: Članica zasedbe Bananarama.
3: Ja.
2: Shakespeare sister.
3: Ah.
2: Ne.
3: Mislim, da o nem z pošte govoriš.
2: Komu?
3: Šoba.
2: Šoba, ne. Mislim, da Ernestovi sestri. Na vdih za zaključen skladbo je Kevin dobil iz židovske tradicionalne pesmi Hava Nagila, ki tako kot Common Aline na koncu pospeši.
3: Mm.
2: Te se niste zavzeli, ima se zdaj dobro, ne, ne ti.
3: No.
2: Poslušalci, ne. Da mogoče zdaj, glej, pa res je zdaj malo pospešil, ne.
3: Ok.
2: Redo?
3: Jaz se spomnim teh časov, ko sem sedel pred MTV-om, pa je prišel ta spot, ko so v nekih totih džins pajacih letali po ulici.
2: Ja, točno to je.
3: Ja.
2: Ja.
3: Pa so imeli že obraze, že face niso pasale v 80-ta. Taki nekaj, nekaj kravžles, taki...
2: Daj komad, no.
3: Kot da so malo, ne?
2: Ja,
3: Dexia.
2: Ja, preveč Dexia. Common Aline, Dexys Midnight Runners.

0: 13 in 21 in seveda tudi danes, to ti reporter Milan in danes o medvedu na Pohorju, Fras, kaj bi ti recimo naredil zdaj? Jaz sem skoraj ziher, da se medved tebe ne bi vstrašil niti, ker si predugi. Če ti dvigneš roke,
1: ja.
0: Ali pa če še vzameš kakih hlot, pa si še višji, tako oni v bogovi so padli na glavo, mali bušman.
1: Ja, ne vem, kaj bi drbi se pa leto. Vem, da na drevo ne smem, ker bo prišel za mano, pa da se ne smem delati mrtvega.
0: Ja, pa laufat, ne vem.
1: Ja, lahko
0: veš,
1: se...
0: da nisi najbolj urn.
1: No, na... mislim, jaz sem hiter. Ko je treba, sem hiter.
0: Samo še nikoli ni bilo treba, ne? Kako je?
1: Ja, no, ni
0: bilo
1: gleda.
0: Treba, ja, samo če pa bi bilo.
1: Ja. Najprej bi se dr, pa maho, ne? Pa bi videl, pač, če bi bil kaki odziv od medveda. In če bi medved začel proti meni, kaj te češ druga, ja, pa da laufaš.
0: Automatsko bi leto.
1: Ja, cik-cak, ne, da bi ga zmedil, pa to malo. Pa
0: tak, jaz bi šikal.
1: Malo bi, malo bi, ja, malo bi klizno po podrasti, pa to,
0: ja,
1: ne.
0: Ja, ja, ja. Jaz bi tako mesi, ne, malo levo, levo, desno, levo, levo, levo, desno, desno, levo, desno.
1: Pa po poti bi kako vejo popravil, pa mu vrgo, pa tak.
0: Ja, ja, pa storš nazaj, ne, vlak.
1: Ja, ja, recimo. Pa, ja, ja.
0: No, danes o medvedu na Pohorju, v totem reporteri Milano.
2: Glejte, za začetek ni treba panike zganjati, gre za mladega medveda, okoli 150 kg, ima samo, ki, to so mladiči, ki jih mati na žene.
3: 150 kilski medved, ki ga mati nagnala, se pravi jezen. In kaj za mišče, kaj se rečem, kaj, ker je otrok, se bo na hrbet vlegal?
0: Da, no vidiš, verjetno se ne.
1: 150 je, kar že.
0: Ja, ampak hvala Bogu, sma zdaj gotovila, da mi dva bi mu zbežala, pač, ja. Sma prehitra.
1: Seveda.
0: Enostavno, ne. Pa bolj agilna med drevami, veš, da njega to moti.
1: Logično.
0: Če ga, ne, povsod se bi nekaj pošremfo, po ljubijo.
1: Sploh, če je gosto, da so nasipane, ne?
0: Ja, tja moraš vedno iti, ja, not.
1: V gošče.
4: Vsak dan med 12 in 16.
5: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Toti Radio Lenart.

0: kompresorjev. Vse do 26. septembra. Romet, Selnica ob Dravi. Ker se splača.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku, kje pa?
4: Radijska mreža, Toti Radio.

0: aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
1: Previdno na Podravski avtocesti, ta je zaprta zaradi prometne nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl proti Mariboru. Priporočamo, da se vozniki osebnih vozil že na Hrvaškem preusmerite na druge mejne prehode. Sicer pa na Štajerski avtocesti so med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakov v obe smeri prestavili delovno zaporo, tam je promet nekoliko oviran. Če vi opazite še kaj drugega, nič 8 nič 1055.
2: Pretežno oblačno vreme v Mariboru že piha, 31 stopinj, v Lenartu prav tako, Rogaška Slatina trenutno 30 stopinj, jutri zjutraj in popoldne bo deževalo, vmes bo vreme oblačno, čez dan pravijo največ 18 stopinj, dež bi naj ponehal komaj v petek do poldne, potem bo preostanek dneva oblačen, prav tako bo okoli 18 stopinj.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parket je Šojher.
5: Izdelani v Avstriji. Infras in Medvršav.
2: Se pa že napravlja, kde živ, ne, zunaj piha že,
1: ja,
2: malo se je stemnilo.
1: Radarsko sliko padavin in neke
2: hodi sem.
1: Rešitve ni, ker pride v takem pasu, ki gre čez celo Slovenijo, del Hrvaške, Avstrije in se vse premika od zahoda proti vzhodu.
2: Super.
1: Tak da zdaj bo.
2: Ja, tu meni piše na telefonu čez 10 minut nekje.
1: No, tu nekje, ja.
2: A bomo videli, če bo to držalo, sicer pa lep pozdrav vsem, ki ste brez marele danes.
1: Lep pozdrav.

0: Čudovita balada Because of You in Kelly Clarkson na Totem Radiu. Danes je torej sreda in na Totem Radiu prometna sreda, tako imenovana, in zdaj že drugi del, ker je prejšnji teden pri nama bil precej uspešen, ste imeli kar dosti zapovedati in tudi danes ni nič drugače, nič 51-220-220, pišite tudi na družbena omrežja, kaj vas najbolj zmoti oziroma moti v prometu.
1: Ja, in napisal je Jože, pravi, da ga v prometu najbolj moti, da 50% voznikov ne pozna vožnje skozi rondo, vožnje na notranjem pasu, spod ta rondo od Evroparka na Titovo, recimo, in druga stvar, da ne poznajo ročke, ki se imenuje smerokaz.
0: Klasika, Jože,
1: jaz bi rekel,
0: hvala lepa.
1: Da je bilo super mišljeno, torej naredili so turbo krožišča, da rešijo ta problem dvopasovnih rondojev. Zdaj pa pač se non-stop ljudi lamajo, pa pune ovinke, delajo not na notranji pas tam, ko se ne bi rabili več. Ker je tak narejeno, da se lepo zapeleš ravno ven, pa tam vun, ne. Da se toliko ne, da se vstavi sredi rondoja, da lahko not levo zavije, čez oni huperli prek. In Igor je pisal, pravi, da ga najbolj razvezijo kolesarji in skiroji, ki ti kar pripeljajo vse v napačni smeri, recimo, in te potem gledajo, ne, kaj je.
0: Ko zaklanite leti.
1: Tako, kot da si ti bedak, ker se pelješ pravilno. Ne šteto krat se je to že zgodilo.
0: Res je,
1: in
0: meni.
1: In da se nalašč tudi ne umaknem, če se po napačni strani pripelje.
0: No, meni ne dolgo nazaj, ko, veš, ko se pripelješ ven proti glavni cesti, pa je seveda ne, ta kolesarska gre preko,
1: ja.
0: Ko prideš iz nekega hofa, kaj te vem,
1: ja.
0: In se pripeljem in seveda pogledam v pravo smer, če pride avti ali pa pecikli.
1: Logično.
0: Oni pa mi z kontra smeri s peciklom in je bilo spet, ono, veš, 20 centi, pa kap me skoraj trofla, ker bi ga spil.
1: Oni pa pač...
0: In bolj bi se gledala. Verjetno bi šel ven, pa še bi ga malo po helmi, gor, malo kaj te to je. Ampak, ne... Ni fajn, pa še avto se ti zlama, kolo se ti zlama, sebe lahko zlamaš.
1: Tako, ljudje se poškodujejo.
0: In smo zlamani vsi.
1: Yeah.
0: Ok, nič 51-220-220, prometna sreda, dajte napisati, kaj vam gre na živce.
2: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma.
3: Fras in Medvaršo.

Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Odvidno. Same najboljše.

0: Dobar dan, z vami sem Andrej Mernik. Začenjamo v knjižnici Lenart. Tam nadaljujejo z zbiranjem zgodb, spominov in pripovedi o življenju nekoč. Projekt z naslovom Pun Pungrad spominov je bil zaradi velikega zanimanja celo podaljšan. Za kakšen projekt gre, razlaga Aleksandra Papež iz knjižnice Lenart.
1: Pun Pungrad spominov, to je naša akcija zbiranja spominov. Namreč pravimo, da če ne bomo zapisali, bomo pozabili, dejansko je tako, pozabljamo vse generacije in zato mi zbiramo spomine, želimo jih drugo leto, ob 65. obletnici knjižnice Lenart izdati v knjižici. Smo pa zbiranje podaljšali do 14. septembra. Kaj zbiramo? Zbiramo torej spomine na otroštvo starejših, oblačilno kulturo, potem zbiramo spomine na čase šolanja, na službovanje, na navade doma, na različne dogodke iz preteklosti na območju bivše upravne enote Lenart, torej na območju naših osrednjih slovenskih goric. Lahko jih zapišejo sami, nam jih pošljajo, prinesejo, lahko nas pokličejo, nam jih povedo po telefonu ali pa nas pokličejo pa jih obiščemo. V vsakem primeru naj nas kontaktirajo v knjižnico in bomo uredili tako, da jim bo to zbiranje spominov udobno in da ne bo nekomu nerodno. Vsak spomin je pravi spomin in vsakega je pomembno shraniti.
0: Omenjeni projekt poteka v okviru obeleževanja 830. obletnice prve omembe Lenarta v pisnih virih. Iz zbiranja spominov pa se selimo gasilcem. Starejši gasilci in gasilke Gasilske zveze Lenart poletne mesece tradicionalno namenjajo gasilskim tekmovanjem. Tako je bilo tudi letos, ko je v juniju, juliju in avgustu potekalo že 8. ligaško tekmovanje starejših gasilk in gasilcev Gasilske zveze Lenart. V kategoriji starejših gasilcev so sodelovale tekmovalne enote prostovoljnih gasilskih društev Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica in Svet Jurij v Slovenskih goricah. V kategoriji starejših gasilk pa članice prostovoljnega gasilskega društva Cerkvenjak. Že drugo leto zapored so se tekmovanj zunaj konkurence udeležili tudi starejši gasilci prostovoljnega gasilskega društva Gornja Radgona. Tekmovanja so potekala v Jurovskem dolu, Sveti Trojici v Cerkvenjaku in Sveti Ani, zaključno tekmovanje pa so pripravili v Benediktu. Predsednik komisije veterano Gasilske zveze Lenart Alojz Gregorec je za Oltar 24 povedal, da se je tekmovanj udeležilo lepo število tekmovalcev. Ob tem je poudaril, da ni pomembno le tekmovanje, ampak tudi druženje med starejšimi člani gasilstva. Ekipe so se pomerile v dveh disciplinah in sicer vaji s hidrantom in vaji raznoterosti za 7 tekmovalcev. V kategoriji starejših gasilcev je prvo mesto osvojila ekipa prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana, drugo mesto je pripadlo prostovoljnemu gasilskemu društvu Sveti Jurij v Slovenskih goricah, tretje mesto pa so osvojili gasilci in gasilke prostovoljnega gasilskega društva Benedikt. Čez dobre 3 minute bomo izvedeli, kako je bilo na Palačinka festu na Zavrhu, zato ostanite v naši družbi.

Lepo pozdravljeni v vaši družbi, ostajam Andrej Mernik. Prvo soboto v septembru je na Zavrhu dišalo po palačinkah. Iz več kot 80 litrov mase so nastale najrazličnejše palačinke. Od ajdovih, zeliščnih, jabučnih do ocvirkovih in še kakšnih. Festival palačink je nastal pred 4 leti, ko je Društvo kmečkih žena Voličina praznovalo 20 let delovanja. Omenjeno prireditev so pripravili v soorganizaciji, saj občina Lenart zagotovi sredstva za sestavine, kmečke žene pa zmešajo maso in pripravijo namaz. Na dogodku so sodelovali tudi učenci osnovne šole Voličina ter predstavniki 4 društev, in sicer lovske družine Voličina, prostovoljnega gasilskega društva Voličina, zeliščarice kulturnega društva Voličina in turističnega društva Zavrh. Vsako društvo je na svoji stojnici ponudilo nekaj posebnega, saj so poleg osnovne mase obiskovalci lahko izbirali dodatke po okusu ali na vdihu. Organizatorji so ob koncu poudarili, da je prireditev vsako leto zelo dobro obiskana, najverjetneje tudi zato, ker se obiskovalci lahko sprehodijo med stojnicami in okušajo najrazličnejše palačinke. Če slučajno še nimate načrto, kaj boste počeli ta vikend, naj vas spomnim, da vas Family Cafe Lenart vabi na družinsko srečanje. V nedeljo 13. septembra namreč med 11. in 19. uro pripravljajo družinski dan, na katerem bo najmlajše pričakalo več kot 10 napihljivih igral, otroške predstave, vrtiljak, atrakcije, poslikava obraza in še kaj. Organizatorji ob tem poudarjajo, da je ideja preprosta. Otrokom ponuditi dan, poln zabave in doživeti, staršem pa priložnost za nekoliko bolj sproščeno nedeljo in morda celo kavo, ki jo bodo v miru uspeli spiti do konca. Najmlajše bo v svet čarovnije popeljal čarodej Luka, za pravo mero navdušenja pa bodo poskrbeli še priljubeni junaki iz risanke Tačke na patrulji. Poleg napihljivih igral bo na prizorišču tudi vrtiljak, nekoliko pogumnejši pa se bodo lahko preizkusili tudi na zabavnem mehanskem rodeo biku, kjer bo glavni izziv čim dlje ostati v sedlu in pokazati svoje ravnotežje. Vstop na dogodek je za vse obiskovalce brezplačen. Poleg družinskega dneva v Family Cafeju pa bo nedelja priložnost tudi za ogled kasaških dirk, ki jih na hipodromu Lenart organizira Konjeniško društvo Slovenske Gorice Lenart. Kasaške dirke bodo na sporedu ob 14. uri, poleg športnega dogajanja pa bodo zbirali tudi denarna sredstva za zdravljenje 8-letnega Teja iz Ptuja. Poskrbljeno bo tudi za kulinarično ponudbo, na voljo bo namreč Vol na žaru in Slovenije goriška gibanica. Vstop bo prost. Že čez nekaj trenutkov vam zaupam še več o javnem razpisu za neposredno podporo lokalnemu kmetijstvu, ki ga je objavila občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah.

0: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, ostajam Andrej Mernik. Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je po večletnem premoru objavila javni razpis za neposredno podporo lokalnemu kmetijstvu. Za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja je letos na voljo 10 tisoč evrov. Največ 6 tisoč evrov je namenjenih posodabljanju kmetijskih gospodarstev. Kmetje in drugi upravičenci lahko svoje vloge oddate do 15. septembra. Direktorica občinske uprave Simona Bauman je za Avtar 24 pojasnila, da so se za razpis po daljšem obdobju odločili na pobudo odbora za gospodarstvo in finance ter kmetijstvo, predvsem pa na podlagi interesa in povpraševanja kmetov iz občine. Kot smo že omenili, je največ sredstev namenjenih posodabljanju kmetijskih gospodarstev. Med upravičenimi stroški so med drugim nakup novih strojev in opreme, oprema hlevov in gospodarskih poslopi, rastlinjaki ter zaščita pred neugodnimi vremenskimi razmerami. Pomoč lahko znaša 65% upravičenih stroškov, posamezno kmetijsko gospodarstvo pa lahko prejme največ 3000 evrov. Za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov je na voljo 2000 evrov. Sem med drugim sodijo nezahtevne aglomeracije, postavitev trajnih nasadov, oprema za ograditev pašnikov in ureditev napajališč za živino. Posamezno kmetijsko gospodarstvo lahko pri tem ukrepu prejme največ 1000 evrov. Še 1500 evrov pa je namenjenih naložbam v predelavo in trženje kmetijskih in živalskih proizvodov ter dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Baumanova je ob tem sicer poudarila, da občina tudi v obdobju, ko neposrednih finančnih spodbud ni razpisovala, ni pozabila na potrebe kmetij. Vlagali so namreč predvsem v cestno in vodovodno infrastrukturo ter drugo komunalno ureditev, pomembno za življenje in delo na podeželju.
1: Totalno lokalno.

0: Danes po 16. uri v vašo družbo spet prihaja Andrej Mernik, tako kot vsak delovnik. Ampak kaj za vas pripravlja za jutri? Jutri pa, za jutri.
1: Andrej Mernik.
2: Andrej, tu. Verjetno ste slišali, da Petar Grašo pride na veliki open air koncert ob Trojiškem jezeru. Ta petek, 11. septembra ob 20. Samo ta četrtek bomo ekskluzivno imeli karte za vas samo v totem popoldnevu med 16. in 20. In spet se bomo šli dobro znano igro Nadaljuj refren. Petar Grašo, ta petek zvečer pri Sveti Trojici in karte v totem popoldnevu samo ta četrtek.
3: Toto popoldne in Andrej Mernik. Toti radio. Toti radio.

0: Nehala, Cmoka.
1: Jo, česnačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Lenart.
5: September bo v Sveti Trojici zvenel ritmih največjih uspešnic.
6: Peter Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
5: Čaka vas večer pol čustev dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
6: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
5: Koncert ob začetku gradnje novega vrca v Sveti Trojici.
6: Peter Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
5: Pridite po glasbo, ki povezuje, in večer, ki ga ne boste pozabili.
6: Peter Grašo,
5: uživo, pod zvezdami ob jezeru, 11. septembra v Sveti Trojici.
7: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih predajnih mestih.
8: Dobran, gospod, bi se mogel slikati.
9: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kak?
9: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
14: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 1055.
1: Previdno na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in priključkom Zrkovci v smeri Slivnice predmet na vozišču, ki ovira promet, dve prometni nesreči pa na podravski avtocesti in sicer ena med priključkoma Podlehnik in Lancova vas v smeri Maribora, tam je promet oviran, podravska avtocesta pa je zaprta med mejnim prehodom Gruškovja in priključkom Zakli zaradi torej še ene prometne nesreče proti Mariboru. Vozniki osebnih vozil se lahko že na Hrvaškem preusmerijo na druge mejne prehode, recimo na Zgornji Leskovec, za tovorna vozila za enkrat obvoza še ni. Če bi opazite še kaj drugega tam zunaj, pa nič 8 nič 1055.
2: Če vreme pogledamo, v Mariboru je oblačno, trenutno ne dežuje, 29 stopinj je zunaj v Lenartu, prav tako 29, Čepinci v tem momentu 30 stopinj. Jutri zjutraj in popoldne pravijo, da bo deževalo, vmes bi naj za nekaj časa dež ponehal, čez dan bo največ 18 stopinj, potem bo po noči, torej v noči na petek spet deževalo, padavine bodo ponehale okoli poldneva oziroma do poldne, že nekje naj bi, petek bo potem oblačen pri prav tako 18 stopinjah.
3: O, servus, ja, kaj da...
2: Stop! Daj šuhe dol, kaj si lor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem vijel.
2: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
3: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skala.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popoldne s totimi hudimi hiti in Fras in Medvaršov.
2: Prometna sreda danes na Totem Radiu Fras in Medvaršov prav tako in sicer debatiramo o tem, kaj vas najbolj moti v prometu, oziroma če vas je kaj zmotlo, morda kdaj sploh v zgodovini, odkar imate izpit.
1: Verjetno ja.
2: Ja, tudi če ste pešec ali kolesar ali skiroist ali ne vem,
1: skuteraš.
2: Bilo kaj, dajte pisati, nič 51 220 220 ali na naša družbena omrežja. Are you-

0: In gremo k prometni sredi na Totem Radio Fras in Medvar Šovu. Danes torej spet prometna sreda, debatiramo o tem, kaj vas je zmotlo oziroma vas moti v prometu. In seveda gre za debato, ki nima ne kraja, ne konca.
1: Tako, sod brez dna.
0: Tako, lahko debatiramo 700 tavž let, zato tudi bomo.
1: Ja, in Matjaž je napisal iz Laškega. Lepo zdrav, Matjaž, v Laško.
0: Lepo zdrav.
1: Svet je poln blendavih voznikov.
0: Ja. Kodi blendajo. Hvala lepa, Matjaž.
1: Hvala, Matjaž.
0: Na nič 51-220-220 seveda lahko pišete. Nekdo je napisal, ni se podpisal, cincanje na semaforu.
1: Mhm.
0: Ne, pravi tako, da je moj inštruktor je vedno rekel, ko si prva na semaforju spelješ tako hitro, da vidijo samo še barvo avtomobila.
1: Ja, meni isto. Pač pri rumeni si ja. Super rajd. Ja, ne za nekaj, da imaš tam naročno, pa ne vem kaj vse si let.
0: Res je, ja.
1: Matjaž je potem še dodal en SMS, a ja, da ne omenjam biciklistov, vse imajo bicikli steze.
0: Ja, večino krat je res.
1: Večino krat je tako.
0: Včasih ni. Sicer pa naj vam povem, pa tebi tudi fraz, da sem danes spet doživel nepravilno vključevanje na avtocesto.
1: A, seveda.
0: Neverjetno, no. 40 na uro, takoj, ko se se začele črtka na levi blinker, pa ven, avti pa vozijo vsaj 130 ponavadi, ne?
1: In 130 na 40 ne zveni dobro.
0: Ne, in verjetno tudi zna zelo bolet,
1: ja.
0: Da dajmo malo razmišljati. Vabljeni k debati, nič petena, 220, 220, pišite tudi na naša družbena omrežja, kajti danes, ko je 9. september, je na Totem radiju prometna sreda.

0: Sedaj pa sledi komad, ki je Robbie Williamsu preprečil, da se neha ukvarjati z glasbo.
1: Da je nadaljeval torej.
0: Tako.
1: Okay.
0: In smo imeli kar srečo.
1: Ja.
0: On pa verjetno
1: največkrat
0: bolj. Angel, seveda, Robbie Williams za obdežu.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dobre. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
0: Toti Radio Lenart.
2: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash and Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuš.cc.si.
3: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebe.
4: Sidarta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Najpozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Sidarta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana baru Šentilj.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
8: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
9: Obesta v sredo, še posebej druga.
8: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
10: Radijska mreža, Toti Radio.
11: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
12: Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
11: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
13: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
14: Ura 3. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Minister za izobraževanje Borut Rončević je po slabih rezultatih slovenskih 15-letnikov na raziskavi PISA 2025 napovedal celovito reformo vzgojno-izobraževalnega sistema. Med ključnimi spremembami je izpostavil odpravo 9-letne osnovne šole in uvedbo sodobne 8-letke.
15: To ne bo neka nostalgična vrnitev v preteklost, to bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
14: Minister Rončević je napovedal še prenovo učnih načrtov, reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature ter krepitev avtoritete učiteljev. Rezultate raziskave je označil kot zelo resno opozorilo in trenutni trend slovenskega znanja kot katastrofalen. Cilj reforme pa naj bi bil vsakemu učencu omogočiti, da doseže svoje najboljše rezultate. Na Mariborskem Teznu bo v soboto 12. septembra potekal plesni spopad Tezno Battle. Med 16. in 20. uro se bodo plesalci na igrišču pri mestni četrti pomerili v hip-hop dvobojih 1-1 za nagrado 250 evrov. Brezplačen dogodek, ki ga organizira Mladinski kulturni center Maribor v okviru participativnega proračuna, bo postregel z DJ Šajem, reperko La Pilar ter ugledno sodniško trojico. Prijave za 16 tekmovalnih mest so že odprte. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je danes razpustil parlament in za 25. oktober razpisal predčasne parlamentarne volitve, ki so bile tudi ena ključnih zahtev študentskega protestnega gibanja. Odločitev je utemeljil z napetostmi v družbi in političnimi razhajanji, študenti pa so sporočili, da so pripravljeni na zmago.
13: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
1: Previdno na podravski avtocesti med prehodom Gruškovje in priključkom Zaklju v smeri Maribora je prišlo že pred časom do prometne nesreče, zdaj tam ni več popolne zapore, je pa še zaprt vozni pas in seveda zastoji še ostajajo. Previdno še med priključkom Podlehnik in priključkom Lancova vas v smeri Maribora, tam se je zgodila še ena prometna nesreča, sicer pa strpno na štajerski avtocesti, kjer so med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob v obe smeri predstavili delovno zaporo, zato je promet tam nekoliko oviran. In pa v Mariboru pozor, če ne veste, zaprta je prisojna ulica zaradi izdelave plinovoda. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55.
16: 28 stopin in oblačno vreme v Mariboru, Lenar 29, Rogoza 28, prav tako jutri zjutraj in popoldne pravijo, da bo deževalo, vmes se bo dež za nekaj časa ustavil, oblačno vreme bo logično, čez dan bo največ 18 stopin, potem bi naj po noči, torej v noči na petek spet deževalo, padavine bodo ponehale do poldne, preostanek petka pa bo potem oblačen pri prav tako 18 stopinjah.
17: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
18: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
20: Vrhunski parketi Šojher.
19: Izdelani v Avstriji.
21: Fras in Medvršal.
16: 4 čez 15, tudi reporter Milan sledi čez 2, to ta huda hita, tak da ne zamudit.
1: Tako?
16: Ne zamudit tega. Ne,
1: počakajte še, pa bo.
16: Tako. Ja,
1: je kaj, če bo?
16: No, ja, bo, gled.

0: 10:03 ura in je čas seveda za
1: totega reporterja Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sem pa na naslednji zgodbe na terenu na Pohorju, ta trenutek pod klopnim vrhom, kajti že nekaj časa, tako poročajo pri Zavodu za gozdove, se tukaj na ovršju Pohorja med Lorenškim jezerjem in klopnim vrhom ta trenutek zadržuje medved, ki so ga tudi slikali. In zato sem danes tukaj s predstavnikom Zavoda za gozdove, ki skrbi za upravljanje z divjadjo, gospod Krumpak, inženir Krumpak, dober dan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Torej, povejte, medved.
1: Dobro, zdaj na začetku, da razjasnimo, ne, zdaj mi nimamo nekih sledilnih naprav na medvedih, ali kakorkoli, mi imamo ta privabljalna krmišča, se temu reče, ki so opremljena s kamero in včeraj, recimo, pač ga je kamera zaznala, da je tu v bližini se prehranjeval, ampak vi morate vedeti, medved zdaj je tu, to je res, ampak par dni še bo, pol pa gre.
0: Ampak vseeno je verjetno potrebna, a pardon, en avto pride tu mimo.
2: E kaj boš se maknil, kaj boš tu renk bajti?
0: A, tu ste doma, vi v bistvu.
2: Nisem doma, moja hiša, je makni se.
0: Dobar dan. O medvedu se pogovarjamo, ki se ta trenutek zadržuje tu.
2: Ki je?
1: Dobro, zdaj, ne zdaj vi nalivate olja na...
2: Ja, ki je medved?
1: Ni ga tu.
0: Tu blizu.
1: Ne, ni ga tu, bil je opažen nekje tu pri bližini klopnega vrha, ampak on tako...
2: Ja, pa to je tu!
1: Ja, pa zdaj je, pol pa tako gre.
2: Ja, kje je bil?
0: Na tem privabljalnem krmišču.
2: Kje tu... je tu krmišče, sprosto oko se vidi. Pa kaj ti vi ste normalni, kaj bote naredili, kaj? Pa kaj ti viš, kaki plot jaz imam? On je tu prek stopi. Pa pesa, pa vse skup.
1: No, pesa le ne spuščate,
2: ja, pa dobro,
1: ne.
2: Zato sem si kupil vikend, da pesa spustim. Kje je medved?
1: Glejte, za začetek ni treba panike zganjati, gre za mladega medveda, okoli 150 kg, ima samo, ki, to so mladiči, ki jih mati na žene.
2: 150 kilski medved, ki ga mati nagnala, se pravi jezen. In kaj za mi še, kaj srečam? Kaj, ker je otrok se bo na hrbet vlegal, pa ga po lampu? Medo, pedo, kaj si jedo, kdaj boš kupčeka naredo? Buci, buci, za k***a me povuci, ali kaj namo rečem? Kaj naj rečem, medvedu, kaj te vi kaj naredili?
1: Glede, prvo stvar, ki morate vedeti, medved je v tranzitu.
2: Ja, kaj si je papire naredil, ko šleper, da veš, da je v tranzitu? Svoje ne boš ovči, ima tu za hranit. Pa pesa mojega bi videl, pa mene, pa mojo babo rejeno. Pa kaj te vi ste, jaz sem 106 euro, da sem si bajtel samo tu po rihto. Pa ne morate nas prepustiti? Sitnemu in razočaranemu medvedu, ki nima družine.
1: Dobenga ne prepuščamo, imamo mi pod kontrolo medveda.
2: Od krmilnice do krmilnice, kaj pa če bo vmes lačen? Kako kontrolo? Kaj vi, ko bote ga pojutrišnje snemali, ne bote videli, da je nas požar? Razen, če bo mojo mazno, kaj te bote po lampu videli. Ampak vse te moramo nekaj narediti, ali kaj bomo zdaj? Kaj je to?
0: To je žovna, gospod.
2: Žovna. Izi cela žovna, s kremplom tuče podrebe, ajde. Pita se, vidi, gre me z bajto.
0: Dobro, skratka pravite,
1: ja, mislim, je pod kontrolo stvar, ja, ne, ni
0: pač,
1: panike.
0: Okay. Hvala lepa, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Tiesto in the business na Totem Radiu. Trafika Muzej za enega se imenuje stran na Facebooku, ki ponuja izvrsten pogled v zgodovino novinarstva.
1: Ja.
0: In sploh časopisov, ne, kak je bilo včasih.
1: Tako, objavlja stare zapise, stare članke in to je tak,
0: res stare.
1: Meni osebno je to tak fajn brat, ker vidiš takoj, pa dansko Maribor, ne zdaj veš svet pa nekaj, ampak Maribor vidiš skozi neke druge oči in tako je bilo danes, recimo, ko so objavili Mariborski večernik jutra 9.9.1929, to je skoraj 100 let nazaj.
0: Ja.
1: In tukaj članek z naslovom Barvanje nohtov je najnovejša kaprica pariške mode. Parižanke barvajo nohte z barvo, ki je v skladu s toaleto. Novotarija bo brez dvoma v zadostni meri zaposlila dame, zlasti one, ki večkrat na dan menjajo svoje toalete. Drogisti imajo polne roke dela, izmišljajo razne barve, kombinirajo kemikalije in sestavljajo razne pripomočke za poliranje. Tudi sredstva za odstranjevanje barv so na prodaj.
0: Svetovno.
1: Pred 100 leti so si v Mariboru začeli nohte štrihati.
2: To ti hudi hiti, hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: io z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi...
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti radio Lenart.
6: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
0: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.
7: Že 26 let
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni.
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
8: Hamburger Hill.
7: In zmagovalec je...
8: Hamburger Hill.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
3: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Stanje na cestah v tem trenutku previdno še vedno na Podravski avtocesti med priključkoma Podlehnik in Lancovo vas v smeri Maribora. Tam se je zgodila prometna nesreča, promet je oviran. Sicer pa previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Šentil in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora eno okvarjeno vozilo. Še eno okvarjeno vozilo pa med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič 10 5 5.
2: 28 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku, vreme je pretežno oblačno, Lenart in Rožengrund prav tako 28, jutri zjutraj in popoldne bi naj pri nas deževalo, vmes bo vreme oblačno, za nekaj trenutkov bo dež ponehal, čez dan bo največ 18 stopinj, potem bo deževalo spet v noči na petek, te padavine bi naj potem dopoldne ponehale, preostanek petka bo oblačen in prav tako bo okoli 18 stopinj.
3: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji.
5: Toti radio.
4: In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
2: 15.34 minut kaže ura in vedno je fajn malo Gigi asi privoščit, ne? Sicer pa naj povema še to, da nas lahko slišite in od zdaj, od 1. septembra naprej, tudi vidite.
1: Tako na 106.8 smo, na 96.4 na radioplayerju, na totiradio.si, kjer lahko poslušate ali gledate, ker je stream tam gor, ne?
2: Ja.
1: Toti DAB. Toti TV, torej pri Telemahu na EONu na 508, tam nas lahko gledate. Mislim, opcij je ogromna.
2: Res je, tak da dajte se jih poslužiti, mi pa torej gremo Gigi D'Agostino in The Riddle.

0: Še 19 minut in ura bo 4, tako da do 4 se dajte podvizati. Ne?
1: Zakaj?
0: Ja pač, ne, do 4, nekaj, pomorš, ne, imaš taj do 4 samo.
2: Yeah.
0: Ok, danes na Totem radiju prometna sreda, tako imenovana, ker je pač sreda in imamo radi debato o prometu in o tem, kak noben ne zna voziti, noben ne zna hoditi, noben nič ne vidi.
1: Tako mi vsak smo najboljši, ne?
0: Tako.
1: Sem vsak za sebe.
0: Ja, tak
1: ne?
0: Je, ja.
2: Ok, in lahko ste pisali, oziroma še pišete na nič petana 220-220, Tadeja je pisala, pravi, ko se nekdo želi ustaviti, pa ne bo vklopil desnega žmigavca, da bi ti s tem povedal, idi mimo, ja. In pol stojiš in gledaš, kaj pač bo zdaj toti, ne? Stokrat že, Tadeja, hvala.
0: Ja, in to so tudi, mislim, zdi se mi, da čisto vsak SMS, ki pride, je taka klasična situacija.
2: Ki se je že zgodila in se dogaja, kar je nek vzorec in kar pomeni, je tudi dokaz, da torej ljudje ne znajo voziti.
0: Tako, in da smo mi najboljši. Denis je tudi pisal, pravi tako, najbolj mi gre na živce, ko bi nekdo rad šel levo, pa se že 23 km prej postavi na levi pas in se tam vozi 8 na uro. Veš, koliko krat je to na Ptujski, recimo, ali pa tu na Krekovi, tak da se ne menimo niti zjutraj, ko se gre tu proti vrcem pa šolam.
1: Absolutno.
0: Vsi so na levi in pač, grejo pol na koncu levo, ne, noben mu se ni not zatišati, po narekovaj, čeprav bi jih drugi vozniki mogli pol spuščati dolje, ne.
2: Ja. Denis, tu bi še jaz dodal samo, da podobno je, ko je pas samo za levo na semaforu in tisti ljudje, ki grejo ravno, recimo, pa imajo rdečo že bremza 600 km pred semaforom, tako da jaz ne morem na levi pas pravočasno, ko zelena sveti tam, da je prišel skozi. Da to tudi, hvala.
0: Ali pa, če nekdo gre na Ptuj, na avtocesto Podravsko in se na levo špuro postavi že tu pri kolodvoru in se pol vozi.
2: Ja, se je tudi opcija. Dragica še je pisala, pravi, ko pešci mislijo, da lahko kar stopijo na cesto.
0: Uf, ja, to sem pa toliko krat...
2: Po možnosti zatopljeni v telefon.
0: Ja, ali pa tudi ne, ne.
2: Levo, desno, samo gre kar.
0: Ja, pešci imajo prednost, ampak prednost ima predvsem življenje, spoštovane in spoštovani. Ni nujno, da vas voznik vidi.
2: Tako.
0: Samo za to se gre. Tako da nekoj...
2: To pa se naučimo v šoli, levo, desno, levo, pa stopiš.
0: Ja, pa vse vidijo, ne, ampak jaz imam prednost, ja, kaj? Ne? Oni pa šofer, ne vem, glih takrat pogleda na telefon, recimo, pa ga ne vidi, ne? Evo, tup.
2: Ja, ali pa si tam nekaj, ne, na radio prešalta ali pa nekaj.
0: Ja, ali pa pogleda, koliko še ima bencina. Ne, ogromno je teh situacij. Hvala lepa, Dragica, tudi tebi za SMS, nič pite na 220-220, pa če bi tudi vi radi malo dodali not v to skledo šimfanja drugih ljudi, kak vozijo.
2: Ja, izvolite.
3: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s frazom in medvarjem.

0: kasneje.
1: Prometna sreda na Totem Radiu in na nič pet ena 220-220 lahko pišete, če vas v prometu slučajno kdaj kaj moti oziroma vas je že kdaj zmotilo ne, v življenju.
2: Ja, seveda.
1: Sploh.
2: Mislim, da je vsakega, ki res. Vozi.
1: Ja.
2: Razen tiste, ki delajo te stvari, o katerih se danes menimo.
1: Ja, tiste pa moti, Načene. Da nekdo ful divja, ampak...
2: Pa vse to, kar se danes menimo, nima veze z divjanjem,

0: samo pač...
1: Ne, nekdo bi rad vozil po omejitvi, ker je 90 skozi, ne, ja. Bohovo pa tam.
0: Ok, Mateja je pisala na nič 5.1.220.220, pravi, znorim, ko greš levo, naravno se prižge rdeča, levo pa oranžna puščica, nihče ne gleda in stojijo na mesto, da bi peljali.
1: Ja, se dogaja.
0: Non stop. Mm. Je pa pisal tudi Robi, ki pravi najboljši so Gavrilovič vozniki, ki se menijo po telefonu, kot da držijo kruh na vas s pašteto.
1: Ja.
0: Pa vsi pogačari, ki svojimi specialkami vozijo po cesti, čeprav je zran kolesarska steza. Dosti smo imeli teh danes na temu kolesarju. Na?
1: Res je.
0: Tak da, kolesarji, poslušajte.
1: Ja, se spravite, ne vsi, da ne bi zdaj kdo eksplodiral. Ja. Ampak ti, ki se ne znajo dobro voziti, tak, ne, varno predvsem, je pa res, da mnogi tudi mimo kolesarjev ne znajo peljati, ker zgleda takrat niso bili v avtošoli.
0: Ja, moraš veliki ovinek.
1: Ja,
0: meter pa pol vsaj
1: mora biti. Ja. Prometna sreda, nič petena, 220, 220. 20.
2: Poslušajte Franc in Medvaršov. Hedu, hedu, hedu, ni.

0: Mars in Grenade in prava granata. Pride tudi ponovica.
1: Andrej Mernik me...
2: Toti Radio Lenart.
3: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenzivan notranji svet. Pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor. V četrtek, 10. septembra ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
4: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
5: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: vse. To ti radio, to ti TV in to ti da.
1: Minuta čez 16. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V četrtek bodo zaradi nujnih vzdrževalnih del na elektroenergetskem omrežju v središču Maribora začasno izklopljeni semafori. Med 8 uro in 15 minut in pol 11 do poldan semafori ne bodo delovali na križiščih Partizanske ceste s Titovo cesto in Cankarjevo ulico. Voznike in druge udeležence v prometu zato pozivamo k dodatni previdnosti in upoštevanju prometne signalizacije. Po potrebi bo promet urejala tudi policija. Gibanje Svoboda in Levica sta vložila predlog ustavne obtožbe proti predsedniku vlade Janezu Janši. Očitata mu, da Slovenija pod njegovo vlado vodi zunanjo politiko v interesu Izraela, ter s tem krši ustavo in mednarodne obveznosti. Socialni demokrati predloga niso podprli, temveč napovedujejo interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja. V stranki želijo tako preveriti odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Opozicijske stranke pa predlagajo razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič. Očitajo ji neenako obravnavo poslancev in omajano zaupanje v upravljanje funkcije. Vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus Janez Žakl pravi, da vsaka akcija rodi reakcijo. Po njegovih besedah gre lahko tudi za odziv na opozicijska prizadevanja za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Za razrešitev je potrebnih 46 glasov, ki jih predlagatelji brez podpore demokratov nimajo, ti pa se o podpori še niso odločili.
2: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Ja, previdno na Podravski avtocesti, tam je namreč zaradi prometne nesreče promet še vedno oviran med Podlehnikom in Lancovo vasjo v smeri Maribora. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti, in sicer med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob. Neprehitro pa v Vuči vasi, tam namreč na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: Oblačno vreme imamo v Mariboru, Lenartu na Kapeli in tudi v Ceršaku 22 stopinj Celzija. Popoldne nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki jih še pričakujemo do večera. Tudi po noči bo deževalo in tudi po noči bodo vmes lahko nevihte. No, jutri kaže na oblačno in deževno vreme. Ohladilo se bo, v vzhodnem vetru pričakujemo zjutraj 13, čez dan tam do 19 stopinj Celzija. V petek kaže na pretežno oblačno vreme, manj padavin bo, v soboto potem večinoma sončno, pri 23 stopinjah. In v Totem studiju Andrej Mernik. Dober dan, želim vas, Matejem Regentom.
5: Zdravo.
4: Še eno toto popodne, dobro, malo je vročina zdaj popustila, kar tudi ni slabo, malo je veter pometel vsa dvorišča, tak sem jaz zadnjič kosil, pa potem ni bilo časa, da bi to, kar sem znitkarco, ne, da bi pometel, je bil popodan veter in je bilo vse pometeno, ko sem prišel začet.
5: Meni je prej skoraj tvoj dežnik odneslo, tak da bi ti skoraj brez ostal.
4: Ja, skoraj si imel, moj dežnik je lahko balon, ne? To ti hudi hitro nadaljevanju in seveda odlična družba. Fajn, da ste z nami tudi danes na Totem radiju in na Totem TV.
6: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Joe z nami, end of beginning na Totem Radio in na Totem TV. 15 čez 16, to Matej Nadrema delava družbo.
1: Zdravo.
0: Ena glavnih tem tudi pri pogovorih te dni je zagotovo ideja o ponovni 8-letki, torej 8-letni osnovni šoli. Tudi v novicah pri nas smo marsikaj slišali, jutri bodo o tem debatirali tudi v Totem jutru med 6:30 in 9:00. Ampak načelo imamo današnjo 8-letko, čeprav naj bi ta bila povsem drugačna, ne, pravijo odgovorni.
1: Ja, ko naj bi šlo za nostalgično vrnitev. Ja. Ne? Pa ja. Nekaj pomembnega še je, da želijo tudi spet povrniti ugled in avtoriteto učiteljev, kar pa mislim, da bo najtrši oreh.
0: Ja, kar so pa učitelji takrat, ne, v času naših 8-letk imeli pravzaprav.
1: Definitivno, ja? Definitivno. Spoštovalo se njihove odločitve in predvsem ni bilo staršev, ki bi vsaki dan trkali na njihov kabinet in že skoraj da zahtevali višje in boljše ocene. Ne? To si takrat noben od naših staršev ni upal.
0: Absolutno.
1: Ali dovolil.
0: Tako in želimo seveda, da kakorkoli se bo spremenilo in kakorkoli že bo, za deco naj bo dobro, ne?
1: Tako, vse za nas je tudi bilo.
0: Absolutno, ja, in poglej, se nama nič ne manjka z 8-letko. Mi dva sva živ dokaz, da je tudi z 8-letko lahko čisto, ok?
1: Seveda.
0: Je pa res, ne, če pa bi imela faks, bi pa lahko bila v jutranjem programu, ker tam so pri nas inženirje.

Odlično drugo mesto naše lestvice, tudi 30 let dobre glasbe. Bo Teddy Swims uspelo, da bo skočil na vrh, to bo jasno že v soboto. Malo pred 14, ko se zaključi, naša lestvica tudi 30, sicer pa vas Tinetom vabiva, da ste z nama že od 11 naprej, kot vsako soboto. No in kje pravzaprav tudi lestvico tudi 30 lahko poslušate, gledate in počnete še marsikaj drugega. 106,8 in 96,4, to sta naši frekvenci totega radija. Te dni prav tako na Totem DAB, to ste veseli sploh vsi, ki nas poslušate v avtomobilu in kamorkoli greste po naši domovini, nas tako tudi slišite. Pa Radio Player, tudi odlična aplikacija, kjer nas lahko poslušate praktično po vsem svetu. Na totiradio.si pa lahko spremljate tudi sliko, tudi v sliki, kaj se dogaja tukaj v Totem studiju v vsakem trenutku, kot tudi zdaj, tako da preverite. Sicer pa Toti TV, naš nov televizijski program od 1. septembra na voljo tudi v sistemu Telemach na programskem mestu 508, kvalo pa tudi pri vseh ostalih, tako da vabljeni v našo družbo na način, ki vam je seveda najbližji, ki vam je najhitrejši. Definitivno bomo veseli, da ste z nami in tisti, ki zdaj gledate sliko, boste uživali ob video spotu Tine Turner in njenega hudega hita The Best. Vsi ostali pa seveda ob šenem legendarnem hitu naših ušesih iz konca 80-ih. No, uživajte.

0: Че фраз? Тинета ослаби виц. Так слаби, да е же добър. Но, вечини примера. Но, цупа там. В бисту му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се вижте как мисля. Само на Тотем радио. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje motorne žage. Da se o servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti i na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
0: Toti radio Lenart.
2: September bo v Sveti Trojici zvenel ritmih največjih uspešnic.
3: Petar Grašo prihaja na veliki open air koncert 11. septembra ob jezeru v Sveti Trojici.
2: Čaka vas večer poln čustev dobre glasbe in Grašovih največjih hitov.
3: V čudovitem ambijentu ob jezeru.
2: Koncert ob začetku gradnje novega vrca v Sveti Trojici.
3: Petar Grašo, 11. septembra v Sveti Trojici.
2: Pridite po glasbo, ki povezuje in večer, ki ga ne boste pozabili.
3: Petar Grašo.
2: Uživo pod zvezdami ob jezeru. 11. septembra v Sveti Trojici.
4: Nakup vstopnic na eventim.si in vseh eventimovih prodajnih mestih.
5: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
7: da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
10: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
11: Super sreda, super cena.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Radijska mreža, Toti radio. Jo.
14: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 1055.
15: Ja, ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Mobilni radar pa na voznike preži na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom in meri v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži še v Vuči vasi. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič 1055.
16: V glavnem ostaje oblačno, nekoliko se je tudi ohladilo, v Mariboru in v Lenartu 23 stopinj v Veržeju in na spodnji Senarski 25, sicer pa nestanovitno vreme še danes do večera, kakšna ploha in nevihta še zna prit mimo, jugozahodni veter piha, deževalo bo po noči, deževalo bo tudi jutri, jutri čez dan se bo tudi precej ohladilo, samo okoli 19 stopinj pričakujemo jutri popoldne. V petek kaže na pretežno oblačno vreme, še vedno bo dokaj sveže, bodo pa padavine ponehale, no od sobote naprej potem spet sončno pri 23 stopinjah.
17: In v Totem studiu Andrej Mernik.
16: Lepo zdrav, tudi Matej Regent ostaja z nami.
18: Zdravo.
16: Glavna rdeča nit našega programa na Totem radiju danes je prometna sreda. In česa vsega že nismo slišali danes, kaj vas moti. Pravzaprav se mi zdi, da je na cesti in pa prometu več stvari, ki nas motijo, kot pa ne.
18: Ja, moram reči, da jaz se tudi veliko krat vprašam, kako so lahko nekateri naredili izpit oziroma kdo jim ga je dal, odobril.
16: No, ziher imaš tudi ti kakšno prigodo.
18: Ne sprašuj.
16: Ok, po treh totih hitih bomo slišali Matejevo. Tudi vi še vedno pridno pišete o tem, kaj vas recimo najbolj moti v prometu na nič 51 220 220. Veliko SMS-ov se je že nabralo. Napišite še kakšnega, z Matejem jih prebereva že po treh totih hitih. Wet, wet, wet z nami Disturbed in Serial. Tu pa je tudi Phil Collins s totim legendarnim hitom Can't Stop Loving You.

0: Wet, wet, wet, love is all around. Super, vrhunski to ti hit iz leta 1924. Iz katerega filma, Matej, spomni nas?
1: Štiri poroke in pogreb, ja. Z Hugh Grantom, ne?
0: Ja, ja, ja. Tudi Rowan Atkinson, Mr. Bean je zaigral v tem filmu. Mislim, da župnika, celo če se ne motim. Skratka, Matej je v 90-ih zelo rad poslušal Wet, wet, wet. Še posebej pa potem slovensko priredbo, ne, od Čuko.
1: Ja, pravzaprav nisem imel izbire, ker je ta pesem original od Wet, wet, wet je skakala iz vseh vogalov.
0: Res je.
1: In potem res nisem razumel, zakaj bi si želeli identičen komad samo z slovenskimi besedili. Ne vem.
0: Evo ga. Kakorkoli, fajno je bilo slišati po tolikem času, zdaj pa k naši rdeči niti, k naši prometni sredi, ki je danes že od zgodnega jutra tukaj na Totem radio, ko debatiramo torej o tem, kaj nas moti v prometu, kaj vse doživljamo, kaj nam žere živce, po domače povedano, lepo prosim, tvojo zgodbo želimo slišati zdaj.
1: Joj, že cel dan me jezik srbi.
0: Ja, povej.
1: Bi lahko marsikaj povedal, ampak se bom skoncentriral na krožni promet.
0: Okej.
1: Joj, za začetek.
0: Ja.
1: Ko zapuščate krožni promet, takrat se to nakaže z smerokazom. Ne beremo vam misli in potem čakaš, ker misliš, ok, ne gre ven, in pa lepo on zapelje ven. Ti bi pa že zdavne lahko se vključil, promet bi predvsej bolj tekoče potekal,
0: evo.
1: Ampak ne, da po domače povedano rečem frajeri, ker brez smerokazi so v avtomobilu z razlogom.
0: In definitivno
1: prosim,
0: v krožišču ne rabite levega.
1: Ne, prosim. Joj, desnega, in ampak tega pa rabite. Ko zapuš

0: Spet krožiš, narediš še en krog.
1: Noh einmal.
0: Ja, ja, ja, pri štuku. Ne, tam, kar pridajo po Koroškem mostu v mesto, potem pa grejo tam proti Kamnici. In iz notranjega kar bumf ven. Če tudi je nekdo na zonanjem, dragi moji, nimate prednosti, počakati je treba. Ali pa tisti, ki pridejo z mesta, pa grejo potem pri štuku levo na Koroški most. Uh-huh. Tam tudi, ti greš po zunanjem, on po notranjem kar na Koroški most kar pred tebe. Ne, notranji nima prednosti.
1: In kak ti je lažje zdaj, ne?
0: Joj, še enkrat moram reči, notranji nima prednosti, zunanji pas ima prednost v krožnem prometu. Zapomnite si to.
1: Jaz imam vsakodnevne zelo zanimive izkušnje, ker se pač vozim tudi v Maribor po pomurski avtocesti z našimi sosedi Mađari. Pri Mađarih se mi zdi, kot da oni imajo na avtocesti samo levi pas. Ker so vsi na prehitevalnem. On ne gre na desni pas nikoli, ne? Skos je na levem in tudi, ko se ti postaviš potem na levega, da bi prehitel, niti sočno, itak ne moreš, ker on se, tam je omejitev 110, on se vozi 111, recimo po levem. In je na levem.
0: In
1: jaz sem mislil, da je to samo pri nas, ampak sem se par let nazaj peljal v Budimpešto na letališče in tam so dejansko vsi na levem pasu. In ko se enkrat postaviš, ker zadaj pritiskajo na levem na tebe, ko se nazaj na desnega postaviš, več na prehitevalnega ne prideš ven, razen če si zelo predrzen.
0: Aha, je pa desni pas izjemno dobro ohranjen, pravzaprav nov, ne?
1: Ja, najlepše so na Mađarskem ohranjeni desni pasovi na avtocesti, bravo. Odlično, sicer pa tudi poslušalec Leon, recimo iz Lendave je poslal SMS, da so Mađari, tudi, ker je tudi v Lendavi doma, pa jih veliko srečuje na cesti, kar težki, in piše, kjer je pri nas 50, se vozijo 25. Umiram in preklinjam. Prav, Leon.
0: Joj, razumem te, Leon.
1: Nič 5-1-220-220, pošljite še SMS-e, še kakšnega o vaših prometnih prigodah, bomo prebrali v nadaljevanju. Danes je torej prometna sreda, tudi v Totem popoldnevu, na Totem radio.
2: Popoldne. Andrej Mernik in največ totih hud.

Shawn Mendes in Camila Cabello na tem radiju Senorita smo poslušali, evo pa se je pokazalo tudi nekaj sonca nad našim mestom, torej vendar le ne bo že danes tako zelo slabo vreme. Je pa res, da je vremenska napoved precej deževna za jutri, pa tudi še za petek in v petek nas čaka velik koncert Petra Graša v Sveti Trojici in predvidoma napovedan je bil koncert, da bo ob Trojiškem jezeru, zdaj pa je prišlo do spremembe ravno zaradi vremenske napovedi in naj vam samo sporočim, da koncert definitivno bo pa na drugi lokaciji in sicer v športni dvorani Sveta Trojica. Tako da vsi, ki že imate karte, brez skrbi, koncert bo, ampak ne na prostem, za vsak slučaj raje v dvorani, tam bo prijetnejša temperatura v petek. Zagotovo v petek ob 20. torej in ekskluzivno bomo jutri v totem popoldnevu pri nas na totem radiju imeli tudi karte za vas za koncert Petra Graša in mogoče priporočam, da danes malo popoldne še ponovite njegove pesmi, refrene njegovih pesmi, tistih najbolj znanih uspešnic, vse jih bo zapel seveda tudi na koncertu v Sveti Trojici ta petek zvečer, ampak mi se bomo igrali nadaljuj refren, vse veste, ko jaz malo spustim en del refrena znanega Grašovega hita, vi pa potem nadaljujete, ne rabite pet, lahko zapojete, lahko pa samo poveste, kako se nadaljuje. Dobro znana in uveljavljena igra za karte v totem popoldnevu že vrsto let, tako da vabljeni jutri, da sodelujete in nekaj kart bomo še imeli za vas, da boste potem zraven na mega koncertu, ki bo torej ne na prostem ob Trojiškem jezeru, ampak v športni dvorani Sveta Trojica ta petek zvečer ob 20. Seveda ste vsi lepo vabljeni. Tu pa je prvo mesto naše lestvice, tudi 30 let dobre glasbe, tukaj sta Shakira in Burna Boy. Dolgo potem, ko se je zdaj svetovno prvenstvo v nogometu že končalo, sta ona dva še vedno zmagovala.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Radio Lenart.

0: 26. septembra. Romet, Selnica ob Dravi. Ker se splača.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pokaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
0: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku kepa.
7: Radijska mreža, Toti radio.

0: Toplice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Dve minuti čez 17. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V četrtek bodo zaradi nujnih vzdrževalnih del na elektroenergetskem omrežju v središču Maribora začasno izklopljeni semaforji. Med 8 uro in 15 minut in pol 11 do poldan semaforji ne bodo delovali na križiščih Partizanske ceste s Titovo cesto in Cankarjevo ulico. Voznike in druge udeležence v prometu zato pozivajo k dodatni previdnosti in upoštevanju prometne signalizacije. Slovenski zunani minister Tone Kajzer v Ljubljani gosti izraelskega kolega zunanjega ministra Gideona Sara. Po 16 letih gre za prvi obisk izraelskega zunanjega ministra v Sloveniji. Ministra sta podpisala sporazum o sodelovanju do leta 2030. Poudarek obiska pa je na gospodarstvu, tehnologiji in varnosti. Ob odprtju izraelskega veleposlaništva zvečer je napovedan protest pod sloganom Ne genocidnemu veleposlaništvu. Opozicija in del javnosti namreč nasprotujeta krepitvi odnosov z Izraelom. Rezultati raziskave PISA 2025 pa so alarm za slovensko šolstvo, meni predsednik Združenja ravnateljev Saša Božič. Po njegovem lepotni popravki niso več dovolj, pri napovedani uvedbi 8-letke pa je po njegovem potreben temeljit premislek. Zadržani so tudi v Združenju vrtcev Slovenije, kjer opozarjajo predvsem na prostorske in kadrovske težave za vse otroke, ki bi bili po novem vključeni v obvezni program. Levica napoved ocenjuje kot prehiter politični poseg, nekdani predsednik države Milan Kučan pa opozarja, da se tako velikih sprememb ne dela čez noč.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 80055.
1: Je previdno na pomurski avtocesti, tam je med Madžarsko in Dolgovasjo in med Lendavo in Turniščem promet oviran zaradi kosov pneumatike na vozišču. Na štajerski avtocesti pa ostaja zastoj in sicer med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Mobilni radar pa na voznike preži na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom in meri v smeri Ljubljane. Radar pa je tudi v Gederovcih na meji z Avstrijo in v Stari Novi Vasi. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič 80055.
2: Ponovno pretežno oblačno vreme v Mariboru, Lenartu in na zgornji Hajdini 24, pri Sveti Ani 23 stopin Celzija. Do večera še kakšna ploha ali celo nevihta, največ dežja sicer pričakujemo, potem prav po noči tudi nevihte bodo lahko vmes, tudi jutri bo še oblačno in deževno in tudi hladneje, vzhodni veter bo zapihal, čez dan se bo segrelo do največ 19 stopin Celzija. Pri 19 stopinjah potem tudi v petek, ko bo padavin že nekoliko manj, v soboto kaže na večinoma sončno vreme pri 23 stopinjah Celzija.
3: In v Totem studiu Andrej Mernik.
2: 6:17, lepo zdrav, tudi Matej Regent je z nami.
1: Zdravo.
2: Očitno smo zdaj dobila še nekaj zanimivih komentarjev, kar se krožišč tiče, bomo v nadaljevanju še prebrali. Uh-huh. Prometna sreda je, kaj vas torej moti na cestah, pa tudi tisti, ki imate radi in malo manj radi kolesarje, ste napisali kar nekaj SMS-ov. Tako da še napišite kaj na nič 5 na 220 220, mi pa po treh še v našo rubriko Totalno lokalno. Matej je pripravil zanimiv prispevek o 15. mednarodnem festivalu dokumentarnega filma Dokodok, ki te dni prihaja v naše mesto.
1: Z zelo zanimivimi filmi, ki si jih je vredno ogledati.
2: Odlično, vse povemo torej po treh totih hitih. Luis Capaldi, Laura Branigan in zdaj Narcotic, You Not Us, Janjek in Senex. Odlična trojica za še eno, kot bi Matej rekel, priredbo. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: 15 minut čez 17 je in veliko se dogaja v našem mestu, prav tako smo v pričakovanju novega festivala dokumentarnega filma Dokudok, ki štarta jutri in bo trajal tam do 13. septembra. Z nami dokumentarnega filma no, v Ljudskem gledališču in na drugih mestnih prizoriščih bo tako potekal že 15. mednarodni festival dokumentarnega filma Dokudok. Matej je naredil tudi zanimiv prispevek in sveda nas je najbolj zanimalo, nekaterih filmov nikakor ne gre zamuditi. No, več o tem pa razlaga Maja Malus Aždari, ki je tudi vodja festivala.
1: V četrtek 10. septembra. Film Ko pridem ven, Metoda pevca. To je en tak film, poleg tega, da nas bo nasmejal, nam bo odprlo vprašanje, koliko smo mi sami drugačni od ljudi, ki so se znašli za rešetkami. Potem v petek 11. 9. ob 8. uri. Vsekakor ne zamudite, kar je treba storiti. Srčana Kovačeviča, dokumentarni film, ki spremlja delovsko svetovalnico. Ob 18. uri pa vljudno vabljeni na dokumentarno ime 2026, ko se poklonimo z našo največjo nagrado osebi, ki je prispevala k razvoju slovenskega dokumentarnega filma. V soboto zvečer ob 22. uri po nasporedu Mirovnik, Mirotvorec, Peacemaker, Ivana Ramljaka in tak poseben dokumentarni zapis zgodovine o tem, kar je res in kaj ni res in kaj se je zgodilo v neki časovnici bivše Jugoslavije. Ker pa se trudimo v Maribor pripeljati tudi lahkotnejše teme, tudi za kakšne ženske večere, pa bi priporočala Mož s tisoč obrazi, zgodbo moškega, ki si je zbral več partnerk in z njimi tvoril odnose ob istem času. Na sporedu je v nedeljo ob 18. uri.
0: To bova šla gledati na te. Obvezno, ok. Zelo zanimivi naslovi, zanimivi filmi, torej zanimivo vsebino, tako da vabljeni. Bo pa seveda poleg dokumentarnega programa Festival Dokudok ponudi tudi izobraževalni program.
1: Izobraževalni program se letos zgodi v Sodnem stolpu in sicer imamo v soboto 12. 9. ob 18. uri Dokudok pogovore na temo distribucije dokumentarnega filma. V nedeljo pa težko pričakovani Dokudok masterclass z mentorjem Igorjem Bezinovičem, ki bo ob 11. uri dopoldan.
0: No, med festivalom bodo lahko zainteresirani v okviru dokumentarnice posneli tudi svoj dokumentarni film. Tudi to zna biti zanimiva izkušnja. Kaj pravi Maja na to?
1: Še vedno se lahko prijavite in sodelujete pri tem. Imate idejo, delate cel teden film, praktično vam pomagamo, da se pol ta film zmontira in ga imate v nedeljo ob 8. uri že premierno na festivalu.
0: Wow, dobro, ne? Ej, zelo dobro, zelo dobro. Dajte, naredite, bomo tudi z veseljem o tem potem poročali po končanem Dokudoku. In seveda, kot se za vsak pravi dogodek spodobi, tudi festival Dokudok ne bo minil brez zaključne zabave.
1: Letos smo si privoščili borca za presežke glasbene umetnosti, Braneta Rončela, kjer se bomo potovali seveda po celem svetu z takimi ritmi, da nam bodo plesni koraki kreirali noč. To pa bo v soboto 12. 9. od 10. ure zvečer naprej. Minoriti pod hrastom.
0: Ne pozabite 15. mednarodni festival dokumentarnega filma Dokudok v našem mestu, torej od jutri pa do vključno 13. septembra in ob vseh vsebinah, ki jih je Maja tudi omenila, bo ponudil še pogovor z ustvarjalci, ponudi bo masterclass, pa tudi številna druga spremljevalna srečanja, zato res izkoristite to. Cel program, cel spored pa seveda najdete tudi na uradni strani festivala Dokudok, vabljeni tudi tja, da si naredite urnik in da ste absolutno zrak, da imamo tisti film v nedeljo, ne?
2: V nedeljo, ja. Mož s tisočerimi obrazi ali nekaj takega.
0: Ja. Zanima me, kako je to šlo, da jih je več.
2: No, sicer pa vsi filmi oziroma dokumentarni filmi so narejeni, jaz se spomnim prejšnjih let, z veliko občutka in človečnosti. Res, mislim, vsak film te presune, ko ga pogledaš. Odpirajo obzorja, tak bom rekel.
0: Res odličen festival, ko smo res veseli in zadovoljni, da ga imamo v našem mestu in prav je, da gremo, da sodelujemo, da si pogledamo čim več in seveda tudi letos uživamo ob že 15. Dokudoku. Tvoje mesto?

0: Tudi Huli Hit Survive, s katerim se je Luis Capaldi lani vrnil na svetovno sceno in osvojil med drugim tudi vrh naše lestvice, tudi 30 lojtre dobre glasbe. Prometna sreda je danes cel dan, debatiramo o tem, kaj nas najbolj moti v prometu, na cesti, na pločniku, skratka, kadarkoli se srečamo s prometom in veliko SMS-ov je prišlo že danes zjutraj pri toti jutranji ekipi, že od 5:30 naprej, med drugim tudi ta dva zanimiva.
1: Pa tudi recimo ena dva SMS-a, ko da bi se zmenila sta prišla, ženski in moški zorni kot. Jerneja je napisala tak, moj sovoznik ali voznik, odvisno, običajno moškega spola, ki doživlja 36 živčnih resnih zlomov, ker nekdo pred njim ne vozi tako, kot bi on hoto. Nima veze, če to po pravilih ali ne, v glavnem ne vozi tako, kot bi on hoto. Pravi zanimivo, da te bolezni doslej nisem opazila še pri niti eni ženski.
2: Tako. Res je.
1: Matiho Jeger, ne?
3: Ja, ne.
1: In pazi zdaj takoj naslednji zorni kot poslušalec, ki je poslal, zdravo, mene pa moti, ko mi Garmin na sovoznikovem sedežu redno poroča še o tem, kaj imam za porihtat okoli bajte. Pa sva, kaj si vse naredil na robe, ne? To je prvi, drugi ta moment pa je zvečer, ko pride iz kopalnice, pa si še roke maže ali pa kaj pa.
3: Pa dobiš, kaj si mislil s tem, dobiš, pa si prej rekel?
1: Ne, dobiš celi seznam, danes nisi to, to bi mogel še, to bi mogel, to si vse na robe naredil.
4: To ti radio.

0: To je I2I. Daj Kim, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
2: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
4: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
7: Tok, tok.
8: Kdo je?
7: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
8: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda, super cena.
9: Radijska mreža, Toti radio.
10: Aktualne prometne informacije na Totem radio. Nič 8 nič, 10, 5, 5.
11: Ja, ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob. Radar pa na, oziroma radar jim na voznike prežijo, in sicer na pomurski avtocesti na izvozu Vučja vas, pa na ravnini med Dokležovjem in Bakovci, kjer je omejitev 50 km na uro, radar še v Gederovcih na meji z Avstrijo in v Stari Novi vasi. Vse dobro na poti. Če še kaj opazite, nič 8 nič, 10, 5, 5.
12: Pretežno oblačno vreme imamo v Mariboru, Lenartu in v Selnici ob Dravi 24 stopinj Celzija, v Slovenskih Konicah pa 25. No, do večera še lahko pride mimo kakšna ploha ali celo nevihta, po noči pa bo potem deževalo povsod, tudi nevihte bodo vmes. Tudi jutri se obeta oblačen in deževen četrtek, tudi ohladilo se bo, 13 stopinj bo zjutraj, okoli 19 stopinj potem pričakujemo popovdne. Tudi v petek še kaže na pretežno oblačno in precej sveže vreme, v soboto pa bo že večinoma sončno, 23 stopinjah.
13: In v Totem studiu Andrej Mernik.
12: Tudi Matej Regent je z nami.
11: Zdravo.
12: In še malo pokomentiramo našo prometno sredo skupaj, ker pridno pišete SMS-e, tudi v Totem popoldnevu na nič 51 220 220, če kakšnega pošljete, kaj je tisto, kar vas najbolj moti na cestah, najbolj moti v prometu. Mi pokomentiramo, kot rečeno, skupaj z vami v nadaljevanju, še prej tudi Zvonko in Mirko, ki ne smeta manjkati. In to ti hudi hiti Somber, Toni Braxton in zdaj Jennifer Lopez. Skupaj z Davidom Geto sta letos naredila res vrhunski poletni Toti hit Save Me Tonight.

0: Majestic in Bonnie M in pa najbolj divji ljubimec carske Rusije v remiksu Rasputin je bil to. Matej in Andrej ostajava z vami brez Rasputina.
1: Zdravo.
0: In sveda z vašimi odličnimi SMS-i danes že cel dan, prometna sreda na Totem radiju. Ko se malo potožimo, Matej je prej rekel, ne, prav ti je pasalo, da si malo spraznil dušo, pa si povedal, kaj je tisto, kar te moti pri drugih voznicah in voznikih.
1: Ja, res je bilo prav tako očiščujoče. Veš, ker ponavadi v avtomobilu, ja, z zaprtimi šipami, ker me noben ne sliši, to govorim zdaj, pa upam, da me je kdo slišal.

0: tudi uslišal.
1: Ja, in veliko je tudi SMS-ov na 0512-220 prišlo na temo kolesarjev. Ne? Moram se vrniti na enega, ki ste ga zadnjega prebrala in dobila, tudi Frasin Medvar, pred 16, ki pravi, da Robi ga je napisal, ne? Najboljši so tudi vsi pogačari, ki svojimi specialkami vozijo po cesti, čeprav je zraven kolesarska steza, je napisal Robi. In kot repliko na to je potem po 16 napisal poslušalec Tadej: vsem voznikom, ki jih motijo kolesari na cesti, bi predlagal, da sami poskusijo slovenske kolesarske steze, in to na cestnem kolesu. Predvsem v mestih je to prvovrstna izkušnja, piše Tadej.
2: Aha, zgleda, da so kar
1: druge. Ne vem, če Pogačar, ali kateri drugi prijemka ni.
2: Ja. Mogoče, enkrat sem ga videl v pekarni, je bil Pogačar.
1: No, evo.
2: Na koncertu enem.
1: Glej,
2: mogoče.
1: S kolesom?
2: Ja, pa ne vem, če ga ni imel kje parkiranega.
1: No, glej, če ostanemo še malo pri kolesarjih, ne, tudi pri naših najboljših, zmagovalno je prehitevanje na 30 cm in uporaba hupe voznika ali voznice, ko si ob kolesarju. Tudi to smo vsi kolesarji že doživeli, ni podpisa, sicer ampak evo. Je bil še en SMS.
2: Ja,
1: ti ne trobiš kolesarjem.
2: Ne, mislim, ne razumem, zakaj ne bi drug na drugega pazili in zakaj res ne bi bilo življenje največ vredno. Ne razumem, tudi če mogoče se kolesar vozi preveč po sredini ali kakorkoli, zakaj bi bil to razlog, da ga ogrožaš? Ne vem, pa dobro, hupanje, ok, ampak s tem tudi lahko mogoče človeka presenetiš, prestrašiš in pade. Ne vem, kaj je to res potrebno. Dajmo se pomiriti lepo za volanom.
1: Ej, odlično zdaj, kot da bi profesor Križanič vedel, ne, katera pesem mora priti po tej temi.
2: Ja, to. Bravo, bravo.
1: Bravo, profesor, še enkrat si zmaga. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, da morda zdaj ob 17.54 te prometne strasti malo pomirimo. Ne. In si zažvižgamo skupaj v še eno toto popoldne in dajmo, poskrbimo za se, poskrbimo za druge in se sprostimo za volanom in za bilanco.
2: Ja, in strpnost.

0: be happy.
1: Je bilo pomirujoče, ne, drage voznice in vozniki, zdaj je to Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, samo na Totem Radio. Zdaj pa še v Frast & Medvard Show, veliko se te dni govori tudi o medvedu, ki so ga opazili na Pohorju. Kak bi Frast & Medvard odreagirala, če bi srečala medveda, smo slišali danes med 12. in 16.
2: Frast, kaj bi ti recimo naredil zdaj? Jaz sem skoraj ziher, da se medved tebe ne bi vstrašil niti. Ker si predugi.
3: Ja, ne vem, kaj bi drbi se pa leto. Vem, da na drevo ne smem, ker bo prišel za mano, pa da se ne smem delati mrtvega.
2: Ja, pa laufat, ne vem.
3: Ja, ki lahko
2: veš,
3: se...
2: da nisi najbolj urn.
3: No, na... mislim, jaz sem hiter. Ko je treba, sem hiter.
2: Sam še nikoli ni bilo treba, ne?
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Toti Radio Lenart.
6: Ljudje z ADHD imamo zelo živahen um in intenzivan notranji svet. Pravi Dejan Sotirov, človek tisočerih talentov. Na srečanju v Mariboru nas bo Sotirov popeljal v svet milenijskih otrok s čustveno-vedenskimi motnjami, ki jih je poimenoval Mavrični bojevniki. Vabljeni v Narodni dom Maribor. V četrtek, 10. septembra ob 18. uri. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
7: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
8: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
9: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Radijska mreža Toti Radio. Dio.
10: Novice. Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Minuta je čez 18.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Priprava novih prehranskih smernic bo trajala leto do leto in pol, napoveduje strokovni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ivan Eržen. Proces naj bi bil javen, pregleden in vključujoč, sodelovali pa bodo različni resori, strokovnjaki, gospodarstvo in tudi potrošniki, pa poudarja kmetijski minister Janez Cigler Kralj in dodaja, da morajo imeti smernice jasne in merljive cilje. O pripravi bodo izvedli tudi novo raziskavo prehranskih navad prebivalstva, prvo po letu 2017. Evropska komisija je danes predlagala poenostavitev evropskih pravil z področja javnega naročanja, ki bi naročnikom omogočila, da dajo prednost evropskim oziroma lokalnim dobaviteljem, dobavitelje iz držav, ki evropskim podjetjem ne omogočajo dostopa do javnih naročil, pa bi lahko izključili. To bi veljalo tudi za kitajska podjetja. Na avtocesti med Gruškovjem in Podlehnikom se je okoli 12. ure in 40 minut zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl motorist. Po do zdaj zbranih podatkih policistov je bil v nesreči udeležen le 61-letni voznik motornega kolesa z območja policijske uprave Maribor, ki mu je bila na kraju nesreče nudena zdravstvena pomoč, a je zaradi hudih poškodb umrl. Policisti so ogled kraja nesreče že opravili, okoliščine dogodka pa še preiskujejo, trenutno zbirajo dodatna obvestila in ugotavljajo vzrok prometne nesreče.
12: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
13: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
11: Ostaja zastoj na Štajerske avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob. Radar pa na voznike preži na Pomurski avtocesti na izvozu Vučja Vas, pa tudi na ravnini med Dokleževjem in Bakovci, kjer je omejitev 50 km na uro, radar pa še v Mačkovcih pri Šparu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič 8 nič 10 5 5.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Sicer se že kaže nekaj sonca tudi med oblaki, v Mariboru, Lenartu in Šentilju imamo 24 stopinj Celzija, v Ljutomeru pa 25. Po noči, najkasneje po noči, bo tudi pri nas začelo deževati, tudi nevihte bodo vmes, tudi jutri bo oblačno in deževno, vzhodni veter bo zapihal, samo 13 stopinj bo zjutraj, čez dan do največ 19 stopinj Celzija. V petek kaže na pretežno oblačno vreme, dež bo tudi ponehal, no v soboto večinoma sončno pri prijetnih 23 stopinjah. V totem studiju Andrej Mernik. Tudi Matej Regnete z nami, lepo zdrav.
0: Zdravo.
1: Malo časa totega reporterja Milana, ja, že sta Fras in Medvar govorila o medvedu in brez medveda na Pohorju danes tudi pri totem Milanu ne bo šlo.
16: Glejte, za začetek ni treba panike zganjati, gre za mladega medveda, okoli 150 kg, ima samo, ki, to so mladiči, ki jih mati na žene.
17: 150 kilski medved, ki ga mati nagnala, se pravi jezen. In kaj za miš, če ga se rečem, kaj ker je otrok, se bo na hrbet vlegal?
1: Če ga srečate, pač predvsem glasni, ba je morate biti, ne?
0: Ja, in mislim, da se ne bo vlegal na hrbet.
1: Ne, brez skrbi. Kaj je torej bil zaključek totega reportera Milana, izvemo v celoti po treh, toti hitih Leoni, Cranberries in Dinoro z Gigi D'Agostinom in My Mind.

0: Simple Life je bil prvi toti hit, s katerim je bila nemška pevka Leoni tudi na naši lestvici toti 30 lojtri dobre glasbe dve leti nazaj. Toti reporter Milan prihaja zdaj z odlično zgodbo o medvedu na Pohorju, ki mu je res pisala na kožo.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Tek pod klopnim vrhom, kaj ti že nekaj časa, tako poročajo pri Zavodu za gozdove, se tukaj na vršju Pohorja med Lovrenškim jezerjem in klopnim vrhom ta trenutek zadržuje medved, ki so ga tudi slikali. In zato sem danes tukaj s predstavnikom Zavoda za gozdove, ki skrbi za upravljanje z divjadjo, gospod Krumpak, inženir Krumpak, dober dan.
1: Ja, lepo zdrav.
0: Torej, povejte, medved.
1: Dobro, zdaj na začetku, da razjasnimo, ne, zdaj mi nimamo nekih sledilnih naprav na medvedih ali kakro koli, mi imamo ta privabljalna krmišča, se temu reče, ki so opremljena s kamero in včeraj recimo pač ga je kamera zaznala, da je tu v bližini se prehranjeval, ampak vi morate vedeti, medved zdaj je tu, to je res, ampak par dni še bo, pol pa gre.
0: Ampak vseeno je verjetno potrebna, a pardon, en avto pride tu mimo.
2: E kaj boš zamaknil, kaj boš tu greng bajti?
0: A, tu ste doma, vi v bistvu.
2: Nisem doma, moja hiša, je makni se.
0: Dobar dan. O medvedu se pogovarjamo, ki se ta trenutek zadržuje tu.
2: Ki je?
1: Dobro, zdaj, ne zdaj vi nalivate olja na...
2: Ja, ki je medved?
1: Ni ga tu.
0: Tu, blizu.
1: Ne, ni ga tu, bil je opažen nekje tu pri bližini klopnega vrha, ampak on tako...
2: Ja, pa to je tu!
1: Ja, pa zdaj je, pol pa tak gre.
2: Ja, kje je bil?
0: Na tem privabljalnem krmišču.
2: Kje tu... je tu krmišče, sprosto oko se vidi. Pa kaj ti vi ste normalni, kaj bote naredili, kaj? Pa kaj ti viš, kaki plot jaz imam? On je tu prek stopi. Pa pesa, pa vse skup.
1: No, pesa le ne spuščate, ne?
2: Ja, pa dobro, zato sem si kupil vikend, da pesa spustim. Kje je medved?
1: Glejte, za začetek ni treba panike zganjati, gre za mladega medveda, okoli 150 kg, ima samo, ki, to so mladiči, ki jih mati na žene.
2: 150 kilski medved, ki ga mati nagnala, se pravi jezen. In kaj za mi še, kaj srečam? Kaj, ker je otrok, se bo na hrbet vlegal, pa ga po lampu. Medo, pedo, kaj si jedo, kdaj boš kupčeka naredo? Buci, buci, za k***a me povuci, ali kaj namo rečem? Kaj naj rečem, medvedu, kaj te vi kaj naredili?
1: Glede, prvo stvar, ki morate vedeti, medved je v tranzitu.
2: Ja, kaj si je papire naredil, ko šleper, da veš, da je v tranzitu? Svoje ne boš ovči, ima tu za hranit. Pa pesa mojega bi videl, pa mene, pa mojo babo rejeno. Pa kaj te vi ste, jaz sem 106 jurov, da sem si bajtel samo tu po rihto. Pa ne morate nas prepustiti? Sitnemo in razočaranemo medvedu, ki nima družine.
1: Dobenga ne prepuščamo, imamo mi pod kontrolo medveda.
2: Od krmilnice do krmilnice, kaj pa če bo vmes lačen? Kako kontrolo? Kaj vi, ko bote ga pojutrišnje snemali, ne bote vedli, da je nas požar? Razen, če bo mojo mazno, kaj te bote po lampu videli. Ampak vse te moramo nekaj narediti, ali kaj bomo zdaj? Kaj je to?
0: To je žovna, gospod.
2: Žovna. Izi cela žovna, s kremplom tuče potrebe, ajde. Pita se, vidi, grem jaz bajto.
0: Dobro, skratka pravite,
1: ja, mislim, je
0: ni panike.
1: Stvar, ja, ne, ni
0: pač,
1: panike.
0: Okay. Hvala lepa, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

mesto, moje mesto, tvoj radio. Same najboljše.

Dua Lipa in Physical, to je tudi radio, Andrej, želim lepo, toto popoldne ob 18.26. Predstavljate si, da bi napisali ljubezensko pismo svoji dragi partnerki in bi ga potem to pismo poznal cel svet. Prav to se je zgodilo Richardu Marksu, ki je napisal leta 1989 toto legendarno balado Right Here Waiting, pravzaprav za Barbra Streisand, ki je ni hotela, ker ji ni bilo všeč besedilo. Pa se je Richard Marks mislil, bom jaz to kar sam, pa dobro da je, ker je prilezel tudi na vrh Billboardove lestvice Hot 100 in še dan danes Right Here Waiting velja za eno daleč najlepših totih balad iz 80-ih. Poslušajmo.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju. Dejan, Ema in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti. Dobro jutro,
0: tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10.5.5.
1: Dobre novice z cest ob 18 in 31, precej mirno je na cestah, tudi o novih radarjih zaenkrat ne poročate, če se karkoli spremeni, pa nam to sporočite na nič 8 nič 10.5.5. Prijetno vožnjo želimo. V Mariboru pretežno oblačno, pri 24 stopinjah, 24 stopinj trenutno tudi v Spodnji Ščavnici, v Lenartu in v Lendavi, po noči bo deževalo, vmes bodo lahko tudi nevihte, tudi jutri bo oblačno in večinoma deževno, pri 13 stopinjah se bomo prebudili zjutraj, čez dan bo okoli 19 stopinj Celzija. V petek še kaže na oblačno vreme, z manj padavinami sicer, bo pa ostalo sveže pri 19 stopinjah Celzija, no potem v soboto pa večinoma sončno pri prijetnih 23 stopinjah.
2: Moje mesto.

0: danas. Oj, danas ko pojdem u Maribox.
1: Nije prepozno da današnji večer preživite u kinu. U Maribox imam pripravljenih veliko odličnih filmov. Česte za dobro grozljivko, si pogledajte Okus strahu ob 21. uri in 30 minut. Česte za odlično romantično komedijo, potem ob 19.20 in 20.20 nova komedija Samo za eno noč. Če še malo ostanemo pri komedijah, sploh puncam te dni priporočamo Spa vikend ob 20. in 10 minut ta nova komedija in pa najuspešnejši Spider-Man vseh časov, ki je prinesel ne milijone, milijarde že v blagajne po vsem svetu, Spider-Man Nov dan z Dolby Atmos zvokom ob 19.50 in potem še enkrat ob 20.30. Cel spored tudi danes na kinobox.si. Fajn se imejte v kino.
2: Maribox, moj svet zabave.

0: Temper City so na odličnem četrtem mestu naše lestvice, tudi 30 že ta teden, self-aware, in zagotovo se pri štirki ne bodo ustavili oziroma se zadovoljili z njo. Zanimivo bo na lestvici brez skrbi že v soboto od 11. naprej, ko vas Tinetom sveda ponovno pričakujeva, da ste v najni družbi. Kako vse biti s totim radijem pa s totim TV-jem? Vse v teh dneh mnogi sprašujete. Zelo enostavno, če ste z nami na FM frekvencah, sta to dve, 106,8 MHz in pa 96,4. Če nas poslušate v avtomobilu in ste na poti, kjerkoli po naši domovini, nas lahko slišite na totem dabu. Zelo prav pride tudi aplikacija Radio Player, kjer nas lahko poslušate pravzaprav po vsem svetu in tudi kjerkoli ste, vtipkate totiradio.si in tam naredite prav vse, kar se zanimivega dogaja, recimo v totem jutru imajo podcast, tudi Fras in Medvar Show ima podcast, preglejte to v naši audio špajzi, pa tudi vsa zanimiva gostovanja številnih gostov, ki se zvrstijo za mikrofoni tukaj v totem studiu. In kar je tudi pomembno, tudi na totiradio.si lahko spremljate Toti TV, torej našo sliko v živo iz totega studija od 1. septembra naprej, v našega 3. rojstnega dneva, če pa je vaš operater Telemach, pa nas že lahko vidite tudi v njihovi programski schemi na programskem mestu 508. Evo ga, veliko je poti, da smo skupaj in se imamo fajn vsak dan, tudi v totem popoldnevu med 16. in 20. In zdaj Meja, All About The Money.
1: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Z Andrejem Mernikom.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri.

0: Dobar dan, z vami sem Andrej Mernik. Začenjamo v knjižnici Lenart. Tam nadaljujejo zbiranjem zgodb, spominov in pripovedi o življenju nekoč. Projekt z naslovom Pun Pungrad spominov je bil zaradi velikega zanimanja celo podaljšan. Za kakšen projekt gre, razlaga Aleksandra Papež iz knjižnice Lenart.
1: Pun Pungrad spominov, to je naša akcija zbiranja spominov. Namreč pravimo, da če ne bomo zapisali, bomo pozabili, dejansko je tako, pozabljamo vse generacije in zato mi zbiramo spomine, želimo jih drugo leto, ob 65. obletnici knjižnice Lenart izdati v knjižici. Smo pa zbiranje podaljšali do 14. septembra. Kaj zbiramo? Zbiramo torej spomine na otroštvo starejših, oblačilno kulturo, potem zbiramo spomine na čase šolanja, na službovanje, na navade doma, na različne dogodke iz preteklosti na območju bivše upravne enote Lenart, torej na območju naših osrednjih slovenskih goric. Lahko jih zapišejo sami, nam jih pošljajo, prinesejo, lahko nas pokličejo, nam jih povedo po telefonu ali pa nas pokličejo, pa jih obiščemo. V vsakem primeru naj nas kontaktirajo v knjižnico in bomo uredili tako, da jim bo to zbiranje spominov udobno in da ne bo nekomu nerodno. Vsak spomin je pravi spomin in vsakega je pomembno shraniti.
0: Omenjeni projekt poteka v okviru obeleževanja 830. obletnice prve omembe Lenarta v pisnih virih. Iz zbiranja spominov pa se selimo gasilcem. Starejši gasilci in gasilke Gasilske zveze Lenart poletne mesece tradicionalno namenjajo gasilskim tekmovanjem. Tako je bilo tudi letos, ko je v juniju, juliju in avgustu potekalo že 8. ligaško tekmovanje starejših gasilk in gasilcev Gasilske zveze Lenart. V kategoriji starejših gasilcev so sodelovale tekmovalne enote prostovoljnih gasilskih društev Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih goricah. V kategoriji starejših gasilk pa članice prostovoljnega gasilskega društva Cerkvenjak. Že drugo leto zapored so se tekmovanj zunaj konkurence udeležili tudi starejši gasilci prostovoljnega gasilskega društva Gornja Radgona. Tekmovanja so potekala v Jurovskem dolu, Sveti Trojici, v Cerkvenjaku in Sveti Ani, zaključno tekmovanje pa so pripravili v Benediktu. Predsednik komisije veteranov Gasilske zveze Lenart Alojz Gregorec je za Oltar 24 povedal, da se je tekmovanj udeležilo lepo število tekmovalcev. Ob tem je poudaril, da ni pomembno le tekmovanje, ampak tudi druženje med starejšimi člani gasilstva. Ekipe so se pomerile v dveh disciplinah in sicer vaji s hidrantom in vaji raznoterosti za 7 tekmovalcev. V kategoriji starejših gasilcev je prvo mesto osvojila ekipa prostovoljnega gasilskega društva Sveta Ana, drugo mesto je pripadlo prostovoljnemu gasilskemu društvu Sveti Jurij v Slovenskih goricah, tretje mesto pa so osvojili gasilci in gasilke prostovoljnega gasilskega društva Benedikt. Čez dobre 3 minute bomo izvedeli, kako je bilo na Palačinka festu na Zavrhu, zato ostanite v naši družbi.

Lepo pozdravljeni v vaši družbi, ostajam Andrej Mernik. Prvo soboto v septembru je na Zavrhu dišalo po palačinkah. Iz več kot 80 litrov mase so nastale najrazličnejše palačinke. Od ajdovih, zeliščnih, jabočnih, do ocvirkovih in še kakšnih. Festival palačinke je nastal pred 4 leti, ko je Društvo kmečkih žena Voličina praznovalo 20 let delovanja. Omenjeno prireditev so pripravili v soorganizaciji, saj občina Lenart zagotovi sredstva za sestavine, kmečke žene pa zmešajo maso in pripravijo namaz. Na dogodku so sodelovali tudi učenci osnovne šole Voličina ter predstavniki 4 društev, in sicer lovske družine Voličina, prostovoljnega gasilskega društva Voličina, zeliščarice kulturnega društva Voličina in turističnega društva Zavrh. Vsako društvo je na svoji stojnici ponudilo nekaj posebnega, saj so poleg osnovne mase obiskovalci lahko izbirali dodatke po okusu ali na vdihu. Organizatorji so ob koncu poudarili, da je prireditev vsako leto zelo dobro obiskana, najverjetneje tudi zato, ker se obiskovalci lahko sprehodijo med stojnicami in okušajo najrazličnejše palačinke. Če slučajno še nimate načrto, kaj boste počeli ta vikend, naj vas spomnim, da vas Family Cafe Lenart vabi na družinsko srečanje. V nedeljo 13. septembra namreč med 11. in 19. uro pripravljajo družinski dan, na katerem bo najmlajše pričakalo več kot 10 napihljivih igral, otroške predstave, vrtiljak, atrakcije, poslikava obraza in še kaj. Organizatorji ob tem poudarjajo, da je ideja preprosta. Otrokom ponuditi dan, poln zabave in doživeti, staršem pa priložnost za nekoliko bolj sproščeno nedeljo in morda celo kavo, ki jo bodo v miru uspeli spiti do konca. Najmlajše bo v svet čarovnije popeljal čarodej Luka, za pravo mero navdušenja pa bodo poskrbeli še priljubeni junaki iz risanke Tačke na patrulji. Poleg napihljivih igral bo na prizorišču tudi vrtiljak, nekoliko pogumnejši pa se bodo lahko preizkusili tudi na zabavnem mehanskem rodeo biku, kjer bo glavni izziv čim dlje ostati v sedlu in pokazati svoje ravnotežje. Vstop na dogodek je za vse obiskovalce brezplačen. Poleg družinskega dneva v Family Cafeju pa bo nedelja priložnost tudi za ogled kasaških dirk, ki jih na hipodromu Lenart organizira Konjeniško društvo Slovenske Gorice Lenart. Kasaške dirke bodo na sporedu ob 14. uri, poleg športnega dogajanja pa bodo zbirali tudi denarna sredstva za zdravljenje 8-letnega Teja iz Ptuja. Poskrbljeno bo tudi za kulinarično ponudbo, na voljo bo namreč Vol na žaru in Slovenije goriška gibanica. Vstop bo prost. Že čez nekaj trenutkov vam zaupam še več o javnem razpisu za neposredno podporo lokalnemu kmetijstvu, ki ga je objavila občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah.

0: Slovenske Gorice.
1: Lepo pozdravljeni v vaši družbi, ostajam Andrej Mernik. Občina Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je po večletnem premoru objavila javni razpis za neposredno podporo lokalnemu kmetijstvu. Za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja je letos na voljo 10 tisoč evrov. Največ 6 tisoč evrov je namenjenih posodabljanju kmetijskih gospodarstev. Kmetje in drugi upravičenci lahko svoje vloge oddate do 15. septembra. Direktorica občinske uprave Simona Bauman je za Avtar 24 pojasnila, da so se za razpis po daljšem obdobju odločili na pobudo odbora za gospodarstvo in finance ter kmetijstvo, predvsem pa na podlagi interesa in povpraševanja kmetov iz občine. Kot smo že omenili, je največ sredstev namenjenih posodabljanju kmetijskih gospodarstev. Med upravičenimi stroški so med drugim nakup novih strojev in opreme, oprema hlevov in gospodarskih poslopij, rastlinjaki ter zaščita pred neugodnimi vremenskimi razmerami. Pomoč lahko znaša 65% upravičenih stroškov, posamezno kmetijsko gospodarstvo pa lahko prejme največ 3000 evrov. Za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov je na voljo 2000 evrov. Sem med drugim sodijo nezahtevne aglomeracije, postavitev trajnih nasadov, oprema za ograditev pašnikov in ureditev napajališč za živino. Posamezno kmetijsko gospodarstvo lahko pri tem ukrepu prejme največ 1000 evrov. Še 1500 evrov pa je namenjenih naložbam v predelavo in trženje kmetijskih in živalskih proizvodov ter dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Baumanova je ob tem sicer poudarila, da občina tudi v obdobju, ko neposrednih finančnih spodbud ni razpisovala, ni pozabila na potrebe kmetij. Vlagali so namreč predvsem v cestno in vodovodno infrastrukturo ter drugo komunalno ureditev, pomembno za življenje in delo na podeželju.
0: Totalno lokalno.
1: Na Totem TV, da, seveda malo vidite, kako pravzaprav stuntmeni delajo, ne, v Hollywoodu. Dobro, tudi zelo visoko je na naši lestvici do teh 30 v tem tednu, mi pa smo pravzaprav že pri petku, veselimo se konca tedna in tudi zato, ker nas čaka lep koncert Petra Graša pri Sveti Trojici in glede na to, da je vremenska napoved nekoliko slabša, pri Sveti Trojici bodo v petek položili temeljni kamen za novi vrtec in potem bo velika zabava seveda tudi na koncertu Petra Graša, ki je bil predviden, da bo ob Trojiškem jezeru, ker pa je vremenska napoved nekoliko slabša, so ga organizatori prestavili v športno dvorano Sveta Trojica, tako da ste vabljeni tja, ob 20. bo to, no ekskluzivno pa bomo jutri tukaj na Totem radiju, samo v Totem popoldnevu med 16. in 20. imeli tudi nekaj vstopnic za vas. Kaj bomo počeli? Dobro znano nagradno igro totega popoldneva, ko gre za vstopnice, nadaljuj refren, kar pomeni, da danes malo ponovite, ne, malo osvežite znanje o Grašotovih največjih uspešnicah. Jutri boste torej dobili delček pesmi in potem boste morali refren tudi nadaljevati. Verjamem, da ne bo pretežko, nikoli ni bilo, tudi tokrat ne bo in z veseljem vam bomo dali tudi nekaj vstopnic, torej potem za petkov koncert v petek začer ob 20. se dobimo v Sveti Trojici na Grašovem koncertu jutri, v Totem popoldnevu pa se dobimo pri podeljevanju vstopnic.
2: Dobro večer z Andrejem Mernikom in Totimi Hurimi.

0: stoti number one hit od Cher iz leta 1998 je bil to Bili, smo poslušali na Totem Radio. Rdeča nit našega programa je danes čez cel dan bila prometna sreda. Torej, kaj je tisto, kar vas najbolj moti pri drugih voznicah in voznikih v prometu, katere so situacije, s katerimi se, bom rekel, vsakodnevno srečujete in smo se kar olajšali dušo. In začeli smo že v Totem jutru pri Toti jutranji ekipi.
1: Pa tudi recimo ena, dva SMS-a, kot da bi se zmenila, sta prišla, yeah. Ženski in moški zorni kot. Jerneja je napisala tak, moj sovoznik ali voznik, odvisno, običajno moškega spola, ki doživlja 36 živčnih resnih zlomov, ker nekdo pred njim ne vozi tako, kot bi on hoto. Nima veze, če je to po pravilih ali ne, v glavnem ne vozi tako, kot bi on hoto. Pravi zanimivo, da te bolezni doslej nisem opazila še pri niti eni ženski.
2: Tako. Res je.
1: Ma tiho, Igor, ne?
3: Ja,
1: In pazi zdaj takoj, naslednji zornik od poslušalec, ki je poslal, zdravo, mene pa moti, ko mi Garmin na sovoznikovem sedežu redno poroča še o tem, kaj imam za porihtat okoli bajte. Pa sva, kaj si vse naredil na robe, ne? To je prvi, drugi ta moment pa je zvečer, ko pride iz kopalnice, pa si še roke maže ali pa kaj pa.
3: Pa kaj si mislil s tem, ko si prej rekel?
1: Ne, dobiš celi, se znam, danes nisi to, to bi mogel še, to bi mogel, to si vse na robe naredil.
4: To ti radio?

0: Sveti Radio Lenart.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Radijska mreža, Toti Radio. Jo.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 1055.
4: Dobro, 19.30, previdnost, kar se radarjev tiče, še vedno Moščanci, radar pri igrišču, Murski Soboti na Lendavski je policijska kontrola pri dvojnem krožišču, morda pa je radar tudi še vedno med Okležovim in Bakovci v coni, kjer je omejitev hitrosti 50 km na uro, tako da previdno in počasi tudi tam. Nič 8 nič, 10, 5, 5, če na poti ta večer opazite še kaj. V Mariboru v Lenartu in v Gorišnici 23 stopinj, v Pesnici 22, sicer pa po noči bo deževalo, vmes bodo lahko tudi nevihte, jutri bo tudi oblačno in deževno vreme, ohladilo se bo, samo okoli 19 stopinj bomo imeli čez dan, podobno bo tudi v petek, ko bodo padavine čez dan sicer ponehale, v soboto potem sončno vreme pri 23 stopinjah.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Jonas Blue in Dakota Fast Car na Totem Radio in na Totem TV. Andrej, želim lep večer in fajn, da ostanete z nami. Malo še Fras in Medvar Show, tudi dva sta bila z vami tudi danes med 12 in 16, kot vsak delovnik. In ta zgodba, ki je aktualna, ne, o medvedu, ki so ga opazili na Pohorju. Kaj mislite, kak bi bilo, če bi Fras ali pa Medvar srečala medveda?
1: Fras, kaj bi ti recimo naredil zdaj? Jaz sem skoraj ziher, da se medved tebe ne bi vstrašil niti. Ker si predugi.
2: Ja, ne vem, kaj bi, drbi se pa leto. Vem, da na drevo ne smem, ker bo prišlo za mano, pa da se ne smem delati mrtvega.
1: Ja, pa laufat, ne vem.
2: Ja, ki lahko
1: veš,
2: se...
1: da nisi najbolj urn.
2: No, na... mislim, jaz sem hiter. Ko je treba, sem hiter.
1: Sam še nikoli ni bilo treba, ne?
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

Eden največjih totih hitov v karieri Kim Wilde, nasploh You Came, smo poslušali iz leta 1989. Sicer ni bila na prvem mestu z njim v Veliki Britaniji in pa v ZDA, ampak je pa bila recimo na Danskem. Tam je bil to absolutni number one hit tistega leta. Tako, pripravljamo se tudi na lestvico totih 30 letrov dobre glasbe. Tine se mi pridruži. Čez 5 minut štartamo 3 ure 30 vaših najljubših totih hitov tega trenutka, pa to ti kandidati, to ti number one hiti iz minulih 30 let. Vse to je pripravljeno med 20 in 23, tudi danes. Lestvica totih 30 lojtra dobre glasbe, medtem pa še Melanie Fiona do 8 in Trigger Finger zdaj I Follow Rivers.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Čas je za lestvico do tih 30 lojtra dobre glasbe, samo na Totem radiju s Tinetom in Andrejem. Pozdravljeni, vem, da že komaj čakate 30 najbolj vročih hitov tega tedna. Lestvico do tih 30 poslušamo vsako soboto ob 11, če jo zamudite, pa potem še vsako sredo ob 20. Na 29. mestu je danes Mihael Šulte, ki se še en teden lovi za rep naše lestvice s 5am. Sicer mesto više kot prejšnjič. Na lestvico se tokrat vračajo tudi One Republic, Need Your Love je tokrat na 30. mestu.
0: Totih 30.

0: Odličen nemški producent Michael Schulte, 5 AM, smo poslušali na 29. mestu. Od prejšnjega tedna je z nami Somber z novim totim hitom My Body Isn't Ready. V pesmi je Somber želel izraziti svoje dolgoletne frustracije in nezadovoljstvo s svojim izgledom. Tudi ta teden je na 28. mestu. Prva tota kandidatka danes pa je Gracie Abrams. Look at My Life je pesem z njenega tretjega albuma Daughter from Hell. Je pa Gracie tudi sama sodelovala pri pisanju pesmi in pri njeni produkciji.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Somber, še en teden na 28. mestu lojtre dobre glasbe. Poletni hiti zdaj počasi drsijo navzdol. Bruno Mars je z I Just Might ta teden padel še za 8 mest na 26. In ostaja kar med osmoljenci tega poletja, saj je prilezel do nehvaležnega drugega mesta. Na 27. ki pa še en poletni hit, ki se počasi poslavlja, Chris de Sarandi in Good Old Day, sicer eden boljših radijskih komadov ta čas na naši lestvici.
1: Lestvica Do tih 30. Lojtra dobrega.

Bruno Mars in 26. mesto I Just Might. Med legendarnimi number one hiti zadnjih 30 let se je danes znašla francoska pevka Imani. Leta 2014 je bivša manekenka pesem Don't Be So Shy posnela za neko francosko komedijo. Pesem je ostala skoraj neopažena in to kar 2 leti. Potem pa je ruski DJ-ski duo Filatov in Karas leta 2016 naredil remix pesmi. No, ta je potem zažgal po vsem svetu in komad je po leti 2016 postal globalni plesni fenomen. Imani, Don't Be So Shy. Totih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Poslušate lestvico totih 30, ki je za poslušanje kadarkoli si to zaželite, pripravljena tudi na platformah Deezer, Spotify in Tidal. Pesem Ordinary, Alexa Warrena, ne samo, da je naša rekorderka po stažu na lestvici, je tudi toti hudi hit, ki je vrh uradne lestvice singlo zasedel tako Veliki Britaniji kot tudi v ZDA. Pri nas danes mesto više, na 24. mestu. Svojo pozicijo je Ordinary tako zamenjal s Taylorko, ki se je spustila za mesto z The Fate of Ophelia na 25. mesto.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Ordinari smo poslušali na 24. mestu lestvice. Drugi teden z nami, potem ko smo jo predstavili kot to kandidatko, je poletna uspešnica Michiko. Pravzaprav je hit nastal kot zabavni poskus DJ Goje, da otroško pesmico spremeni v odličen afrobeat komad. Danes si je zaslužil 23. mesto. Kako se znebiti stresa in živeti samo za trenutek, to bi nam vsem kdaj pasalo roko na srce in prav o tem poje Ray Dalton. Danes kot toti kandidat v pesmi Go That High.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Michiko na 23. mestu lestvice. Mesto više je danes spet Raise Where Is My Husband. Pesem, ki je bila 4 tedne tudi na vrhu lestvice, je z nami že lep čas, že 47. teden. Tretji teden pa so z nami punce iz skupine Cat's Eye. Želele so posneti pesem, ki bi vsakem poslušalcu prebudila njegovo divjo stran. No, poskusimo, če bo res. Animal je danes na 22. mestu.
1: Totih 30.

0: Ray in 21. mesto z Where is my husband. Med number one hiti minulih 30 let danes tudi We Know Speak Americano. Leta 2010 so se avstralski duo Yolanda Bicool in producent D-Cup odločili, da staro italijansko uspešnico Renata Carosona iz leta 1956 obudijo. Pesem je leta 2010 postala prva avstralska po 6 letih, ki je prav na današnji dan tistega leta zasedla vrh britanske lestvice singlov. Yolanda Bicool in D-Cup iz leta 2010 We Know Speak Americano.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Poslušate lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Edino uradno lestvico totega radija. Za štiri mesta so se spustili Skandinavci do Bausa, ki so na hladnem severu ustvarili prav vroč totih hit Magnetic. 19. mesto danes za njih. Lep skok za šest mest pa beleži nizozemsko-ameriška naveza Noter in 54 Ultra Stock to You danes torej na 20.
0: Lestvica totih 30.

0: Magnetic na 19. mestu Lojtre dobre glasbe. Za imenom Tame Impala stoji Kevin Parker, Avstralec, ki piše, snema, prepeva in producira vso glasbo popolnoma sam. Dracula je po 20 tednih na lestvici danes na 18. mestu. Toti kandidati pa tokrat nemški duo Junat As, francoski Teddy DJ in pevka Barbs. Toti novi hit o drugi strani plošče se imenuje Flipside.
1: Toti 30.

Dracula danes 4 mesta niže na 18. Katy Perry se je odločila, da gre divje proti vrhu. Pesem Watch It Burn je z nami šele tretji teden in že je na 16. mestu. Sporočilo je jasno, živeti zase in ne samo ugajati drugim. Britanska pevka Olivia Dean ima tudi srednje ime, Lauryn. Mama je ga je dala po Lauryn Hill, po eni najvplivnejših glasbenic svojega časa. So Easy to Fall in Love in Olivia Dean na 17. mestu ta teden. 30.

0: Katy Perry in Watch It Burn smo poslušali na odličnem 16. mestu. Naslednji legendarni number one hit je spet zaslovel po zaslugi remiksa, ko je izraelski pevec Asaf Avidan leta 2008 izdal pesem Reckoning Song svojim bendom, ni posegal po svetovni slavi. 4 leta kasneje je nemški DJ Wankelmuth naredil remiks in pesem je valda postala globalni hit. Avidan je zato veliko krat rekel tudi ponesrečen hit, ker je uspeh prišel šele 4 leta kasneje. Iz leta 2012 Asaf Avidan in One Day Reckoning Song.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: One day, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Poslušate Lestvico totih 30 na Totem radiju in že smo na polovici prve septembrske lojtre. Nemška pevka Tiffany Aris je pred svojo solo kariero pisala pesmi za Offenbache, za Tokyo Hotel in za Ale Farben. S pesmijo Vertigo je prvič tudi na naši lestvici. Danes dve mesti nižje na 14. mestu. Dve mesti nižje so sicer tudi Ugel, Ultra Natej in Email Angel s totim hitom Moving to the Sun, ali kot bi rekel profesor Križanič, eden najbolj vročih v tem trenutku. 15. mesto.
1: Totih 30.

30. Lojtra dobre glasbe. Radio. 14. mjesto.

0: Vertigo smo poslušali na 14. Nico Santos se počasi avstrajno prebija proti najboljšim desetim. Še tri mesta više na 13. je ta teden Why Don't You Stay. Toti kandidatki pa legendarni Madonna in Kylie Minogue. Pred nekaj tedni sta že bili toti kandidatki s svojim prvim duetom Love Sensation. Zdaj se bosta poskusili še enkrat in morda še ena zanimivost do izdaje nove pesmi, skupne torej, sta skupaj bili v top 10 britanske lestvice singlov točno 100-krat. 64-krat Madonna in 36-krat Kylie. Poslušajmo Love Sensation.
1: Totih 30.

0: Nico Santos in Why Don't You Stay na 13. mesto. Enajstka je danes rezervirana za še en poletni toti hit, ki je septembra začel izgubljati moč. Save Me Tonight, prvo vrhunsko sodelovanje J-Lo in Davida Gete, glede na uspeh zagotovo ne bo ostalo eno in edino. 11. mesto danes za poletno uspešnico plesišč po vsem svetu. Po padcu prejšnji teden pa se je nekoliko pobrala Taylor Swift z I Knew It, I Knew You. 8 mest više na 12.
1: Lestvica totih 30.

0: Save Me Tonight ob koncu poletja na 11. mestu lojte dobre glasbe. Iskanje naslednjega number one hita nas je zdaj pripeljalo v leto 2007. Sean Kingston si je svoj umetniški priimek nadel po glavnem mestu Jamajke. S tem je želel potrditi svojo globoko povezanost z otokom in regi glasbo. Number one hit Beautiful Girls je narejen na stari klasiki Bena E. Kinga Stand By Me iz leta 1961. Sean Kingston je znal doživel svetovno slavo in imel komaj 17 let, ko je že imel v žepu tudi svoj prvi number one hit.
1: Totih 30.
2: Čejo!

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Čas je za najboljših 10 totih hitov tega tedna. Tine in Andrej lestvico totih 30 pripravimo vsako soboto ob 11. Po ponovitvi jo poslušamo še ob sredah ob 20. Ariana Grande ostaja na 9. mestu še teden dni. Dobitnica Gremija, ki je svoje ime dobila po princesi Oriani iz risanka Mačku Felixu, čeprav je zanimivo alergična na mačke. Bibi Rexa pa se ta teden vrača med najboljših 10. Še en totih hudi hit letošnjega poletja, New Religion na 10.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Ariana Grande na 9. mestu tudi ta teden. Olivia Rodrigo je mesto više. Za del video spota je izbrala eno najlepših svetovnih kulis Versajski dvor. Toti kandidat, še prej avstralski producent Josh Favas, ki se je odločil, da malo obdela in predela Madonin legendarni toti hit Like a Prayer. Na Shazamovi lestvici elektronske glasbe je trenutno še na vrhu, pri nas pa toti kandidat. Josh Favas, Like a Prayer. Totih 30.

0: Olivia Rodrigo na 8. mestu lestvice. Martin Garrix in Ed Sheeran sta se spustila za eno mesto na 6. Tudi hudi poletni hit velja tudi za menik v Sheeranovi karieri, saj gre za prvo njegovo pesem, s katero je prišel tudi na vrh Billboardove dance lestvice. Zdaj pa 7. mesto in Kygo, Khalid in Griffin. Po 22 tednih z nami je to tudi najboljša uvrstitev do zdaj za hit Save My Love.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Repeat It zaenkrat ostaja pod najboljšimi petimi. Prihaja number one hit iz leta 2017. Axwell in Ingrosso sta tokrat ustvarila še eno legendarno plesno himno More Than You Know. Vsi, ki nikoli niste izvedeli, kdo je odlični vokalist v pesmi, to je švedski pevec Christopher Fogelmark, ki ni omenjen prav nikjer. No, zdaj vemo. Na današnji dan, leta 2017, je pesem bila na vrhu uradne švedske lestvice singlov.
1: Totih 30.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Poslušate Lestvico totih 30, Lojtra dobre glasbe s Tinetom in Andrejem. Naš zadnji toti kandidat danes je Miles Smith z zelo osebnim akustičnim hitom Heaven. Tudi ta je del njegovega prvega albuma My Mess, My Heart, My Life, ki je izšel junija letos. Glasbeni kritiki so pesem že pohvalili, predvsem da pokaže Milesovo nežno plat za razliko od njegovih močnih radijskih hitov, ki jih je izdal do zdaj. Miles Smith in Heaven.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Miles Smith je to In Heaven na štoti kandidat. Izraelci Temper City ostajajo na četrtem mestu ta teden in ostajajo tudi prvi izraelski izvajalci, ki so kadarkoli uspeli priti na Billboardovo lestvico. Na petem mestu pa Harry Styles, American Girls, tudi ta teden je American Girls bil eden največkrat predvajanih totih hitov na totem radiju. Peto mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Odličen Temper City in Self Aware. V leto 2011 zadnjim number one hitom iz preteklosti. Potem, ko je njegov band Metafix razpadel in ga je zapustila povrh vsega še zaročenka, je Britanec Marlon Rudet moral zbrati dovolj moči in začeti solo kariero. To mu je uspelo že s prvim singlom New Age, v katerega je zlil vso tisto bolečino, ki je občutil takrat v omenjenih dogodkih. 9 tednov je bil na vrhu nemške uradne lestvice, na vrhu je bil tudi v Švici in v Avstraliji, medtem pa, ko je doma v Veliki Britaniji, prilezel do skromnega 90. mesta. Marlon Rudet in toti hudi hit iz leta 2011, New Age.
1: Totih 30.

Now, with every day.

Marlon Rudet in New Age smo poslušali. Drugo in tretje mesto sta se ta teden samo zamenjali. Na drugo se je z tretjega dvignil Teddy Swims, ki potrpežljivo čaka na skok na vrh že 20 tednov na naši lestvici totih 30. Zgodba o tem, kako uničiti svojo ljubezen, ker itak pričakuješ, da ne bo dolgo trajalo, je Mr. Know-it-all. Na tretjem mestu pa Alex Warren, Fever Dream, ki je bil 3 tedne na vrhu lestvice, danes pa torej še mesto nižje od prejšnjega tedna na trojki. Totih 30.

0: 90. Lojtra dobre glasbe.
1: Drugo mesto.

0: totih 30. Petica totih 30. Lojtra dobre glasbe. Mister Novi Tol na drugem mestu. Tik pod vrhom se zdaj še enkrat spomnimo vseh najboljših totih hitov tega tedna od 10. Mesta navzgor. Na 10. Bibi Rexa in New Religion. To mesto za Ariano Grande, Hey That I Made You Love Me. Na 8. mesto Olivia Rodrigo, Drop Dead. Kygo, Khalid & Griffin so na 7. mesto Save My Love. Martin Garrix in Ed Sheeran s totim hudim hitom Repeat It na 6. mesto. Na 5. ta teden Harry Styles, American Girls. Četrto mesto ostaje enako od prejšnjega tedna Temper City in Self Aware. Alex Warren je s Fever Dream zdrstil na 3. mesto ta teden. Na 2. Teddy Swims, Mr. Know It All. Tretji teden na vrhu ostaja Daj Daj. Shakira je postavila zgodovinski mejnik, saj je edina pevka v glasbeni zgodovini, ki je posnela himno za že 4 svetovna prvenstva v nogometu. Tako uspešna kot je Daj Daj, pa do zdaj ni bila še nobena druga himna. Uživajte torej v poslušanju 1. mesta, Tine in Andrej bova z vami spet čez 7 dni v lestvici Totih 30.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.

0: Sesta zbudi.
1: In čakaj, zikr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In čekaj, res neznano bo, naj bo sreča.

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnam se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatam.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.